0: височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този настип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейски император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри землени, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бръзда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия. Той е 118 км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос. Леко шеговит. Как преди 1320 и кусор години българска държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним Еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина първа степен. Има такива практики по света, по принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представя ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Бихте ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се. Казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката страната, така и от българската история. И най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишни от неговата гибел.
0: Аз чета от и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега. Вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртно сега на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега ще станат, след има няма 20-ти на дни, ще станат общо една година откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025-та, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Аз мисля, дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел Българска академия на науките, БЧК, Български червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение, трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура. Именно.
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желае или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Пред, иначе има, да.
1: Той има, но имам предвид като деца, нали, по такава линия. Да се връчи процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, Къща музей Христо Ботев. Дам като примери. Разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз изпълням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата.
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, като ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не направим Никола Иванов. Да. Също така имаме Никола Генев,
0: Да. Така, практически като... всички български генерали от епохата.
1: Ами...
0: Включително и такива, които са противоречиви с някакъв своя
1: действие. Включително и Радко Димитриев. Да. Да подчертаем и Радко Димитриев.
0: Да.
1: Като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: С какво ги награждават?
1: Господин Плевне. Орден Стара планина, първа степен, само че с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже да. Съм си подготвил и един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които нали, да. Се чудят това е
0: Гунди,
1: да. Награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директора на нашето училище, и към 192-ро, като благодаря за подкрепата на училището, и като... с две писма. Едното е от 36.25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още в същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като с мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и издаде подкрепа.
0: Тоест училището застава зад вас.
1: Да, това да. Е писмото да. От 8 май, само да се види на камерата да, да. С... подписа на госпожа Николова с изходящ номер 273. И другото писмо, което това писмо, което сега го показах преди малко, адресирано до президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, до председателя на парламента, госпожа доцент доктор Михайла Доцова, и до министър-председател новоизбрания вече, господин да. Румен Радев. А предишното писмо, което ето го и него, за подкрепа към инициативата от 30 юни. Това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду да. Другото. Като тя беше адресирана отново до властни машина този
0: тогава,
1: път.
0: Къде са тънките моменти?
1: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се израза, да отбиват топката. Например.
0: Или да си прехвърлят топката.
1: Това също. Например.
0: Вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
0: Разказвайте сега, защото напредаме с времето.
1: Да, позиции
0: давайте,
1: имат.
0: Да.
1: Но първо ще започна да. С Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
0: Да.
1: Едното е от 21 януари, другото е от... 16 април, може да, да се види
0: да, да.
1: На камерата с тези две писма. Министерството на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров да. И уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първият отговор, който да. Е от 21 януари.
0: Да.
1: И то, те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми казва, че...
0: Тайна е, за Ботев е тайна.
1: Да.
0: Шегувам се. Да.
1: Не, има да. Някои, които не си мислят по този начин да. Институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни културни възпоменателни инициативи за отдаване на почет и историческо признание. Но не казва директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои посмъртно, да. Не, не я подкрепяме.
0: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
1: Да, да. И аз обаче, да. Понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален,
0: да, да.
1: Се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
0: Да.
1: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо,
0: да.
1: Което е от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
0: Да.
1: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
0: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
1: Защото се бях обърнал към всички министерства в страната
0: да, да.
1: Да подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
0: Вие сте създал, млади господине, само главоболие.
1: Ами,
0: сега представи си, някой чиновник трябва да седе, да мисли, да съгласува.
1: Това им е работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат все пак така.
0: А, какви хубави мисли от един млад човек. Други има ли такива, които... Така...
1: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен е, провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го, аз бях пуснал писмо да ме подкрепят. Да. Даже аз си го носа писмото. Да. Което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет, комисиите минаха по култура, така. На заседанието на Общинския съвет е на общинска съветничка. Да. Няма да казвам имена, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
0: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
1: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим в сърцата си и ботевския дух. Само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, нито живота на Ботев и които говорят по негов адрес, да не казвам какви приказки в ефир.
0: Добре.
1: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
0: Може би проблема е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
1: Но по-притеснителното тук е.
0: Вазов, в смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
1: Да, сега ще обърнем внимание на това. Но по-притеснителното в Общински съвет, какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофон е изключен, но явно някой не си ги беше изключил след заседанието. И се, не знам кой е общински съветник, обаче беше жена, само това знам. Казва. Как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не можем да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
0: Има право.
1: Представяте ли си за какво?
0: Мисъл,
1: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
0: Иначе тържествата са там, нали?
1: Естествено. Те винаги цветя, венци поднасят, но трябва да се замислят за изказванията, които правят и за постъпките, които правят.
0: Те се поправят. Но... Сега като се разчува, се поправят.
1: Връща ми се становище на 29 август от Постоянната комисия по образованието, писмото приложено. Секунда. Ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов, дъръбъра, но както Министерство на туризма избягват въпроса. Подкрепям или не. Да. Но по-сериозният случай тук, който е, че това ме шокира. Не мога да наградим жител на Калофер. Представяте ли се за какво говорим? А другото по-фрапантно нещо е отговор на Министерство на здравеопазването, което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглезваното предложение предвид са отклонен, тъй като по повод подобности трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, той Ботев не е бил системата на здравеопазването, затова не мога да преценим дали да подкрепим или не инициативата. Това го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки. Ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването. И със втория отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втория отговор от 25 март, те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията, че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно, дали да подкрепят или не. И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
0: О, там ще е много юридическо. Аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
1: Вижте сега.
0: Да.
1: Един, два, три, че пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора. Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше? Че според тях...
0: Не би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
1: По принцип, Министерство на правосъдието се придържа към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо. Което какво казва това писмо?
0: Какво казва?
1: Че Ботев имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерство на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
0: Добре, а вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
1: По принцип, нито аз съм ги задължил.
0: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
1: Според мен е, защото за мен има две хипотези като гражданка, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време, да, и за самия Ботев.
0: Да.
1: Но исках това много да го представя.
0: Да.
1: И да поговорим как, дали има такива прецеденти в Европа. Но да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
0: спазват буквата на закона.
1: Буквата на закона
0: и не знаят.
1: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
0: Да.
1: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Каха ми така, инициатива трябва да почне от президента. Не, да, може от нас. Но второто, което е, че тези хора не си по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто. Че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля. Защо те така...
0: Понеже вървим към финала, да, вече сме над 20 минути доста.
1: Извинявам се,
0: за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
1: Но нали важното беше инициативата?
0: Има ли такива практики в Европа?
1: Абсолютно, да.
0: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
1: Аз съм си извадил.
0: Да, да.
1: Извадил съм си за Полша,
0: кажете накратко,
1: Унгария,
0: да,
1: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като сръбския Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден, орден на Караджорджевата звезда, Караджорджа Петрович,
0: да,
1: който Караджорджа Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
0: Да. Тоест... Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо,
1: да, айде сега евроатлантическо, да не ни обвинят, че не сме евроатлантици.
0: Да,
1: нали, да, в кръга, нали,
0: да, в кръга на шегата. Да.
1: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо
0: украинска държава. Независимо, за други не е. Така.
1: Срещу чудо, но...
0: Франция?
1: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
0: Да, ясно, ясно. Да.
1: Жан Молен е обединява френската съпротива срещу нацистска Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
0: Още той, един пример,
1: който казва, че
0: да,
1: нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
0: Да.
1: И другия, който е близък, е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
0: Полша е държава, която тачи историята си.
1: Абсолютно.
0: Да, да.
1: И България трябва да взима пример от тези държави.
0: Да, да.
1: Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, да, награден с най-високия орден на Белия Орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша, и награден
0: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за генералите от Балканската война? Президента или
1: Министерството на отбраната? Това, понеже се по...
0: Да.
1: Така се разрових. Инициативата е била на... Може да кажем имена на политици?
0: Може, да.
1: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов,
0: да,
1: и тогавашния министър на отбраната. Това е 2000...
0: Първия мандат. Да.
1: Първия мандат, преди да подадат оставка, да, след протестите, да, през февруари, да, 2013-та.
0: Аню Ангелов беше тогава министър.
1: Да, да, малко, да, ми е трудно да му произнеса, да, първото, да, име за това. Министър, да, Ангелов ще казвам.
0: Да, да, да.
1: Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години, години от избухване на Прилското. Да. На Прилското, са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
0: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно. В някакъв смисъл и много смущаващо като реакция.
1: Преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
0: Моля. Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
1: Добре.
0: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
1: И аз ви
0: ще
1: благодаря.
0: Се видим след рекламите по България ОНЕР.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, в нашата история има една забележителна личност, за която надявам се всички знаем, но като че ли не знаем всичко. Или сме позабравили, как да кажа, истинската и стойност. Става дума за прочутия ни възрожденец Стойко Владиславов, по-известен като Свети Софроний Врачански. Личност с необикновена съдба и живот. Родоначалник практически на големия род Богориди. Негов внук е княз Стефан Богориди. Българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин, казал, с чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софроний. Човекът, който не само преписва и разпространява писивата история, с което надявам се всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
3: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
0: Откъде да започнем историята на Софроний Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
3: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20 на години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софроний Врачански?
0: Нямам представа, забрал съм.
3: На 90-то.
0: На 90-то?
3: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
0: Имало е култ към него.
3: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не спомена имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
0: Да.
3: Тук въпрос е защо става това разминаване. И после ще влеземе в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще даме една такава метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен филм,
0: да,
3: който се разказва само края на филма.
0: Как, априлската и руско-турската война.
3: Точно така.
0: Да.
3: Накрая дошли екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
0: Много добра метафора. Точно така. Да.
3: Тук проблема е, че нас не разказват целият филм. Тоест, ние гледаме само края. Гледаме героичното. Но то си има...
0: Това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
3: Да.
0: Да. То са два века преди това.
3: Те са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнем са три, ако хванем от Чипровци, което бих казал, че това е прототипа на възраждането. Значи там имаме Стефан Богдан, който... Петър Богдан, извинявайте.
0: Да.
3: Който пише първата българска история.
0: Да.
3: Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга Авагар. Имаме и прави обиколки такива като Пъси Хилендарски и Софроний Врачански и Страната. Нали, такава, да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
0: на голо
3: така.
0: Поле. Да,
3: не
0: да.
3: Са се явили на голо поле. Има няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде започват.
0: И ако отидем към Софроний Врачански, за него знаем това. Препис на писивата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
3: Така.
0: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
3: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, като кажа Софроний Врачански, като е роден във Враца.
0: Да.
3: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софроний. Значи всичко тръгва оттам.
0: Софроний е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
3: Ами, да, значи това е дървенджийско селище, където е със специален статут.
0: Да.
3: и нямат, имат облекчени данъци, по-малко древенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход,
0: да.
3: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за чипровци, с биоекстериториална територия, нали, на тези католиците,
0: да.
3: Католическата община, и те се развивали.
0: Да.
3: И той е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е...
0: Да.
3: То може би и такава е съдбата.
0: Географската среда.
3: Географската, да. Да. Т.е. ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва да се разгледа, нали, геополитически. Другото, той е от много богат род. Значи те са джелепкишани.
0: Търговци
3: на добитък,
0: да.
3: Които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата, нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата,
0: народ на овчари,
3: тя фактически,
0: да.
3: Тя ни е спасила, защото ние аристокрацията идва оттам, новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме,
0: да,
3: в,
0: да,
3: образование, да, в черкви, да, и така нататък.
0: Да.
3: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща. Т.е. той е живел богат дом. Докато, да, повечето хора са живяли в землянки. С една дупка на землянката, слънцето малко свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много, много образован. И той е бил с много крачки напред.
0: Писи Хилендарски ли? Срещата с Писи Хилендарски ли променя живота му?
3: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година.
0: От когато, Писивата история.
3: От Писивата история.
0: Да.
3: Аз имам една друга теза, че тя започва 65. Защото когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания.
0: Значи,
3: представете си, представете си един 26-годишен млад човек, как научава за царете,
0: патриарси,
3: за каква държава сме имали.
0: Да.
3: Той фактически, той през целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ, 99,9%, той знае няколко езика. И аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използвал като нотариален акт. Тоест, той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
0: По принцип, българската нация се възража на основите на историята.
3: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кой си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
0: Да.
3: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него от българските историци, на къде ни насочиха. То е като, аз го наричам, фокус и дефокус. Моля да дам пример с вас, с вашата биография. Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата,
0: да.
3: Бил сте сценарист, бил сте политик и сега,
0: да,
3: сте водещ.
0: Да.
3: Тоест, след 100 години, ако има,
0: зависи къде е фокуса.
3: Ако има историк,
0: да, да,
3: който да пише за личността, нали, защото
0: вие сте възрожден,
3: защо не?
0: Да, да.
3: Да пише за вас, той може да насочи,
0: да,
3: фокуса,
0: да,
3: друга. Аз, например, бих написал, че правите голямо дело, нали, с историческите си предавания.
0: Да, да.
3: И те какво правят? Те не лъжат, но изместват фокуса. И казват, ами той е един преписвач, той е написал неделник и стига толкова.
0: Те...
3: Точно така го казват.
0: Да.
3: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мен, на житие и страдания грешно шизофрония, защото,
0: да,
3: ако ние тръгнем да прочетеме какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
0: Да.
3: Значи те го преследват.
0: Чел съм
3: бесят го.
0: Опити, да, за изнасилване,
3: да,
0: побоища.
3: Да, значи, това
0: е по времето на Осман Позвантоглу, нали? Така, тие,
3: да,
0: там,
3: да,
0: разбирате.
3: Кърджалийско, да, време, това е най-тежкото,
0: да,
3: време.
0: Да, да.
3: И
0: човек, още... който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
3: Абсолютно.
0: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
3: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
0: Ако то... говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
3: Ами най-много се пропуска, то може би отиваме това вече към крак. Значи, той е единствения признат от Великите сили за 500 години. Няма друг такъв.
0: Като представител на българите?
3: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
0: Да.
3: Той е с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някой освен, нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
0: Искам, а как, това, как бил... е постигнал този авторитет?
3: Ами това е казвам. Значи първо...
0: Защото ние говорим за името, но не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
3: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, което може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
0: Вие ми казахте, като говорихме по телефона, че без него нямаше въобще да сме българи.
3: Абсолютно. Абсолютно, защото тогава сме били... Значи тогава се задейства гръцкия проект.
0: Да, на Екатерина Велика.
3: На Екатерина Велика, но там това е на Евгений Българис.
0: Да, да. Да.
3: И Паисий Хилендарски много добре го усещал, защото ние отиваме да се грецизираме. Защото там това е официалния език на империята за търговия. И...
0: Да. Ние сме били, как беше? Румилет, нали така
3: да,
0: се наричали?
3: Румилет, да, да, да, да, да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да. Нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия, да. И дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто да. Благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ги е, ни е втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
0: Софрони Врачански ли е в основата на това да водиме битка за църковна зависимост 100 години по-късно?
3: Да, да, да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. Нали, това, все пак помни какво му е казал Паисий Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано. И какво щяхме да правим без елит? Който то е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
0: Тоест, едното почта... образование.
3: Образование.
0: Другото да имаш фигура до султанската власт.
3: Да, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш... Дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в Влашко. Да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Тоест, ти когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоруй, ти можеш да влияеш.
0: Да.
3: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богоруй стига до там и влияе. Той е
0: защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богоруй е
3: княз Стефан Богоруй. Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало е, не знам, имало огромни контакти. и бил признат в целия свят, т.е. тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, австрийската тогава, от Османската. Не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазван Тугу, ами аз ще ви извадя в един от... Това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софрони Върчански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазван Тугу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за 1 грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги, е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
0: Това е уникален труд. Тома са сериозна библиотека и по днешни стандарти.
3: Уникален труд и той ги превежда от гръцки. Такива неща пише, че...
0: А да направим и сметка колко е струва една книга тогава.
3: И да ви кажа за неделника...
0: Цената на една лека кола днес.
3: Ами да, изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както и да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено Захари Стоянов, но вие знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджии. Да. Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, са 17500 грош, което се равнява, ако сметнем, аз да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен, и според имам един ваш събеседник преди време, говореше за правнука на Ивелин Любенов, за правнука Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род, че рода на Софрония от царски род. И т.е. Когато имаме, да, когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазван Тугу имало двама българи, които имената той не ги спозовава, които му внушавали мислите да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, вижте какво се случва. Според мен това е бил Софрони, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил. Нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманогло. Тоест имаме го Шишман от едната страна, нали, на последната династия, така и той. И ми каже, това е един изключителен човек, който в днешно време можем нашите политици да взимат пример от него, защото той е с малките малък, с големите голям. Той има търговския нюх, защото от такова търговско семейство. Той с лека ръка не продава интересите. 4 години се съмнява в руснаците, Руската империя, нали, това има руско-турска война, да не бутне народа просто е така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много Добре. Интересен и наистина това е голямо престъпление. Аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
0: Като обобщение, какво да знаят българите за Софрони Врачански, освен това, че е преписал писавата история и е разпространявал и е издал първата книга на печатана в български, нали така?
3: Ами, това, което искам да кажа на зрителите, че ако не се разбере Софрони и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев. Защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително. Това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
0: Добре, добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
3: Аз само
0: говоря
3: ще ви
0: филма на Възраждането.
3: Аз само ще ви допълня. Да. Той е цял сериал.
0: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Тоест, надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големият ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
5: Здравейте, господин Петров. На вас и на вашите зрители радвам се, като дойда във вашето студио, защото давате възможност хората да така да гледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам. Изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим, и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена, и тогава Захари Стоянов казва така: вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година, изключително той казва така: Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, баща да остави дете на 40 дни
0: и да
5: отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
0: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература Димова, Кремена Димова, и тя след това не викаше: гледайте семейството на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адитант на Фердинанд. И тя ни казваше: вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
5: Смисъл, няма случайни работи. Да. Ето виждате за тези хора, които говорим постоянно, и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може. Един баща, Ботю Петков, който е символ на него, на него време, като един от най-добрите учители в България.
0: Да, да. Широка обща култура, много знания, да.
5: Аз имам и книги, издадени от Ботю Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят ми майка му.
0: Да.
5: Такъв род. Ето аз съм ви донесъл, съм ви показал, надявам се, че ще се видят много работи. Майката, която е на Ботю Петков, Анна Некрасова.

0: майка.
1: Тоест, за защото Ботев стои един голям род.
0: Един голям род, да. която беше като млада жена, тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
1: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
0: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT-то, да погледнат и да почнат да четат нещо, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
1: Изкуственият интелект, уважаеми зрители, често халюцинира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
0: Когато погледнем в Уикпедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейния баща, тя е била от дренковия род. Са били едни дренковия род. Нейния баща даже го има, защото аз все пак и колекционирам и старопечатни книги. Го има на книги. След 1860 година го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат и тези са били спонсорите на това. Да. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така и както и в семейството на Ботьо Петков. Аз, нали, коментирахме Ботьо Петков, един от най-добрите учители в областта. Все пак ученик на Райно Попович. Страхотна личност като възможности. Той е бил, когато е учил в Одеса, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемаш уроците, учението. Да. Този човек няма как да не научи жена си.
1: То като вземеш и братите на Ботев, ето, единия генерал-лейтенант става.
0: Да, да.
1: Другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека става директор.
0: Да, той там почива туберкулоза.
1: Не е само Ботев, Стефан, като около него, значи те расъл в такава семейна среда.
0: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. В епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави ние нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя е имала 2 дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, който умирах, даже между другото, той се падаха сега на 6 май, се падаха 160 години от неговото рождение.
1: Да.
0: Това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев Има наследници, има генерал Кирил Ботев, има един наследник, който е наследник, аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
1: Боян Ботев има.
0: Боян Ботев, да. Той, аз имам данни, защото ето имам и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, не оригиналните, копия са на това на...

0: актовете за раждането на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се е кръстили Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава я прекръщават Венета. Да. Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр кавалерийската школа. Да, и от 81-та до 83-та година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86-та година, отива в Брюксел да завърши там академия. И там се оженва за една Мари Розиер Дюла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род. Да. Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която игуменя Валентина. Тя ми остави записки с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са го... Когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят много приказки, които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може да помагаме, но все пак главната дума имат историците, към които трябва да се обръщаме по-често.
1: А приемате ли това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
0: Да, ето една възможност в момента, което давате ви с едно предаване, което да се говори и за други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Анна Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които са записани, че когато Ботев тръгва, той се взима оръжие от една фирма в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлогий Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за Луита и Пастърмата, стават тези врачани, които събират. Да. То е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там. И има някакви заченки. Аз може... Искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък за Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината.
1: Тъй като на времето, преди години, пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете ли какво ми написа? Ма какво ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адъмирал на Фердинанд, виж, брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил е заточен.
0: Естествено.
1: Един вид, че един дал, нали, курбан, а другия си е живял живота.
0: Демек, не, че... глупости. Да, вижте, хората са всякакви. Да. И децата са всякакви, но ето ние трябва едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
1: Те първо се сблъсква живота то.
0: Така, но дай Боже, но виж...
1: То може би не знае, че отговорите, които са му дали, е най-абстрактният чиновнически отговор.
0: Защото сега, нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, да, а другите са простия народ. Да. Нали все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
1: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал тона.
0: Да. Да. И, и Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, да, той взима, той отива в Калофер и иска да вземе детето на, детето на един негов четник, който е бил на, на Петко Минчев и с който е бил в тази крепост в Мала Азия.
1: Дето е било заточение,
0: Акр. Да. И на Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, а има за всичко документи. Ние сме верни на документите. И детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от Калфър почнало да реве, било по-големичко, това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно да, в четата на Христо Ботев.
1: Да.
0: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
1: Да.
0: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук,
1: да,
0: той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
1: Да.
0: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Лунуа се е казвало детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, това преди малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
1: Да.
0: И това дете вече има наследство, има, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта тук, акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
1: Да. Генерал Петър Марков. А той става гвардеец, така ли? Ротмистър гвардеец в кавалерията.
0: Да. Той е... Петър Марков е шеф на леп гвардейския полк на негово личество княз Фердинанд, да, и е било голяма личност в армията, да, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново.
1: Да.
0: Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Ботев купува...
1: Да, в София имате.
0: В София тя е съборена. Сега там е къщата на... на бившите партийни величия, които са там.
1: А, да, знам го,
0: там е било, все пак генерал Кирил Ботев купува една къща, която е по Шипка.
1: Да, да.
0: В тази къща той е много интересна историята, защото докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат.
1: Да.
0: След това се нанасят там. И го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Саулска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 7-8 години.
1: Да.
0: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
1: Да. Той е бил пчелар, по спомени.
0: Ами вижте, то е много интересна. Къщата е била много хубава. Голяма къща. Те са и гледал и той пчелар е бил. Да. И имало така много хубава градина. Имало много поддържана градина, защото двора е много хубав там, където е къщата.
1: Да.
0: И така. Общо взето така. Други, имам много други неща. Имам снимки тук. Имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
1: Да, като гвардеец.
0: Като гвардеец.
1: Да.
0: Имам писма, които той пише. Вие писма.
1: Имате смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
0: Аз имам огромен архив на семейството.
1: Да.
0: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
1: Да.
0: Които са писани до бъдещата му жена Нади.
1: Да.
0: С изключително топли чувства. Тук е, той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
1: Ха!
0: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Да. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за от това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
1: Да, да.
0: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такава са били убежденията.
1: Да.
0: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че едните са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и трябва да обичаме да любим родината за така, както Ботев я обича и както за нея загина.
1: Като финал?
0: Като финал, тук бих ви показал една от те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
1: Да.
0: Както и на нейния брат, който е бил изключителен. Значи той е един от хората, които прави рода.
1: Като обобщение, какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина, скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
0: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се дадеш живота някъде за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
1: Да.
0: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да не гледат, да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
1: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта за него. Наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой и за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера, от любопитство най-малкото да видим колко е горещ?
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата, но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ Рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и нали, дълги походи тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е. Няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба. Тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни спа центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата спа. След това има, разбира се, и много други. Списъкът не е малък. Като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт. Всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
1: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
1: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната улица в града носи това име, а футболният ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
1: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
0: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През 3 век Германея е известен град и важен център в римската провинция Вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
0: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – Гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работиме по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чекалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, да, общо ето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Св. Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
0: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизари. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизари започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизари нанася тежки поражения на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начало и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизарий не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флавий Велизари е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола й е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на черквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Е имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гарне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гарне с жълтици. Като гарнето е запазнано и до момента в църквата в село Сапарево.
0: Той след като намира гарнето с жълтиците, какво правите, решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
0: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
0: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към седемте Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: Нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгва малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община, и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще разхождаш се и се зарежда с енергия. Тя води от местността Света Вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
2: Около пътеката има ли пейки?
3: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
0: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. Седемте Рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
3: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда, или поне която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували седемте Рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
0: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие. И решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
3: А лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и Седемте Рилски езера. Или поне така гласи легендата.
2: Седемте Рилски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, да, деня на слънцето.
3: За тях Седемте Рилски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния

0: изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
1: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
0: По-скоро побелява високата част на планината, района около Седемтериовски езера и курортно селище Паничите. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
2: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
0: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
2: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало, с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плътта по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленето си горява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните. Например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да.
0: Така, тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справям с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена карота мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, да, да, може ли? Още малко,
1: така,
0: да.
1: Така, бързо ли се въртя или?
0: А, не, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата. Си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове, трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена за нас, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канчета, в зависимост от канчето, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифи да се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Ага. Тоест, латиницата измести японския иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го опиша, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
4: на
2: по-удобно.
4: На азбука ще е по... Правилно.
2: По-правилно.
4: Да.
2: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: Това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграф?
0: Точно това то не е само краснопис или да се пише, а по-скоро покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вържиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат и със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия. И в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо, или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента, и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 на години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония. както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
1: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен. Да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
1: Аха. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят
3: на нея? Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-улеснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
1: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
1: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
3: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е да. С едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ. Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
2: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
4: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
5: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, в по пътеката на, към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Обществен враг номер едно. Така Световната здравна организация нарече новият коронавирус. И предупреди, че той дори е по-опасен от тероризма. COVID-19 се появи в Китай в края на 2019 година и много бързо започна да прескача граници. Вече всички говорят само за него. А междувременно в другия край на света, в Бразилия, съобщиха за друг нов вирус. Нарекоха го Яра, на името на индианската богиня, майка на водите, защото е открит в изкуствен водоем. Преди около 2 години учени събрали проби от водата на езерото Пампуа, което се намира в бразилският град Бело Оризонте. Яравирусът спада към групата на гигантските вируси, които имат по-сложни геноми и имат способността да синтезират протеини. По размери обаче микробът е по-малък от другите гигантски вируси, но по-голямата част от ДНК-то му се състои от гени, които са без аналог в познатите ни организми. Заразява амеби и не е опасен за човека, защото не навлиза в клетките му. И тъй като не е заплаха за живота и здравето на хората, яравирусът си остана непопулярен за нас. Находката обаче ще помогне на учените да опознаят по-добре вирусите.
1: Първо, не един вирус се появява на година, по 4-5 дори и повече. Само през последните 2-3 месеца аз прочетах за 3 нови вируса. Последният е този така наречен Яра вирус в Бразилия и преди това още 2. Така че постоянно се откриват нови вируси. Сега, дали сега са новооткрити или са съществували от хиляди години, това е съвсем друга тема и това се доказва.
2: Да не забравяме, че вируси причиняват много заболявания, тежки по растенията, по културните растения, по зърнените, тези, които дават по-силите зърнени храни, овощи, сливи, например, има едно тежко заболяване, което е нещо като чумата по свинете. Има вируси по насекомите. Има вируси, които присъстват нормално в тялото на човека и които човек живее с тях. Полезни вируси, даже, които участват в процеса на развитието на човека и помагат в живота му. Но тяхното наличие в някои случаи може, като се съчетае с някои влизащи вируси, да създаде проблеми.
1: През последните 3-4 години откриха така наречените гигантски вируси в Сибир, в ледовете на Сибир, на които им изчислиха, че са по на 30-35 хиляди години. Тоест, с права историческия човек са връзници. Тоест, там са си били от толкова хиляди години. А ние ги откриваме сега. Но иначе пък имаме и чисто нови вируси, неизвестни до сега. Така че всякакви варианти има. Вирусологията е млада наука на 125-130 години и ние тепърва се развиваме.
2: Общо зато не се появяват много нови вируси. Има подобряване на методите за диагностика на вирусите. Вируси се установяват чрез нови методи, които молекулярната биология предостави и се оказа, че вируси, например, са причинители на тежки заболявания на сърцето, атеросклероза, на централната нервна система и много други. Просто методите за установяване на вируси, резултат на развитие на технологиите, са причина да се появят вируси, които ние не знаехме, че имат връзка с заболявания от човека и домашните животни.
0: Вирусите са микроскопични патогени. Те заразяват живите организми, в които попадат. Когато влязат в клетката на гостоприемника, те започват да я контролират и подчиняват и се възпроизвеждат в нея. Учените още спорят дали са живи или неживи организми. Според някои от тях, те са на границата между живото и неживото.
3: Тръгваме от цялата концепция за живот. Живот не може да съществува без клетка. Само че вируса няма клетка. Той живее и се развива в клетка. Той е вътреклетъчен паразит, така да го наречем. На тая гледна точка имаме и стадий вирион, когато вирусна частица е извън клетката. Това не значи, че той не съществува. Той пак съществува и той си е жив. просто не проявява признаци на живот. Докато като навлезе в клетката, става вирус клетка, тогава започва да се изразява всички познати процеси, които съществуват в живот, като ние познаем като живот. Тоест размножаване, делене и така нататък.
0: Всички познати форми на живот имат ДНК геном. Вирусите също имат ДНК, но съществуват и такива, които са с РНК. Затова се разделят на ДНК-ови и РНК-ови, а по начина на своето размножаване се делят на още много групи.
3: Тъй като има различни хипотези, че те са произлезли от клетка, па не са били в клетка, моята идея е, че може би те са по-древни и от тях са произлезли и клетъчните и всички други организми на Земята, по принцип. А вече откъде е дошъл живота на Земята, това също много теории.
0: През 1931 година е изобретен електронният микроскоп. Тогава за първи път учените успяват да видят изображения на вируси и разбират, че те имат най-различна форма. Някои са като нишки, други са кръгли, има и такива като паралелепипед или тухличка.
1: Най-общо един вирус представлява една сърцевина, съдържаща генетичния материал, РНК или ДНК, и след това обвивки, които може да е една само обвивка, може да са няколко обвивки, може да имат биотъчна, липидна, която обвивка се пронизва от рецепторите на вирусите, някои ги оприличават като шипчета, други като пръчки, трети, четвърти, най-различни по форма, и това са рецепторите на вирусите, с които те се захващат за клетката и след това навлизат в нея.
0: Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко стъпки. Първата е свързана с разпознаването на клетката на гостоприемника. Когато навлязат в нея, те я препрограмират, като й дават инструкции чрез своята ДНК или РНК за създаване на нови вирусни частици. Когато те озреят, излизат от заразената клетка и са готови да инфектират други.
1: В зависимост от вирус има най-различни възможности за неговия жизнен цикъл. Едни разрушават клетката, напускат я, изразяват съседните клетки, други напротив не я напускат, ами се интегрират в генома на клетката и стоят там цял живот. Така че най-разнообразни начини на съществуване на вируса има. Така или иначе, извън клетката вируса не може да съществува като жив, някои го приличават на кристал. Той съществува кратко време извън клетката като такъв. Ако не се полагат специални условия, усилия да се съхранява при специални условия, вируса просто умира, да го наречем. Вирусите се съхраняват при ниски температури, от типа на течен азот минус 193-4 градуса за дълго време. Или се съхраняват като чиста култура за кратко време на минус 80 градуса. Така че да, може да се съхранява извън клетката, но той няма жизнена способност. Трябва да влезе пак в клетката, за да се раздвижи, така да кажем.
0: Когато два вируса едновременно инфектират една и съща клетка, те обменят генетичен материал. Така се получават нови смесени вируси с уникални свойства. По този начин се появяват и различните грипни щамове. Изключително бързо еволюират РНК-овите вируси. И коронавируса, и грипа са с такъв геном, затова те много често мутират.
2: Има един процес, казва се реасортиране. Тъй като грипните вируси имат 8 сегмента генетични апарат, той е рибонуклинова кисина, стои се от 8 сегмента. И както картите в тестето могат от добър майстор да се реасортират, по същия начин някои гени много често, специално два вида гени, на хемоглутинина и на невраминидазата, могат да бъдат подменени, влизайки от птичи резервуар. Обикновено това може да стане в организма на свинята. Тя е като една тръба, смесителна тръба. Когато два вируса, един, примерно, човешки текуш и един нов, който е дошъл, птиците се срещат, тогава може да стане този обмен на гени, тогава се получават пандемии.
0: Безпрецедентно се оказа затварянето на граници през 2020 година при появата на новия коронавирус. От 2009 до 2020 година 6 пъти Световната здравна организация е обявявала глобално извънредно положение но никога с такива драстични мерки. През 2009, когато свинският грип уби над 200 000 души по света, СЗО подкани правителствата да се запасят с антивирусни лекарства като Тамифу и Реленца и да ускори процедурите за откриване на ваксина. Тогава организацията не препоръча ограничаване на пътуванията. Здравните власти призоваха за спокойствие, за по-добра лична хигиена и често измиване на ръцете.
4: СЗО, за да обяви международно извънредно положение в областта на общественото здраве, за това трябва да има сериозни причини. Подобни причини са случвали 5 пъти за последните 10 години по повод на епидемиите от предишните коронавируси, SARS, MERS, които също произхождат от региона на Югоизточна Азия. Има няколко сериозни заплахи, които са под формата на вирусни заболявания, които са били предмет на подобен тип специално внимание от СЗО.
0: През 2014 година заради епидемията от ебола само 4 държави бяха принудени да обявят извънредно положение. Това бяха Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне. Заразата от полиомиелит през 2014, както и бързото разпространение на вируса Зика в Северна и Южна Америка през 2016, също бяха причина Световната здравна организация да обяви извънредно положение. Ситуацията с COVID-19 обаче се оказва прекалено драстична за целия цивилизован свят. Подобно затваряне на цели държави, приземяване на авиокомпании и блокиране на живота на хората не се е случвало никога до сега.
4: За да вземе решението СЗО да обяви отново такова извънредно положение по повод на коронавируса, трябваше той да достигне един определен интензитет по отношение на заболеваемост, смъртност. И когато се видя, че този вирус не само засяга много хора, но минава и границите на Китай, тогава вече СЗО на най-високия си форум като извънреден спешен форум в Женева взе решението да призове страните членки на СЗО вече да вземат национални мерки по ограничаването на вируса.
0: След предишните две епидемии от SARS и MERS през 2002 и 2012 година, Китай научи урока си. Изгради доста ефикасна система за диагностика и докладване на разпространението на силно заразни и смъртоносни заболявания.
4: И започнаха да бъдат наблюдавани тези случаи, като междувременно се наблюдаваше и скоростта на развитието на епидемията в Китай. Тоест, първоначалното докладване започна от засегнатата страна, Китай, и всъщност най-важното нещо в момента е споделянето на информацията, анализирането на тази информация, за да се види динамиката на заболяване.
1: Информацията е едно от най-важните неща в този случай. Този път информацията стигна с относително кратко закъснение от Китай навън и бяха взети формирани щабове, бяха взети мерки навсякъде по света. Самите власти в Китай ограничиха рязко всякакъв вход и изход на хората.
0: СЗО е категорична, че за да се стигне до обявяване на международно извънредно положение в областта на общественото здраве, трябва да има сериозни причини. Заплахите обикновено са свързани с зарази, причинявани от вируси. И преди COVID-19 светът се е сблъсквал с смъртоносни инфекции, причинени от коронавируси. Един от тях е SARS, който покосяваше през 2002-2003 година. Това е тежък, много остър респираторен синдром или атипична пневмония. И тогава първите случаи на заболяването бяха открити в Китай, но в провинция Гуандун. В рамките на 2 месеца заразата се разпространи в Хонг-Конг и Виетнам, а в края на февруари 2003 и в други страни и континенти. По данни на Световната здравна организация, за 9 месеца от SARS са се разболели над 8000 души, като 774 от тях умират, което е 9% от инфектираните.
2: По отношение на тежкия остър респираторен синдром от 2002 не можа да се намери такова средство. То така бързо приключи с карантинни мерки, че едва, че даже не беха направени опити за ваксина. Получиха се хиперимунни серуми, моноклонални антитела, една фирма ги произведе и сега нейният опит се ползва, но, забележете, в този случай има насока към правене на ваксина.
0: 10 години след този коронавирус се появи друг, близкоисточният респираторен синдром МЕРС. И тогава отново, за 9 месеца, заболяването много бързо обиколи 23 държави. Първите симптоми на инфекцията са треска, кашлица и задух. С развитието на болестта се стига до тежка вирусна пневмония, в някои случаи придружена от бъбречна недостатъчност. МЕРС е от същото семейство коронавируси, който причини пандемията от COVID-19. Този път обаче се стигна до прилагането на мерки, които силно ограничиха живота на хората.
2: Това е много тежко заболяване и света е удивен от начина, по който се бори Китай. Американците казват, че те не могат да осигурят това, което Китай е направил. Но това е парализа на живота на един 11 милионен град. Вие разбирате, че там хора, облечени с костюми, продават на тия 11 милиона храна в пакети, която няма опасност да ги зарази.
4: Това са адекватни мерки, когато човек има симптоми също да се самоизолира от евентуално колеги, близки, приятели, ако се задълбочи заболяването, тогава вече да търси медицинска помощ, да не търси в първи момент още, за да евентуално да се зарази други хора в болничните заведения. Като казвам болничните заведения, много важно е също да бъдат предпазени медицинските работници, защото те работят на фронтовата линия, така да се каже. Има вече доста регистрирани случаи на заразили се медици в Китай. Те спазват всички методи на така, предпазването от заболяване, носенето на маски, предпазни така, и защитни облекла. Защото ако те се заразят, по този начин се компрометира цялата медицинска помощ. Затова е важно да останат здрави.
5: Коронавирусът не е нов. Коронавирусите от 100 години са известни и на вирусолози, и на извънвирусолози. Мисля, че първия коронавирус по говедо, мисля, че беше преди 100 години. Преди 60 години, даже точно 60-та година са открити първите човешки коронавируси и този е седмия поред, който се открива за 60 години. Така че нов не е.
3: Когато говорим за химиотерапия на вирусните инфекции, трябва да споменем, че винаги им се получава при една масивна атака, т.е. когато прилагаме дадено вещество, за да спрем вирусната инфекция, вируса също има ответна реакция. Това се нарича резистентност. Тоест, след определено време, самия вирус променя определени структури, за да не бъде чувствителен на това лекарство. Тоест, да не влияе това лекарство на неговия репликативен цикъл. Затова се прилагат много комбинации. Много е важна дозата, комбинациите между химиотерапевтиците. Така не трябва да се забравя профилактиката, има грипни ваксини. Също така, даже се работи и за генни ваксини, така че там е много напреднал, така да го кажем, науката за терапия и за профилактика на грип, за разлика от други вируси, които почти някои от тях нямат нито профилактика, нито терапия.
5: Има определени ензими, които са обаче общи за всички вируси. Например, РНК-овите вируси имат ензим, който се нарича РНК-зависима РНК-полимераза. Този ензим участва в тяхната репликация. Има средства, които блокират точно този вирусен ензим. Ето още едно средство за лечение. И такива средства има и срещу протеазите, и въобще срещу вирусните ензими. Друго средство не е специфично интерферона. Интерферона от време ОНО се използва и е ясно противовирусно средство. Той може да се използва и като се диша, примерно с дъпа си една палатка с пръскан интерферон, който човека да вдишва. Може да се бие инжекционно, че доскоро хепатит Це, например, се лекуваше основно с интерферони. Сега през последните години вече имаме и други средства, но интерфероните са тук и продължават да се използват. Ето ви колко изброих. 3-4 варианта на лечение, които дават ефект.
0: Коронавирусът, който причинява заболяването COVID-19, стана повод все повече хора да се интересуват от симптомите му. Оказа се, че в първите дни те не са много по-различни от тези на грип или обикновена настинка. Тук е момента да кажем, че лекарите са категорични. Дори и най-безобидното заболяване, съпроводено с хрема и кашлица, е вирусна инфекция. Тоест изрази като болен съм, но не е вирус, не са верни. Простудата, която е съпроводена с хрема и кашлица, се причинява от риновируси, а те са над 150 вида. На английски терминът е common cold. Риновирусите се разпространяват не само по въздушно-капков път, но и контактно, както и новият коронавирус. При 90% от случаите това става при докосване на повърхности. Често болните кихат или кашлят, слагайки ръка пред лицето си. Но след това, без да измиват ръцете си, се хващат за някакъв предмет. Затова най-често настинките се предават в градския транспорт.
5: Обикновената настинка, това е едно общо понятие, което включва като етиологични елементи или агенти един куп от неща, между които и вируси, и бактерии. По този въпрос не се гадае. Без да се тества, може да предполагаме, че този човек е заразен с вирус. Обаче кой вирус, пак не може да кажем, защото те са един коктейл от вируси. Когато имаме грипна епидемия, най-логично би било първият заподозрян да бъде грипния вирус. Обаче дори в разгара на една епидемия, не повече от 70% се откриват грипни вируси. Там са парагрипни, аденовируси, коронавируси, разбира се. Един коктейл от вируси, които биха могли да бъдат, и още толкова бактерии.
3: Имунната система, в принцип, се справя с този вирус. Как? Много хора бъркат, когато вдигнат висока температура. Висока температура в определени граници е добра за нашето тяло. Това е имунна реакция, която се грижи да спре вирусната репликация. Тъй като риновирус се разпространява, се размножава при ниска температура, 35-35 градуса, т.е. покачването на висока температура от 40 градуса е добре за нашето тяло, защото така ние спираме вирусната репликация на риновируса и така оздравяваме. Т.е. първите 2-3 дена не трябва да се сваля температурата с лекарства. Най-различни лекарства, като парацетамол, морфени и така нататък. Т.е. ние трябва да дадем на организма, на нашата имунна система сама да се справи. Но това е пак в определен граница. Т.е. над 41 градуса за продължително време не е добре да

0: Френската, която се препоръчва активно. Има даже едни маски, по-специални, хирургически тип, които са плътни и там не само аерозола, но пръските, съдържащи по-голямо количество вирус, не могат да засегнат човека. При това тежестта на заболяването, което сега върви, се определя както от дозата вирус, която е влязъл, така и от имунната система на съответния индивид. Затова хора с увредена имунна система, поради разни заболявания, те си загиват и това е положението.
1: И преди COVID-19 коронавируси са причинявали респираторни инфекции у нас. Но общият брой на заболелите през миналите години е бил много малък. Според статистиката, при не повече от 0,15 на 100 от хората с инфекция на горните дихателни пътища се е касаело за коронавирус. Лекарите казват, че при този минимален брой на заразените дори не се е налагало да се прави вирусологична диагностика с модерни методики. Пандемията от COVID-19 се оказа невиждана по размери за съвременния свят. Освен изпитанието на здравните системи на държавите, тя постави на тест и психиката на отделния човек. С появата на новия коронавирус, животът на хората спря. Лукс стана ходенето на работа. Невъзможно събирането с близки и приятели. С закони и наредби, разходките в парка и нощният живот бяха забранени. Остана ни единствено да си стоим в къщи, да се храним и да си мием ръцете.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I'm so tired.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Bułgaria On Air. Часите 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Bulgaria On Air. Часите 8. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17:50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
5: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
6: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 22 май петък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Близо 25 000 зрелостници са на втора задължителна матура по профилиращ предмет. Те пишат по вариант номер 2 и тази година най-предпочитан е изпитът по английски език, следван от география и икономика.
1: Втори ден продължава също така и сблъсък за правилника в Народното събрание между опозицията и мнозинството. Като текстовете все пак бяха приети, а градусът на напрежението се покачи.
0: Политическите реакции коментираме след минути с политолога доцент Милен Любенов и социолога Елена Дарьева.
1: Какви теми още сме избрали за вас, ще ни каже сега нашият ководещ Елена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ще коментираме какви промени очакват пациентите и специалистите след новите наредби на Здравното министерство за психотерапията у нас. Преди предстоящата бойна гала вечер Сенши 31 Gladiators ще ви срещнем с Атанас Божилов. Както и ще разберете кои са най-интересните акценти в програмата за 100 годишнината на Международния музикален фестивал Варненско лято. Останете с нас! Започваме!
0: Точно така е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Днес минималните температури ще бъдат от 10 до 16 градуса, по Черноморието 17, а в София около 12 градуса. Преди обед ще вали в северните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и Южна България. Повече по количество дъжд се очаква в Дунавската равнина. 15-20 литра на квадратен метър, а в Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Минималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: До края на тази седмица се очакват по-ниски температури от обичайните, както и още много валежи, като има опасност и от наводнения.
1: Какво ще бъде времето през празничните дни около 24 май? Ще ни каже сега нашият синоптик Петър Янков, който при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, господин Янков. Пресилено е да се каже наводнение, но валежите ще бъдат значителни, като през следващите дни средно на за денонощие, главно в западните и югозападните части от страната, между 20 до 30 литра на квадратен метър ще пада всеки ден. Така че валежите ще бъдат значителни.
0: През уикенда, така ли, господин Янков?
2: Да, през уикенда. Днеска валежите са в цялата страна, по-интензивни, с значителни количества ще бъдат в северна България. В района на Русе има условия за силни гръмотевични бури и валежите там ще бъдат с проливен характер, може да има и слаби градушки, но градушките ще бъдат слаби, тъй като температурите днес ще бъдат между 20 и 24 градуса. На картата, която съм ви изпратил със сателитната снимка, се виждат валежните зони и облачните масиви, които са обхванали нашата страна. Долу, ниско, в десният ъгъл съм посочил и зоните с условия за гръмотевични бури, района на Русе.
1: Колко време ще продължи това дъждовно време и за 24 май? Абитуриентите, няма ли поне малко да спре вечерта?
2: Включително до понеделник валежите у нас ще бъдат често явление. Повече ще бъдат в западните части от страната, но в цялата страна ще вали. Условия за гръмотевични бури има главно в югозападните, западните части. По линията Благоевград, Сандански, към Девин.
0: Това са районите с градушки. Няма да може да зарадваме абитуриентите, така ли? Поне с малко слънце няма ли да има?
2: Малко слънце ще има в понеделник сутринта. Като
0: на 25.
2: Отново се очакват валежи, но София за тези почивни дни и за празника ще бъде с температури от 20 до 22 градуса.
0: Ето картите, господин Янков.
2: Ето и картата.
0: Тази е за
2: с
0: събота.
2: Валежите. Това са валежите, мисля, че
0: за събота. Да.
2: Те ще бъдат повече в западните части от нашата страна. София ще бъде най-хладната балканска столица с температура около 20 градуса.
0: Пак традиционно.
2: Сега за най-високи температури на Балканите ще се борят Белград и Атина с пригласени от Букурещ. През почивните дни температури между 26-28 градуса ще се гонят, но в Западна Европа през почивните дни температурите ще бъдат много високи. С около 10-12 градуса по-високи от нормалните за сезона. В Париж се очакват температури между 30 и 31 градуса, в Лондон до 32 в неделя. Така че в Западна Европа топлата вълна ще бъде в действие с сух въздух и много слънчеви часове.
1: Какво ни казвате, някой, ако иска да пътува Европа за празниците, да отиде в Западна Европа за празниците? Там е по-топло и по-добре.
2: Да, аз препоръчвам на всички наши сънародници, ако могат да избират, сърцето на Европа, Париж.
0: Ако има такава възможност, ако не ще се примирят с малко дъжд тук в България.
2: При нас температурата на морската вода е около 17 градуса по Южното Черноморие, до 16 по Северното. Температури приятни за закалителни процедури. Но по Беломорието температурите на морската вода са около 19-20 градуса. Вече са подходящи за най-нетърпеливите, които искат да посещават плажовете на нашите южни съседи, но там валежите ще бъдат често явление, така че времето
0: няма да бъде особено приятно.
2: Некомфортно за плаж, по-скоро ще бъде приятно за посещение по исторически.
0: Тази топла вълна обаче, господин Янков, която сега казахте, че ще бъде и в Европа, ще се пренесе ли тук в България? Ще имаме ли тези по-високи температури? Предстоят ли?
2: От вторник започва стабилизиране на въздушната маса над страната с пренос на по-топъл въздух. над Балканите и при нас ще бъдат регистрирани във вторник, сряда температури от порядъка на 25 до 30 градуса.
0: Без
2: визирам
0: дъжд,
2: веднага Сандански, Русе до 30 градуса. Ще има разклодителни валежи, главно в планинските райони от югозападна България, Рило-Родопския масив и североизточните части, но те ще бъдат закратко краткотрайни.
0: Разхлаждащи
2: от средата на следващата седмица в дългосрочен план се очакват нови валежи, но ще се задържи сравнително топло. Тогава около 29-30 се очакват и силни грамотевични бури в дългосрочен план, но тези условия за проливни валежи и градушки трябва да се уточнят в по-кратък период, точно 1-2 дни преди тези срокове.
1: Нашите слушатели, за всички зрители, които се вълнуват, във вторник голям концерт в София на стадиона Iron Maiden идват. Какво ще е времето? Ще могат ли наистина да се насладят на този концерт?
2: Около обед
1: той
2: София
1: вечерта,
2: се очакват кратки валежи във вторник. Те ще свършат някъде около условията за тяхното прекратяване около 18-19 часа. През нощта температурите ще са около 19 градуса, а дневната температура, максималната за вторник, за София около 24 градуса. Така че следобедните валежи не трябва да плашат всички, които ще посетят концерта.
1: Като по поръчка се спре да вали точно за концерта.
2: Да, ще се насладят на приятни изживявания и времето ще бъде с тях, тъй като валежите ще свършат около 19 часа. Те ще бъдат кратки, слаби, така че няма да създават проблеми в обществения живот на столицата.
0: При нашите съседи, господин Янков, Гърция, Турция, какво ще бъде времето? Там, ако някои от нашите сънародници са решили, че трябва да пътуват за Гърция, например, какво да очакват там?
2: От събота до понеделник валежи в западните части от Балканите. В понеделник по-малко ще са валежите в Албания, Северна Македония, западно от нашата страна, но по Беломорието и в нашите югозападни части от страната, в района на Солун, ще има привалявания. По-значителни като количества ще бъдат валежите в събота и неделя при нашите южни съседи, с проливен характер. Силни грамотевични бури не се очакват в Гърция. Те ще бъдат главно в нашите планински части, Рило-Родопския масив. Така че ще имат
0: и там да
2: малко
0: бъдат
2: проблеми
0: за дъжд.
2: В събота и неделя в следобедните часове с интензивните валежи в Беломорието.
1: Разбрахме, много ви благодарим за тази прогноза, господин Янков.
0: Ами дъжд ще имаме, но разбрахме от следващата седмица, от вторник. Уважаеми зрители, се подгответе за по-високи температури и повече слънце.
1: България сутрин продължава, след малко ще бъдем на вълна политика.
0: Останете с нас!

0: Втори ден продължава сблъсъка за правилника за работа на Народното събрание между опозицията и мнозинството, като текстовете все пак бяха приети, а градусът на напрежението се покачи.
1: Политическите реакции коментираме сега с нашите гости, политолога доцент Милен Любенов и социолога Елена Дарева. Здравейте и на двама.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Как ще коментирате сега тези промени с правилника в Народното събрание? Заглушава ли се опозицията, защото най-много за това възстава опозицията и на това се противопоставя, че ги заглушават и че ги ограничава, госпожо Дарева?
3: Доста радикални бяха предложенията за промяна в правилника за дейността на Народното събрание. Това е до някъде очаквано, тъй като най-голямата парламентарна група на Прогресивна България разполага с мнозинство буквално да прокара всяка, през зала всяка една идея, която има. Проблем, според мен, възниква от това, че доколко е прозорливо това действие. Ограничаването на времето за запознаване от една страна с законопроектите, от друга страна с съкращаването на времето за изказвания в зала, за реплики, за аргументация. Тоест очакването народните представители много бързо да четат и още по-бързо да говорят, наистина е насочено главно срещу опозицията, които дори са лишени от възможността да сформират и временни комисии. Както знаете, връща се едно старо изискване, една пета от народните представители, т.е. 48 депутати да внасят искане за създаване на временни комисии по дадени теми и проблеми. Това показва, че доколкото опозицията е силно фрагментирана, освен че е малобройна, няма да може самостоятелно парламентарна група да поиска създаване на такава комисия. А ако от опозицията едната група не е на ГЕРБ, и две няма да бъдат достатъчни, т.е. няма да достигнат бройката. С това до някъде се ограничават възможностите за дебат. Нещо, което според мен, както казвам, не е особено прозорливо, тъй като в дебатите именно проличават разликите между опозиционните формации, които са доста значими. И ако тази възможност беше останала, опозицията щеше да остане неизбежно разпръсната и дисперсна по всичките теми. А сега, поставени във ъгъла, те по неволя, както виждате, се обединяват и в един глас всички опозиционни формации възроптаха срещу предложението на мнозинството.
0: Доцент Любенов, опияни ли се управляващите и самозабравиха ли се за този един месец, когато имат мнозинството зад гърба си?
4: Това предстои да видим в следващите месеци. Още е рано да кажем, че има опиянение. Все пак, да, властта опиянява, но за това трябва и време. Така че виждаме, че те все още така са на етап промени. Виждаме, че много бързо се сменят различни шефове на агенции, на различни държавни органи. Сега, за правилника в действителност се създаде едно напрежение, защото някои от предложенията, които предложиха управляващите в правилника, създадоха впечатление, че се правят целенасочени опити за ограничаване правата на опозицията. Видяхме, че все пак управляващите отстъпиха от някои от текстовете, свързани най-вече с възможността народните представители да изискват съдействие от други държавни органи, да получават съответно документи, които могат да използват във връзка със своята опозиционна дейност. Сега ние сме виждали най-различни правилници за дейността на Народното събрание и понякога това, което се е правило като действие от една страна, то е било някаква проформа, за да прикрие нещо друго. Ето, ще ви дам един пример. Например, през 2013 година, когато започнаха протестите след избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС, тогава Народното събрание промени правилника и въведе блицконтрол на премиера и вице-премиерите всяка първа сряда от месец. Това продължи до 2017 година. Това беше някакъв опит на тогава подкрепящите правителството на Орешарски формации, да покажат публичност и прозрачност. Нали, нещо съвсем друго се случваше тогава в управлението. Така че ние реално ще видим в следващите месеци какъв ще бъде подхода на управляващите към опозицията. Дали действително те ще се държат арогантно, високомерно, ще показват авторитарен стил на поведение, ще се крият от въпроси и изслушвания по време на парламентарния контрол или ще демонстрира друг стил на поведение. Ако покажат това, което се опасява опозицията, че ще се случи, това няма да е нещо по-различно, което сме виждали, например, по време на някои от мандатите на ГЕРБ и на Бойко Борисов, който повече от година имаше един период от време, не беше стъпвал в парламента. Така че Румен Радев, ако иска да е Бойко Борисов 2, може да следва този стил на поведение, но все пак те дойдоха с друга заявка, че ще показват нов стил, че целта е да се издигне авторитета на парламентарната институция. Така че ако не съблюдават и по някакъв начин не спазват тези свои поети ангажименти, съответно те ще понесат щета и тя ще бъде електорална.
1: Критиките от страна на ГЕРБ СДС са, че промените ще превърнат Народното събрание в един гумен печат. Госпожо Дариева, възможно ли е да се стигне до там с тези промени? Или е твърде пресилено изказването от страна на ГЕРБ?
3: Изказването звучи вкусно, така хваща, въпреки че е клише, хваща вниманието. Аспектът, който е важен, който и доцент Любенов засегна, е, че с предложенията за промени в правилника очевидно се цели осигуряване на някакъв комфорт на изпълнителната власт. Сред предложението е включително изслушванията на министри по определени теми и проблеми да може да бъде отлагано на практика, неограничено. Да. Докато сега имаше право само до два пъти и то при уважителни причини. Но според мен вече имаме едно доста събудено и чувствително гражданско общество и под угрозата, когато се предприемат толкова радикални мерки, показващи, как да кажа, прекалено арогантно и високомерно отношение спрямо опозицията. Да си припомним, че това беше повода българите да излезат на площадите през декември миналата година. Смятам, че такова едно действие няма да остане без санкция от страна на гражданското общество. Надявам се на повече отстъпки. Видяхме, че вече такива бяха направени. Но има наистина притеснителни моменти, които показват, че се отнемат буквално права на опозицията, докато такива се дават свръх много на председателя на парламента.
0: Дори
3: вече
0: да участва в дебата, ако поиска.
3: Именно председателя на парламента може да променя парламентарния дневен ред без да го съгласува на председателски съвет. Тоест сигнали, които никак не отговарят на предварителните заявки, които бяха направени за едно по-толерантно, демократично и задаващ друг стил на управление. Но пък аргументацията, която се използва за скоростта,
1: също не
3: издържа.
1: Да.
3: В българската народопсихология имаме поредица от пословици и поговорки за скоростта, като се започне от бързата кучка, да се стигне до бързата работа, срам за майстора. Така че бързината, особено когато става дума за законодателен процес, въобще не е признак за по-висока ефективност и качество.
1: За къде бързат обаче? Те имат мнозинство. За къде могат да бързат? За какво бързане на законодателството може да се говори тук?
3: Упражняването на власт неминуемо води до взимане на непопулярни решения в един момент, особено ако в предизборната кампания

0: Затова използват комфорта първоначалния, инерцията, която получиха от изборите на 19 април, за да направят колкото се може повече неща сега и бързо.
1: Доцент Любенов, голямо ли е напрежението върху управляващата партия, върху Румен Радев и върху народните представители, и за това ли виждаме това бързане? Ето, днес ще разгледате и възстановяването на антикорупционната комисия. Прекалено много ли обещаха, искат бързо да кажат, ето, ние ви обещахме, имаме мнозинство, действаме по правилник.
2: Прекалено големи очаквания се създадоха и този огромен резултат и подкрепа, която получи прогресивна България на тези избори, изисква това. Изисква бързи и решителни действия, особено в областта на антикорупционната политика и на реформата в правосъдната система. Защото ето и вчера имаше една среща при правосъдния министър с представители на Висшия съдебен съвет, където там те са заявили, че най-оптимистично и рано нов Висш съдебен съвет можем да видим през октомври, а нов главен прокурор до година февруари. Съвсем други бяха заявките само преди месец на управляващите, които заявиха, че до юли може да бъде избран Висш съдебен съвет, а нов главен прокурор през есента. Така че те тук трябва да бързат и ако не се видят решителни действия не през първата половин година, а през първите три месеца, това може да има отражение есента по време на кампанията, която ще видим за президентските избори. Аз искам да напомня тук нещо много любопитно, което каза Румен Радев, когато беше избрано правителството на Кирил Петков. Той тогава дори в речта си при откриването на 47-то Народно събрание заяви, че ако няма бързи и решителни действия по отношение на корупцията и реформи в прокуратурата, то много скоро миналото ще вземе реванш. Повтори го няколко пъти, така че той трябва да се върне към тези свои думи, защото това, колкото и беше валидно тогава, е също толкова валидно и сега, нищо, че има мнозинство от 131 гласа, тогава имаше една сложна коалиция. Така че поне моите очаквания и на голяма част от българските граждани до голяма степен са, че ще се видят много бързи и решителни действия по отношение на борбата с корупцията и тук няма оправдания по отношение на ръководството на прокуратурата, защото ето виждаме ново ръководство в ДАНС, МВР, могат да се правят, да се събират доказателства, годни за внасяне на обвинителни актове. Така че, според мен, това ще бъде основният тест пред управляващите. Не толкова другото, цени, инфлация и така нататък, тъй като това са теми, които не са във възможността на едно, което и да е национално правителство, да се справи с тези задачи, защото до голяма степен проблемите са и привнесени.
3: Има външни фактори, разбира се, да.
1: Действа ли фокусирано кабинета Радев или като че ли на толкова много фронт, както казахте, госпожо Дарева, трябва да се овладяват кризите, че виждаме постоянно рокади, както разбрахме. В Агенцията за безопасност на храните има нов изпълнителен директор. Вчера в БЕХ ще се предоговаря и договора с Боташ, за като алтернатива, знаете, Хилесовата пета на кабинета Радев. Много ли са фронтовете и те наистина не могат да се фокусират в бързи действия, това, което искаше народа?
0: Всъщност, три бяха основните приоритети, които бяха очертани. Едното беше бюджета, редовен бюджет за тази година. Другото беше мерки за справяне с повишението на цените. И третата беше именно антикорупционната тема. Не смятам, че три приоритета са толкова много, че да разфокусират кабинета. Напротив, аз виждам доста целенасочени, концентрирани усилия в така ресурсното обезпечаване по отношение на всички държавни агенции, смяната не само на първия ешелон, но и на втория ешелон по министерствата. Тези работата е в това, че когато носиш толкова голяма отговорност, когато имаш пълното комфорта на пълното мнозинство, от теб се очакват мерки и действия не само на един фронт. Аз съм съгласна, че промените в съдебната система са изключително важна тема и тя рефлектира върху всички останали. Защото ако не се възстанови усещането,

0: усещането за върховенство на закона и за справедливост, то това ерозира и дава негативни отражения във всяка една друга сфера, но пък икономическата тема е тази, която най-живо вълнува българските граждани. Граждани, ние в сондажи, дори непреднамерено, спонтанно събирайки очакванията на хората в коя посока очакват най-бързи и спешни мерки, справянето с цените е топ темата за всички български граждани.
1: Сега обаче това, което виждаме по върховете на най-различни институции, доцента Любенов, как може да го приемаме? Съвсем нормално ли е това като действие? Най-логичното ли е с идването на една нова власт да се сменят тези хора, които са начело на тези институции?
2: Напълно логично е с оглед и на самите заявки, които са дадени. Основната заявка, която даде Прогресивна България, беше промяна на модела на управление. За да се промени модела на управление, трябват решителни действия и промени не само на законодателно ниво, но и в рамките на тези държавни органи, така че да започнат да функционират по друг начин. А и до голяма степен тези назначения бяха свързани с предишното управление, което беше свалено след протести. Така че в това няма някаква изненада, че се случва. Случвало се винаги. Но тук въпросът е да не се замени една клиентела с нова клиентела от неподготвени хора, партийци, нови партийци, които търсят някакво кариерно развитие, а в тези органи да попадат компетентни хора с интегритет, които да задвижат работата на тези органи и институции съобразно закона, да бъдат по-ефективни и резултатни в дейността си.
3: Какви са гаранциите, че няма да има пак такива партийни назначения, както каза и доцент Любенов, да не се смени единия начин на работа с абсолютно същия от други хора?
0: Да, всъщност това е основния риск. Основния риск пред заявката да се смени модела на управление, да не се подмени с друг подобен, защото българските граждани, когато дадоха вота си и то в такъв обем за Прогресивна България, не искаха смяната на този модел с модела Радев. Искаха този модел да отпадне. Гаранциите могат да бъдат намерени първо в решителни реформи, в процедурата, как се избират новите назначения, новите лица, да има прозрачност на тази процедура и другото, което е да се реформират сферите. Защото когато отказваш да направиш реформа в сектори, които знаем, че има доста проблеми натрупани в годините назад, ако ти не направиш реформи, колкото и добри кадри да назначиш начело на една нереформирана система, те няма как да оправят проблемите. Така че първо трябва да се започне с реформи. Аз виждам, че заявките на новите управляващи са първо да се оцени ситуацията в всяка една от тези системи и след това да се пристъпи към промени. Това само по себе си е рационално, но за да бъде оценено високо и за да се съхрани това обществено доверие, то трябва да бъде правено и максимално прозрачно. А не набързо да се сменят шефове на регулатори, да се скъсяват сроковете за избирането и за изслушванията на нови кандидати. Така че всичките тези, ако реформите паднат жертва на бързането, това ще има само негативен ефект.
1: Каква обаче външна политика очаквате да изповядва кабинета Радев? Чухте онзи ден на Министерски съвет, Румен Радев разговарял с американската страна, първо за самолетите, които все още се намират на територията на летище Васил Левски и отделно за визите. Там може ли да предявяваме претенции, доцент Любенов?
2: Да, това, което се вижда като подход, може би, рано е да се оцени точно, но като че ли Радев се опитва да води по-скоро двустранна дипломация. Нали? нещо, което Тръмп въведе като стил. Но това не изглежда, не може да изглежда много убедително, защото една голяма велика сила може да си позволи такъв подход. Докато България е държава, която по-силна би била в мултилатералната дипломация. Така че това са по-скоро първите сигнали. Отиваш в Берлин, среща се с най-големия наш търговско-икономически партньор. Сега разговор с Тръмп, опит за някаква сделка, поне на това така пролича, което излезе в публичното пространство. Но не мисля, че един подобен стил на поведение може да бъде успешен. Аз не очаквам някаква драматична промяна във външната политика на страната. И това го доказаха и първите действия, включително и по време на посещението на Румен Раде в Германия, когато на пресконференцията заедно с канцлера Мерц стана ясно, че двете страни са се обединили около подкрепа, свързана с подкрепа за Украина. Коментирали се въпроси за оказване на по-голям натиск към Русия. Така че, да, тук се създадоха много очаквания. Вероятно, някаква голяма част от избирателите на Румен Радев ще останат разочаровани, но той няма да промени по някакъв драматичен начин тази посока.
1: И да рискува с крайни действия.
2: Не, да, това е абсурд. Няма как да се случи.
3: Оставаме ли с впечатление, че Румен Радев, освен министър-председател, е министър на външните работи? Опитва ли се по някакъв начин да лидира основните процеси и той да държи нещата под контрол, може би и заради 9-те години, в които беше президент?
0: Категорично това е неговия стил. Очаквано в голяма степен. Ние, когато правихме анализ на подкрепата електоралната за прогресивна България, всички мои колеги социолози многократно сме подчертавали силния мажоритарен елемент на тази подкрепа. Тоест, резултата в най-голяма степен се дължи именно на самия Румен Радев. Той, съзнавайки това, знае, че и основната отговорност е негова. Определено силно иерархично се усещат действията на новия кабинет, което води до някои, така бих казала, до някъде протоколни, дипломатични несъответствия. Да кажем, не е прието по дипломатически протокол, когато се прави посещение в чужда държава, едновременно и министър-председател и министъра на външните работи. Нали, кой договаря, кой пред кого се отчита, защо и двамата. Но това пък е ясен знак, че отговорността се носи персонално от министър-председателя Румен Радев и това е осъзнато.
1: Как ще отговорят от кабинета Радев на всички тези свръхочаквания? Може да ги наречем свръхочаквания. Вие споменахте, госпожо Дарева, за топ темата по отношение на цените. Хората очакват по някакъв начин с мерките, които предложи правителството, цените да се стигне до някакво намаляване на цените. Това обаче дали е възможно? И вие, доцент Любенов, казахте, това са външни фактори. Не може да се въздейства.
2: Аз също мисля, че не може да се въздейства. И затова, за да запазят тази подкрепа правителството и мнозинството, единственият път е бързи и решителни действия по отношение на борбата с корупцията. Така че там, ако видим бързи и решителни действия, реални резултати, разследвания, свързани с фигури от предишния модел на управление, тогава те ще запазят тази подкрепа, дори могат да увеличат въпреки ситуацията с цените.
3: Ето днес ще възстановяват антикорупционната комисия, най-вероятно.
2: Да, виждаме бързи действия. Наистина се бърза. Сега трябва да се пристъпи към и промени в закона за съдебната власт, и избор на парламентарна квота на Висшия съдебен съвет и на инспекторат. И отделно с това ресурсите, които правителството има по отношение на разследвания. Ето, вчера Демократична България внесоха сигнал до ГДБОП, за който настояваха да бъде създадена временна парламентарна комисия. Ето сега ГДБОП може да работи по всичките тези сигнали, които се внасят. Има данни в службите, вероятно достатъчно. Сега дан се с ново ръководство. Така че очакванията са, че трябва да се действа бързо и тук никакви оправдания. Не може да има едно мнозинство, което разполага с 131 депутати.
3: На финала 100 дни толеранс ще получи ли кабинета Радев да му се даде възможност да види как се управлява и да видим неговите действия?
0: Отдавна това правило за 100 дни толеранс отпадна. Поне може да бъде сигурен, че в първите 100 дни няма да бъде внесен вот на недоверие към кабинета, каквото наблюдавахме доскоро. Но последни думи. По посока на разследванията и решителните мерки срещу корупцията, същото се отнася и до голямата икономическата тема за пазара. Логиката, която се предоставя в момента, е обърната. Големите търговски вериги трябва априори да доказват, че са невинни. Не това е целта на държавата. Напротив, държавата трябва да стъпи там, където има злоупотреби, където има сив сектор, където има опасни храни, и там да провежда действия, а защото в противен случай рискуваме инвеститорите, които са, каквито са големите търговски вериги, да оберат икономическата си дейност, което не е в интерес на българските граждани.
1: Той бизнесът всъщност недоволства, че държавата не прави достатъчно, за да стимулира бизнеса.
0: Натоварва ги с нови ангажименти и изисквания спрямо от тях. Друга беше заявката. Заявката беше за осигуряване на добър инвестиционен климат и среда за големия бизнес, така че България да стане привлекателно място за големите инвеститори.
1: Доцент Любанов, и от вас за тези 100 дни ще видим ли този толеранс, или, както казахме, обществото вече до такава степен е чувствително, че
2: не.
1: При всеки един момент може да...
2: Няма да има толеранса, и не е необходимо. Нали, всички очакват да се работи. И предишните правителства нямаха такъв толеранс. Такава е средата при нас през последните години, вече десетилетия, че има прекалено големи очаквания към всяка една нова власт. Видяхме колко нови партии дойдоха с такива заявки. Част от тях се провалих. Просто трябва да се работи.
0: Няма време.
3: Благодаря ми много за този разговор и на двама ви.
1: А ние само след минути продължаваме разговор за нови наредби за регулациите за психотерапията у нас.
3: Останете с нас.
4: България on Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
6: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии?
9: как изграждаме готови за бъдещето професионалисти, лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето от образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
10: България On Air.

0: Bulgaria On Air.
1: Какви промени очакват пациентите и специалистите след внесените от Министерството на здравеопазване нови наредби за регулация на психотерапията у нас?
2: Отговорите търсим сега с клиничният психолог Михаил Михайлов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте. Здравейте.
2: Какво видяхте сега от предложените текстове, плюсове, минуси?
3: Първо да уточним, че това са проекти, още не са влезли в сила тези текстове.
2: И обсъждат второто, се още, да.
3: Уж се обсъждат, аз на сайта на Министерството намерих само имейл, на който да се предлагат предложения. Такова публично обсъждане не видях, не намерих просто аз. Това е първото. Второто е, че те касаят психотерапията и психотерапевтите, които ще практикуват в лечебни заведения, имаме предвид, психиатрични практики, психиатрични болници, болници и така нататък. Те не касаят масовия потребител на услугата и свободния пазар на психотерапия, касаят точно само лечебните заведения. Тези две наредби, които ще се изменят.
1: Какво включват тези наредби, за да разясним на нашите зрители? Какво реално се цели да се промени с тях като изисквания или което ще бъде към специалистите, които ще бъдат в болниците?
3: Това е един много хубав въпрос. Тъй като аз след едно подробно четене се обърках на някои места, какво точно се цели с тези наредби, видях, че има нещо като една малка идеологическа победа на нашия бранш, психотерапевтичния, и на Българска асоциация психотерапия, която в новина каза така, даже сякаш се чувстваше леко поласкана в тази новина, че с работна група е участвала в формирането на тези нови предложения и успяла да въведе един минимум, който в принцип се изисква за едно психотерапевтично обучение, но до там сякаш са хубавите неща. Този минимум, който е въведен за 1400 часа обучение, лична терапия, супервизия, опит, така нататък.
1: За да сме сигурни, че да. Конкретният специалист има натрупан
3: опит. Да, започва някакви странни разминавания, несъответствия, които на мен е много трудно да разбера каква е практическата полза от това.
2: Кое ви притеснява? Кое разминава?
3: Аз не знам дали ме притеснява, тъй като не ми касае пряко още. Нещо.
1: За тези обаче, които ни касае.
3: За тези, които ни касае, леко започвам така да им съчувствам. Но има едно количествено свърхквалифициране, което е заложено в една асиметрия с други специалности. Какво искам да кажа? Ако сега психотерапевта трябва да се завърши своята магистратура клинична психология, което е около 2 години и половина с практиката, и да специализира дадена школа, което е минимум 4-5 години, сега за тези, които искат да практикуват психотерапия в болница, така е заложено в проекта, надявам се да се коригира и да се изясни, е заложено те, освен тази магистратура по клинична психология, която е 2 години и половина, да направи след дипломно обучение, 3 години към медицинския университет по същата специалност, плюс 4-5 години по съответната школа и имаме вече към 9-10 години след дипломно обучение, след бакалавър. Това са общо 15 години, за да може някой да прилага психотерапия в болнично заведение, при положение, че, например, социалните педагози, така е записано, към момента, социалните педагози само с бакалавър и с 4 години обучение по школа, т.е. с 8-9 години, наполовина почти по-малко, могат да правят същите неща. И тази асиметрия, ние не знаем откъде е дошла, но така е записано.
2: Каква може да е причината за толкова затягане на критериите и така свиване на фунията, че някой, който иска да работи в болнично заведение, той на практика почти няма шанс да покрие тези толкова високи критерии и изисквания?
3: Не, то ще има някой, който ще ги покрие, но после защо да го прави?
2: Толкова много години да инвестира.
3: Обучава, както преди малко ви каза, да се обучава да количествено обучение. Ние не можем да кажем за качествените параметри, как ще се оценява това обучение, какво качество бъде. Не можем количествено да кажем, това са много години, но защо да ги правиш, защо да се обучава като за космонавт, като ще кара картинг през цялото време. Не знам. Тъй като истината е, че към момента реалността е такава, че никой не се е засилил толкова от колегите терапевти да работи в болници.
1: А това обаче
3: мечтата
1: не е ли проблем обаче вече?
3: Мечтата на всеки специалист е да отиде в частната практика, а не да се институционализира.
2: Заради парите ли? Защо?
3: Не само заради парите. В частната практика все пак човека носи сам отговорност. Специалистът, той знае какво прави, как го прави, защо го прави. Има си методи за корекция на себе си с супервизии, интервизии. Организирана е работа от много отдавна. Как се случва в частната практика, докато в екипната работа в институция вече има много други фактори, нали, които влияят и не всеки би се чувствал комфортно там. И ние не знаем каква ще е точно комуникацията с психиатрите, с медицинските сестри и така нататък. Тъй като това са изменения, в които са заложени много количествени изменения, които, както казвам, на места звучат странно. Също така странно звучи едно изречение, в което се казва, че психотерапевтичната школа, която там се пише като модалност, е като продължаващо медицинско обучение. Тя никога не е била такова. И тук е въпросът сега, какво ще става? Асоциациите, които правят това обучение, това са НПО-та. НПО можем да се направим, ние тримата, утре седим адвокат. Които правят такива обучения, сега ще станат част от Министерството на здравеопазването, което е абсурдно. Министерството на здравеопазването ли ще почне да провежда тези неща, които правят тези асоциации? Не е ясно ли? Не е ясно. Всъщност ние тук имаме въпроси към адвокатите по медицинско право, колкото към специалистите, тъй като в момента аз като чета. И има много въпросителни, които не са ми ясни.
1: Ние ще търсим и точно това мнение на адвокатите по медицинско право, за да разберем всъщност къде е разковничето и защо всички тези промени, които сега с вас коментираме. Но колко голяма е опасността да останем без психотерапевти в болниците, това, което вие казвате, на базата на тези изисквания сега, които ще се обсъждат, така да кажем, и може и да влязат в сила, с какво ще останем в болницата? Ще имаме ли такива терапевти или няма да имаме?
3: Сигурно ще има някакви, ще има терапевти, но вероятността те да не са клинични психолози се увеличава.
1: То няма ли някакви стандарти, които трябва да се спазват?
3: Ами това е идеята, нали? Ние се борим за стандарти отдавна да има в професията, но естествено тук основният проблем е кой ще ги пише тези стандарти, как ще се контролират, кой ще ги контролира също така, тъй като има
1: да не са като тези наредби. Сега, които не са ви ясни на вас.
3: Тези наредби, на които касаят болничното психотерапевтично лечение, не самата професия на свободния пазар. Нали, идеята, че тези наредби не са закон, а ние всъщност искаме да има закон, който да регулира въобще нали, психотерапията. И това да кажем, тези наредби са някаква добра инициатива. Почваме да ходим по пътя.
2: Какво закон за психичното здраве?
3: За психотерапията, който да обхваща нали, частно практикуващи психотерапевти и така нататък. Който закон, аз слушам от 30 години как искат много да го приемат и все не могат, тъй като до сега имаше различни групи, които се бореха за това кой да контролира процеса, какво да се внесе като проекто закон.
1: Е, кое му е толкова сложно да се направи?
3: Много е сложно, защото все пак нашата гилдия си има своите детски болести. Един такъв процес, между другото, хубавото е, че всички тези детски болести ще излязат наяве, какви са на нашата гилдия. Ще ви кажа не само с една шега горе да опиша какво беше преди 10 години положението с тези борби, тъй като няколко години се предлагат постоянно проекти закони за нашата гилдия. Но така добре представени фигури, авторитети в нашата гилдия преди 10 години казваха, ако тези приемат този закон, аз се изнасям в свободните професии и се регистрирам като ясновидец, продължавам да заработя. Тоест това беше отношението преди 10 години към различните предложения на различните групи за промяната на закона. Това е нали, шегата, но тази шега съм я чувал наистина. Сега идеята е нали, как да намерим този консенсус и да се направи добър действащ закон, а не просто едни групи да се овластяват за сметка на други групи и да започнат да точно това, което казах, тези детски болести да излизат или да се прави едно свръхколичествено квалифициране, без да имаме качествения поглед в това. Тоест, ние разчитаме, че след много количество часове ще получим качество. Но психотерапията не се основава на знанието. Ние дори не можем да я наречем наука в класически смисъл. Психотерапията е умение. Кой и как ще оценява това умение? Субективен критерий.
2: Колко важен е контролът? Казахте, че може да има клинични психолози, които са в болниците, но явно не покриват изисквания, има проблеми. Контролът, кой ще контролира? Кой как е влязал? Дали на база само на документите, както казахте, 9-10 години и така?
3: Не е ясно, тъй като, както казах, това е проект, който касае и Министерството на здравеопазването и всички структури, които са свързани с него. Аз не съм част от тези структури. И най-вероятно съответните рези и други, които по принцип се грижат да се спазват някакви стандарти, ще бъдат натоварени с тази функция, зависимо с какъв проект нали, мине или се приеме, тъй като в момента е проект.
1: Две неща, които ми направиха впечатление, ще ви помоля да ги коментираме с вас. Сега за първи път се регламентира и психологическата подкрепа за самите медицински специалисти. Това какво на практика означава и доколко то е положително?
3: Да, в една от точките в тези наредби има, че специалистите, психолози, които биха могли да оказват превенция на бърнаут на място в самите болници, трябва да отговарят на тези критерии, преди малко изброих. Тоест, те са две точки за психотерапията и за превенцията на бърнаута. 19-та и 20-та, мисля, че беше по проект.
1: А и още нещо, което видях. Промените предвиждат и актуализация на психиатричната грижа за деца. Какво означава тази актуализация?
3: Това е малко по-далечно от сфера за психиатричната грижа, тъй като аз занимавам се с психология, но има такива включени допълнителни квалификации относно класификации, по-точно относно състояния, които са развитийни и допълнение, но те вече те са приети, между тази наредба е приета, тя не се обсъжда вече, в края на миналата година я приеха за психиатрията, но това нали не е точно в моята сфера на компетентност.
1: Да, разбрах ви, просто тези така точки ми направиха впечатление, исках просто вашия коментар по въпроса.
2: На финала, мисля си, всички тези наредби, това, което обсъждаме, ще повиши ли доверието към психотерапията, към психолозите, към необходимостта хората, когато имат проблем, да търсят вас, специалистите, и да не се приема като нещо ненормално?
3: Ами, то това е целта. Нали, целта е една такава регулация, да знае обикновения ползвател на тази услуга, независимо дали тя ще е на частно или финансирана по някаква здравна каса или за страховки. Да знае, че отива наистина при специалист. Това е целта на една регулация. Въпросът е, че това е целта. А постигането зад тази цел има и други цели, които са на определени съсловия, хора и така нататък, които объркват нали, малко сметките през годините, затова ние нямаме.
1: Има ли подценяване към професията на психотерапевта? Имаме ли такъв регистр, в който е ясно кои са психотерапевти и кои са просто самопровъзгласили се за такива?
3: Ами, имаме, обаче там няма да се ориентирате добре, тъй като имаме две такива съсловни организации, която има отделни регистри, но изискванията доскоро бяха много различни. Затова да се членува в тях. Има много психотерапевти, които много, не съм ги броил, но такива, които не членуват в такива съсловни организации, като техен личен избор, поради някаква особеност. И всъщност наистина за това чакаме закон, тъй като говорим за съсловни организации, разбирайте, не е ПО-та, нали?
2: Това... Трябва да има някъде регистър, колко пъти сме си говорили в всички медицински сфери.
3: Едно да искаме, нали, идеята, ако трябва да го сравним с други неща, като придобиваме шофьорска книжка, ми изпитва държавна институция. Първо беше КАД, да, и сега май пак е КАД. А сега, нали, това са НПО-та. Не можем да искаме книжката да ни дава, нали, Асоциацията на ретроавтомобилистите в България. Нали, трябва да има някаква законова тежест. Затова не е този закон да отговори тези
1: хората
3: неща.
1: Хората да се ориентират.
3: И дори той да упълномощи тези асоциации по някакъв начин, да правят контрол. Но тук вече става трудното. В смисъл на теория, така, отстрани погледнато е много лесно да го приема закон. Като почнат личностите борби на различните групи в сферата, до сега това е било основната спънка да се приеме такъв закон.
2: Разбрахме, предстои да разберем кои текстове ще останат от наредбата, какво ще се промени. Много ви благодаря за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

0: Овен. Денят ви дава възможност да насочите енергията си към конкретни цели. Последователността ще бъде по-важна от бързината. В личните отношения открития разговор може да внесе повече яснота. Телец. Ще се стремите към сигурност и спокойствие. Подходящ момент да обърнете внимание на практически въпроси и дългосрочни планове. Избягвайте излишни притеснения за неща извън вашия контрол. Близнаци. Очаква ви активен ден с повече комуникация и обмен на идеи. Възможно е нова информация да ви помогне да вземете важно решение. Бъдете внимателни към детайлите. Рак. Емоционалният баланс ще бъде ключов. Денят е благоприятен за укрепване на отношенията и за обръщане на внимание към личния комфорт. Спокойствието ще ви донесе увереност. Лъв. Ще имате желание да поемете инициатива. Това може да ви донесе добри резултати, ако действате разумно и се съобразявате с мнението на околните. Очаква се продуктивен ден. Дева. Организираността ви ще бъде полезна. Денят подкрепа подреждането на задачи, планирането и завършването на започнати ангажименти. Не пренебрегвайте почивката. Везни. Ще търсите хармония в отношенията и ежедневието. Възможен е разговор, който ще помогне за изясняването на важен въпрос. Подходете с дипломатичност. Скорпион. Денят насърчава размисъл и по-внимателен анализ на ситуация, която ви вълнува. Избягвайте прибързани заключения. Търпението ще бъде ваш съюзник. Стрелец. Ще усещате желание за развитие, движение и нови възможности. Подходящ момент за планиране и обсъждане на бъдещи цели. Балансът между ентусиазъм и реализъм ще бъде по-важен. Козирог. Практичният ви подход ще ви помогне да постигнете напредък. Денят е подходящ за професионални задачи и за укрепване на стабилност в различни области на живота. Водолей. Неочаквана идея или промяна може да отвори нова перспектива. Бъдете гъвкави и готови да се адаптирате. Контактите с хора ще бъдат полезни. Риби. Ще имате нужда от повече вътрешно спокойствие и време за възстановяване. Денят подкрепа творчески занимания и дейности, които ви носят удовлетворение. Следвайте интуицията си разумно.
1: Единайсет години пътуващият събор на Мегдана на другата България събира българи в чужбина. Последното му издание завърши преди няколко дни в Мюнхен.
2: В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура при нас е Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Манджукова.
3: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че отново съм тук.
2: Ние също ви благодарим, че сте в нашото студио. Разкажете ни сега за този традиционен събор.
3: Съборът на Мегдана на другата България всъщност е един апогей на едно доказателство за това, че българите в чужбина могат да бъдат едини, когато има кауза, която ги сплотява. И тази кауза в случая е българският фолклор. Съборът се роди през 2015 година по идея на фолклорният ансамбъл от Извора в Лион, Франция. Там му беше първото издание. И от тогава стана любим на хиляди наши българи в чужбина. И доказателство за това, че от година на година той става все по-масов и по-масов и по-масов. Това събитие, 11-то му издание в Мюнхен, е рекордно. 120 ансамбъла от 21 държави. Над 4000 души бяха там. Над 4000 българи в Лион. В Мюнхен този път. Мюнхен беше български. Вървиш по улиците и чуваш българска реч. Влизаш в заведение и виждаш хора с български носии. По-важното обаче е друго, че този събор отдавна е надхвърлил границите на културно събитие, на което се представят танци или песни. Това е необходимост на тези хора да бъдат заедно. И доказателство за това е, че и тази година имаше ансамбли, които
2: виждаме
3: са...
2: Виждаме кадри сега точно там, да.
3: Аз не мога без сълзи да гледам тези кадри, въпреки че би трябвало да съм претръпнала. Но идват хора, които... ансамбли, които са току-що създадени. Гледаш ги на сцената, едните са уникални, нали? Те са на ниво на нашите държавни ансамбли, синхрон, хореография, всичко. И идват такива, които са научили едно хоро, но те са там. и което е по-важното, което много държа да чуят нашите зрители, да го натякна за пореден път. Тези хора идват със собствени средства. Тези хора си взимат отпуски от работата, където работят, за да бъдат заедно. Уникалното имахме ансамбъл от Република Южна Африка.
1: Колко тази година се изгражда тази връзка и по този начин тази принадлежност, да знаеш, че си българин, независимо къде си.
3: Тук въпросите са два, изграждане и поддържане. Изграждат го те сами и никой не може да ме разубеди, че в основата на това изграждане е прословутата носталгия. В тези ансамбли играят хора, които ако бяха останали в България, никога нямаше да играят народни танци. Те самите си го признават, когато общуваме с тях. Но оттам нататък е въпроса на подкрепата. И именно това правим ние. Именно това прави Агенцията за българите в чужбина, чрез подкрепа, чрез внимание, които им отделяме, чрез макар и малки, но финансови помощи, смисъл, финансова подкрепа на тези събития, не само на този събор, но и на много подобни. И най-вече вниманието. Не знам защо в българското общество се създава впечатление, че трябват много пари за тази дейност. Да, пари трябват винаги, но по-важното за тези хора е внимание. Знаете ли колко често ми казват и на мен, и на моите колеги? За нас е важно да сте с нас. За нас е важно да дойдете. Така че по този
2: да
3: начин
2: усещат,
3: се поддържат,
2: да.
3: Те го усещат. За тях Райна Манджукова не е Райна Манджукова и другите колеги, които пътуват. За тях ние сме България. Агенцията за българите в чужбина, това е България.
2: Но понеже този събор се казва на Мегдана на другата България, като погледнем тези българи, колко по-различни са те от българите, които са тук, народна земя?
3: Ами не са по-различни. Може би малко по-носталгични, малко повече... по-идеализиран е образът на България в техните очи, но не много. Не много. Това е само на пръв поглед. Иначе те по същия начин, както и ние, се интересуват от злобата на деня, по същия начин се интересуват от процесите, които текат в страната по различни и вътрешно-политически, и външно-политически.
2: Това е много важен въпрос, госпожо Манджукова. И ви прекъсвам, да. Защото знаете, по време на предизборни кампании най-различно говорим за това, че българите в чужбина и някой от тук има такива коментари, разбира се, че те не се интересуват, че те не се вълнуват от това какво се случва в България и защо едва ли не те трябва да гласуват.
3: Категорично не е вярно това. Да започна от това, че през последните години българите в чужбина са изключително ценни помощници при самите провеждане на изборите, при формиране на изборните секции, при формиране на комисиите и на хората, които са необходими за да работят там. Това съвсем не е малко. Защото българската държава не може да изпрати толкова, да командирова толкова служители, които да покрият всички тези. Всичко това го правят българите в чужбина и съответно те и мобилизират и мотивират своите хората от своята общност, хората от своите организации да гласуват. И за това е изключително важно нещо, което аз наричам организационно инженерство, организационно строителство. Колкото по-силни са организациите, организационните структури на българите в чужбина, фолклорните ансамбли, българските училища, сдружения, студентски организации, сдружения за социално подпомагане, най-различна е формата на тези организации. Но това са организации. Колкото по-силни са те, колкото по-авторитетни са в своята общност, толкова по-полезно е това за България. За самите тях да, но и за България. Това е нещо, което много ясно трябва да се разбира в България. И понеже много често ни питат, а вие какво правите всъщност тази агенция? При това ни питат тук в България, в чужбина по-рядко. И аз отговарям, да, ние правим това. Ние мотивираме и подкрепяме, подпомагаме създаването на такива силни организационни звена, които съответно да пренасят и да разпространяват политиката на България сред общността, в което живеят.
1: Не е ли малко парадоксално, госпожо Манчукова? От една страна си говорим това, което и Мария каза. Когато има избори, казваме, те нямат право да диктуват правилата в България, но когато, ето сега поводът с Евровизия, имаме нужда от тези хора за подкрепа, се обърнахме и казахме, българи от всякъде, където сте, моля ви, гласувайте за нашата страна. И ето, случи се, България спечели Евровизия, видяхме силата на българите зад граница.
3: Изключително много се гордея с този момент. Не знаех дали ще говорим за това, но...
2: Няма как да го пропуснем.
3: Ние, за нас и в агенцията, ние видяхме колко авторитет имаме сред българите в чужбина, защото след като разпространихме този призив по своите организации, за това казвам, това е мрежата, това са революционните комитети на Левски. Това е мрежата, ти изпращаш до председателите на организациите, до директорите на училищата, оттам нататък нещата. Ние просто го гледахме това, в реално време гледахме как се случва и аз наистина много се гордея с моя екип, с моите колеги, които, не денонощно, но общо взето голяма част от този период, непосредствено преди Евровизия, бяха на линия с нашите сдружения. И точно това е едно от доказателствата, че когато имаме кауза, която да ни обединява, можем.
2: А това ли е най-силното, което ни обединява българите в чужбина? Казвам ние, защото всички сме българи. Виждаме хората, които се извиват, музиката, която всъщност събира всички на едно място. Хваща ги здраво за ръцете.
3: Много хубав въпрос. Да, принципно българското хоро е един феномен, който дори не е изследван, но много народи така обръщат внимание на този феномен. Но това е видимата част, колеги. Това е видимата част. Аз винаги казвам, че българската култура в чужбина не е само фолклора. Просто фолклорът е по-многоброен, е по-шумен, е по-красив. Но не е само това. Ние имаме много музиканти, ние имаме много художници. Училищата, да не забравяме училищата.
1: Ето сега 24 май в другата България, както я наричаме, ще бъде отбелязан.
3: Абсолютно. Сега вече започват, това съвпада както и в България с края на учебната година. В училища протичат празненства, връчват се дипломи. Знаете ли, напоследък си изградихме така наша си традиция, Агенцията за българите в чужбина да отличава с грамоти абитуриентите, завършващи българските неделни училища в чужбина, особено тези, които са минали целия курс, защото вече имаме училища, в които има деца, които са започнали в това училище от първи клас и в момента са абитуриенти. Така че да, това е голям празник за тях, винаги е празник и те също, освен основната си задача, за която се създават, а именно да обучават, те също играят ролята на тези културни национални средища за запазване на българската идентичност.
2: Запазват ли се тези традиции, госпожо Манджукова, като казвате запазването на българската идентичност, защото вие се срещате с тези хора, които са в чужбина, нашите сънародници. Запазват ли всички традиции? Продължава ли да говорят активно на български език, да не се забравя българският език, дори на децата си? Това, което споменавате, те учат в български училища.
3: Това е много сложен въпрос. Това е въпрос за една отделна тема, българският език в чужбина, защото не можем с лека ръка да казваме, нали, това е добре и това е лошо. Повярвайте, за един родител е много труд да наложи българският език като битов, като говорим език в семейството, особено ако това е смесен брак. Защото детето идва отвън, от средата, в която то живее.
2: Да.
3: И на него му е по-лесно да говори на езика на страната, в която, на езика, на който той общувал навън, в двора, в училище. И за родителя е труд да си наложи да не му отговаря на този език, а да му отговаря на български. Това наистина е труд. Повярвайте, не само защото в семейството ми, сестра ми е омъжена за украинец, брат ми е женен за рускиня и аз виждам как се случва това. Това действително е труд. Това е осъзната необходимост, която родителите са, са преценили, че това трябва да бъде така. Естествено, за никого вече не е тайна, по-успешно това се случва, когато българският родител е майката, затова го наричаме майчин език, но имаме и такива случаи, където българският родител е бащата и детето с бащата говори на български, с майката говори на езика. В Ирландия специално имаме такъв много симпатичен случай. Да, това е много дълга тема и точно за това е много силна подкрепата, много е необходима силната подкрепа на българската държава, защото именно в българските училища
2: и във ваше
3: това,
2: лице,
3: което
2: се
3: залагат, да,
2: на агенцията,
3: аз
2: да,
3: никога няма да престана да повтарям и да напомням с риск понякога да ставам досадна, че Асоциацията на българските училища в чужбина е изобщо организираното, консолидирането на българските училища в чужбина, консолидираната връзка на българските училища в чужбина с българската държава започна именно от Агенцията за българите в чужбина през 2005 година, когато за пръв път ги събрахме на едно място. Те не се познаваха помежду си. Но слава Богу, сега вече има много програми, които се оперират от Министерството на образованието. Изобщо темата българските училища в чужбина е сериозно застъпена от към подкрепа на българската държава. И сега е ред и на отново да се върнем към фолклора. Работим по един проект.
1: Финално, моля ви, да.
3: Да, работим по един проект за създаване на нормативен акт, съгласно който да се финансират на проектен принцип българските културни сдружения в чужбина, по начина по който това случва с училищата. Само че логичната идея е това да, този проект да се оперира от Министерството на културата. Говорено е много пъти, те го очакват с нетърпение нашите хора в чужбина, не само фолклора, както казах. И се надявам сега вече, след като имаме постоянно правителство, да го финализираме този проект.
2: Това ще бъде и тема за наш следващ разговор.
3: Дай
2: с
3: Боже.
2: Вас. Много ви благодарим, че бяхте при нас.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: България on air. Реклама.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: България онер.

0: България on Air.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято достигна своят вековен юбилей, отбелязвайки 100 години от своето основаване през 1926 година.
2: За годишната организаторите са подготвили концерти на световни оркестри, виртуозни солисти, премиерни изпълнения и специално композирани произведения. Кои са най-интересните акценти в програмата? Всичко това говорим с Лиля Големинова, изпълнителен редактор на Радио София БНР. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте. Здравейте,
4: много ми е приятно.
2: Колко сложно и отговорно е 100 години. Това не е никак малко век.
4: Това е един на практика от най-старите музикални фестивали изобщо в Европа и не случайно преди няколко дни Международния музикален фестивал Варненско лято беше отличен с почетния знак на Европейската фестивална асоциация, на едно голямо събиране годишно, което се прави на тази организация. Златно перо също получи за тази своя годишнина. Ами, действително е така, винаги е била много буден и с желание за културно развитие Варна и на един 23 юли 1926 година. По идея тогава на Добри Христов, така той е бащата, реално погледнато, на това поколение композитори, които правят голямото израстване в България, като Панчо Владигеров, като Любомир Пипков, като Марин Големинов. Добри Христов, младия Панчо Владигеров, решават да направят един концерт във Варна, една лятна музикална фестивална вечер. Само българска музика е звучала тогава. Имало е сказка, както е било тогава се е казвало. Облекли са се най-личните варненци с най-хубавите си дрехи и така е поставено началото на фестивалния живот. И ето, днес наистина впечатляваща годишнина и впечатляваща програма са подготвили от Община Варна, които са организатори на този фестивал. Артистичен директор е Марио Хусен. Знаете, нашия виртуозен цигулар и даже не знам откъде да започна, но може би все пак с откриването и с,
3: нека с откриването
4: параметрите.
3: Да, започнем, да,
4: така е, действително. Откриването по традиция е с оркестъра на Държавна опера Варна, който също има юбилей тази година, 80 години, отбелязва с три хора, като е грандиозно, да е грандиозно. Нали? Детския хор варненския, който носи името именно на Добри Христов, разбира се, хора на Варненската опера и смесения хор на Българското национално радио. На пулта ще бъде една изключителна българска диригентка Деляна Лазарова. Тя през последните години прави, тя по принцип прави изключителна кариера, но през последните години бере плодовете от тези много години. Тя също беше отличена с Златно перо, между другото съвсем не отдавна. Тя направи дебют миналия сезон на BBC Proms, един от най-големите фестивали в света. И толкова я харесаха, че има покана отново да бъде тази година там. Така че тя ще има тази нелека задача да събере всички тези елементи, които споменах. Трите хора, оркестъра, великолепни солисти, защото има трима солисти. Всъщност те са петима, но инструменталистите са трима. По традиция всичко започва винаги с Рапсодия Вардар на Панчо Владигеров. Разбира се, тази година ще бъде така. След това едно от специално написаните произведения. Вие споменахте в началото и това е един от параметрите на фестивала.

0: Чуда се даже откъде да започна, но цигуларе Дмитрий Ситковецки, може би над 5 десетилетия световна кариера. Той днес е жури в някои от най-големите конкурси по света. И диригент, и цигуар, изключителен е действително. Един много млад виолончелист, Андрей Йоница, който наскоро спечели конкурса Чайковски, който продължава да бъде един от най-големите конкурси в света. И един мой абсолютен любимец, Бари Дъглас, един британски пианист, който спечели същия този конкурс Чайковски още по времето, преди желязната завеса да се вдигне, 1986 година. Едно паметно издание, когато Бари Дъглас спечели златен медал, първа награда. При това е лауреат на един от другите най-големи конкурси в света. И непосредствено след спечелването на тази награда той дойде в София. Редили сме се на опашки и трябва да ви кажа и през нощта, за да можем да го чуем. И след това, до ден днешен, Бари Дъглас е един от най-значимите пианисти в Европа. И той е част от тези трима музиканти, които ще свирят на откриването на Варненско лято.
1: Като ви слушам с какво вдъхновение говорите, няма как някой да не поиска да дойде на фестивала, така че.
0: Много се надявам, много чуждестранни гости има винаги, това много официално звучи, чуждестранни гости, много публика има от не само от България, не само от Варна, особено сега с измеренията на това издание. Като казахме откриването, само да кажа финалната точка, вече далеч през септември, защото откриването е на 27 юни, далеч през септември ще постави един оркестър, който никога не е бил в България, BBC London Symphony, един от оркестрите в семейството на BBC, с изключително винаги интересна, иновативна, търсеща програма с много интересен диригент, финландец, Сакарио Рамо е неговото име. А пък междувременно има други два много големи състава симфонични. Берлинските радиосимфоници, един от най-старите радиооркестри в Европа. И един оркестър, който улавя духа и енергията на младите. Това е симфоничният оркестър на Европейския съюз. 50 години от неговото създаване. Някога с решението на парламента става всичко по идея на Клаудио Абадо, един от най-големите диригенти в историята на музиката. И всяка година след конкурс се избират най-талантливите музиканти, инструменталисти от цяла Европа и те ще бъдат също с една много вдъхновяваща програма във Варна.
2: Слушам ви и си мисля, какво трябва да се направи, за да се изгради това доверие и такива знаменитости да дойдат и да бъдат част от Варненско лято, понеже толкова много имена ни изброихте, които наистина са светила в своята сфера на музиката и те са отправили поглед към България и към Варна.
0: Ами няколко са аспекти. Разбира се, трябва да има достоен бюджет, за да стане това, за което поздравление на община Варна, че освен това всичките структури във Варна музикални са свързани и си съдействат, за да се случи това. Гради се, разбира се, и със самата история, защото съществувайки толкова години този фестивал, той си е създал име съответно в Европа. Ето сега, когато са им дали този почетен знак при събирането на Европейската фестивална организация в Будва, даже имало специална вечер, в която се е говорил, разказвал се за Варна. Тази годишнина на практика, ние често казваме и в Европа се случва това. Ние сме Европа, то тук се случва това и на практика в европейския музикален живот това си е новина за един европейски фестивал. Така че да добавя само още, далеч не мога да кажа всичко, но камерните оркестри, които ще дойдат също така, камерата Залцбург, защото отбелязваме 270 години от рождението на Моцарт и това е камерният оркестър от Залцбург, който идва с Моцартова програма. Първата последната симфония на Моцарт, изключително интересно, с концерта му за фагот с една прекрасна френска фаготистка Софи Дерво, която е първи фагот на Виенската филхармония и Кралския на камерен оркестър на Белгия, също един много интересен оркестър, а пък нашата симфонията Шумен също ще гостува. Там ще стане предаването, това е една традиция на последните години, на ротационното председателство на Съвета на Европа. Това става с музика и с култура в рамките на Варненско лято, така че с една програма, която ще гледа вече към Ирландия, от Кипър към Ирландия. Христо Павлов, който дирижира симфонията Враца, един изключителен оркестър през последните години, са направили една прекрасна програма, а Софийската филхармония, точно на датата, на която някога е бил този първи концерт, този 23 юли, прави нещо като възстановка. Няма да е същата програма, но много хубава идея на Найден Тодоров има за българска музика само, внуците на Панчо Владигеров, братята Владигерови, и една програма, която напомня защо е важно да има програми изцяло с българска музика.
1: Кое се е превърнало във всички тези години в най-отличителната черта? Това, с което всички свързват Варненско лято. Има ли нещо такова, което до такава степен, само като кажете Варненско лято и хората знаят, ето това е фестивала?
0: Ами може би именно факта, че там се събират толкова европейски нишки, плюс най-доброто от българската музика. Аз споменах само една

0: Деляна Лазарова, има много други български музиканти, прекрасни. Една Виви Василева, например, преди отиде на един от най-големите европейски конкурси, ще бъде във Варна с една прекрасна програма. Музикалната академия с ментори като Людмил Ангелов, като Николай Минчев и още и още. Кросовър проекти. Имам ли време да кажа за една джаз годишнина? Защото 100 години Оскар Питърсън, един от най-големите джаз пианисти в света, който преди време е част от тази програма на един изключителен продуцент, който всъщност пренася джаза в големите концертни зали. И една пианистка, Кристина Милер, която е прекрасна класическа пианистка, прави възстановка на един концерт на Оскар Питърсън с неговото трио в Виенската концерт хаус, който е бил същата програма сега тази година в памет на Оскар Питърсън. Страхотен пианист, между другото, един от най-големите в джаза, трябва да ви кажа. Заедно с двама прекрасни унгарски джазмени, т.е. класическа пианистка, двама джаз музиканти, като един от тях най-отдавна беше на джаз фестивала в Банско, един от световен барон, искам да ви кажа. Така че и тези излизания от това са тенденции на много от фестивалите, разбира се. Така че Варна някак си успява да съчетава варненско лято от традициите с това да бъде в крак с модерните фестивални тенденции. Един симпозиум от няколко години също отличителна черта на учен, който пък събира водещи музиколози. Тази година темата ще бъде славянската музика. Оттам нататък много други линии, свързани с млади музиканти, освен на симфоничния оркестър на Европейския съюз, който тази година много енергия ще донесе, на Виенския камерен оркестър, който не успях да го спомена в целия този калабълък. Ще гостуват млади музиканти от една академия, която е създадена от Даниел Баренбойм, друга легенда в музиката. Тя се казва Баренбойм Саид, която пък събира музиканти от близкия и далечния изток, за да им даде възможност да се развиват и да ги учи на житейски ценности и да преминава тези бариери, които знаем в момента колко.
1: За всеки го по нещо ще има, както казвате.
0: Да, но освен това, как музиката преминава границите и помага несъвместимото да го няма. Това, което разделя в света хората, в света на музиката ги събира.
2: Точно така. Много благодарим. Пожелаваме успех, разбира се, на варненско лято и на тези 100 години, които се отбелязват този юбилей. Благодарим.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 10 до 16 градуса, по Черноморието 17, а в София около 12 градуса. Преди обед ще вали в северните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и Южна България. Повече по количество дъжд се очаква в Дунавската равнина – 15-20 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините – мокър сняг. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните и централни части от Европа, като плътни облачни системи обхващат източноевропейските страни. Валежи с грамотевични бури ще бъдат често явление в Русия, Украина и на юг над Балканите. Там ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. В събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания, с повече по количество валежи с проливен характер и силни грамотевични бури в южните райони. Неделя в празничния 24 май се очакват валежи с проливен характер до 30 литра на квадратен метър и силни грамотевични бури с условия за градушки в западните райони. Значителни количества дъжд ще има и в Беломорието. Понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Интересна новина. Изложба, посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев, бе открита в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Изложбата е съвместна с Националната библиотека, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Държавна агенция Архиви. Централната част на изложбата е личният бележник на поета и се определя като продължение на показаната преди месец в същата зала експозиция на Априлското въстание. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: Една от трите супер битки в бойната карта на предстоящата бойна гала вечер Сенши 31 Gladiators ще противопостави Атанас Божилов срещу англичанина Айрон Слим.
1: Двобоят в категория до 75 кг и обещава високо темпо, техничен сблъсък и безкомпромисна битка на ринга. Сега в предаването включваме онлайн Атанас Божилов, за да разберем как протича подготовката му. Здравей, много ни е драго, че те включваме отново преди предстоящ двобой в Сенши. Мистър Сенши, как се подготвяш?
2: Здравейте на вас. Подготвям се по план, всичко върви нормално. Имаше, нали, леко притеснение, защото 20 дни преди двубоя моят съперник се контузи, нали, първоначалният съперник, смениха съперника, но бързо се настроих за новия матч, новия съперник. Видях на какво е способен, подготвих се, нали, на силните му и на слабите му страни, надявам се да го неутрализираме и да спечеля матча.
0: Сега този, който обявихме, нали, Айрон Слиман е противника.
2: Точно така, да.
0: С какво той се отличава? Какво видя от неговата подготовка?
2: Ами, доста по-висок е от стария ми противник. Стария беше 1,75, този е 1,87. Доста, нали, голяма разлика в височината, но това не ме притеснява. Играл съм доста мачове с доста по-високи противници. Така че мисля, че няма да имам проблеми.
1: Сега, той, да кажем, прави дебют на Сенши, обаче, доколкото разбрах аз, има по-агресивен стил на игра. Ти как ще противодействаш на неговия стил?
2: Ами, да, доста по-агресивен стил. Върви напред, висок съперник, работи с колена, залага главно на ръце, но като цяло в долната област е слаб, мисля точно там да наблягам, долу в краката и, нали, най-вече в приема. И мисля, че няма да имам проблеми. Да работя съм върху това, надявам се да се изпълня, нали, да нямам проблеми с самия матч и да спечеля.
0: Понеже не остава много време до Сенши, сега колко интензивни са тренировките, защото другата седмица вече ще е големият сблъсък.
2: Да, точно така. Ами вече намалям тренировките. Слава Богу, няма контузии, нали, всичко върви по план. Главно вече работя за килата. Тренирам бързи и кратки тренировки между 40-50 минути главно. Колкото, нали, гордо да поправя килограмите, имам още няколко килограма да оправям, 3-4 килограма. Мисля, че няма да са проблем. Ще изляза супер мотивиран за матча и ще трябва да спечеля.
1: Отново да кажем на нашите зрители, че ти си един от най-опитните бойци на ринга на Сенши. Това дава ли ти по-голямо самочувствие, повече увереност? Независимо от това, което спомена преди малко, че се сменят по този начин съперниците и ти отново трябва да сменяш и тактиката, и подготовката.
2: Разбира се, дава ми доста по-голямо самочувствие. Най-вероятно и съперниците, както, нали, това момче е дебютант, ще има, нали, леко притеснение като излезе срещу мен. При положението съм мистър Сенши, може би имам вече над 25 мача на Сенши. Доста голямо самочувствие ми дава, но както самочувствие, така е отговорност. Затова се надявам, нали, до края да остана в такава форма, да няма контузия, нали, последната седмица, всичко да е нормално и да покажа на това, което съм способен. И отново да направя поредната победа за България и за Сенши.
0: Колко голямо е предизвикателството мистър Сенши отново да се докаже и да покаже, да защити титлата си, понеже, както и Мария спомена, това е човек, който е дебютант. Той като че ли няма какво толкова да губи, но ти имаш толкова много победи зад гърба си и трябва да ги докажеш, да ги защитиш.
2: Точно така, както каза, той няма какво да губи. Това вече е най-опасно при мен, че повечето противници, които излизат срещу мен, те нямат какво да губят. Аз имам доста какво да, нали, да загубя. Затова трябва да съм напълно концентриран, така и съм, нали, само последната седмица, само за това ми се замача и почне ли мача, не слушам никой, концентрирам се, гледам съперника, гледам да направя това, нали, за което съм тренирал, за което съм се готвил, надявам се да се получи и всичко да ми е нормално.
1: Какво искаш да покажеш обаче на другите участници в бойната гала вечер? Защото ти безспорно вече си се превърнал в еталон за постоянство, разбира се, за професионалист и на фона на всички тези победи, които имаш на Сенши.
2: Че годините нямат значение. Нали? Формата е временна, класата е вечна. Нали? Искам да покажа си още на какво съм способен и, нали, без значение каква е разликата в годините, това е, че поддържам все още такава форма и съм на такова ниво и все още побеждавам.
1: Кажи ни какво искат, какви съвети искат от те по-младите състезатели, българите, които се качват за първи път на ринга на Сенши, защото за тях е притеснение, те разбира се имат своите съмнения, подготвят се много добре, но какви съвети искат от теб?
2: Ми главно, как протича моята подготовка, нали, главно искат съвети в нали, самия матч, нали, как се поправям килограмите, нали, как се готвя за матча, психически нали, как съм. Главно за това нали, доста често ме питат и търсят съвети от мене. Колкото мога, винаги съм на среща, за да им помогна. Нали, главно са по-притеснени, особено младите състезатели са доста притеснени, предположение, нали, че имат доста по-малко мачове, но това няма как. Притеснението винаги го има. Ако не си притеснен, не е добре. Трябва да си притеснен, за да може концентрацията ти да ти е на 100% плюс и да излезеш подготвен за самия матч.
0: Колко важни са лагерите, които се правят непосредствено преди бойните гала вечери? Сега имаше петия специализиран лагер на международната бойна верига Сенши. Тези лагери колко са важни и как помагат на вас, всичките спортисти и тези, които се качват на ринга?
2: Много са важни, особено тези специализирани лагери са супер, особено за професионалните спортисти. Защото идват много състезатели, професионални състезатели, от доста различни държави и се събираме около 30-40 човека. Всеки на доста високо ниво, така да го кажа, нали, или на средно ниво. И се получават много добри спаринги. Има голямо разнообразие и може да научиш много неща, много техника. Особено ако е преди матч, тези лагери са супер.
1: Наско, на финала на нашия разговор, моля те да кажеш за това. И преди сме си говорили с теб, защото не веднъж сме те включвали в предаването, но да кажеш какво е най-ценното, което Сенши ти даде до тук и как те изгради той като професионален спортист?
2: Мисля, че ми даде всичко. Като цяло имаше един период, когато нали, имаше корона криза, нямаше никакви мачове, нямаше нищо. И благодарение на Сенши, аз се съхраних, запазих се, все още нали, съм на това ниво. Само те ми даваха тогава възможност да играя, дори на, не само на мен, а на доста състезателя. Сенши доста ми помогна, Сенши ме изгради като състезател. Сенши е моят живот.
0: Много ти благодарим. Пожелаваме успех на бойната гала вечер на Сенши, която е съвсем скоро, другата събота.
1: Точно така, 30 май от 19:30 часа ще може да наблюдавате ефира на България ОНЕР.
0: А ние продължаваме само след малко. Тук ще бъдат Ива и Велислава Костадинови, които ще ни представят своята нова песен Бела Яна.
1: Останете с нас. България ОНЕР.

0: Ива и Велислава Костадинови представят своя нов музикален проект песента Бела Яна.
1: Песента е интерпретация на обичаната народна песен Прочува се Бела Яна. Двете прекрасни момичета са вече в студиото при нас, за да ни разказват повече. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте. Много се радваме! Здравейте! На нас ни е много драго, че сте в
1: студиото. И вие сте в бял като Бела Яна. Кажете ни повече за тази песен.
2: Ами, тази песен ние знаем в изпълнение на Олга Борисова, голямата Олга Борисова. Ние безкрайно много я обичаме. И всъщност тя е една от моите най-любими нейни песни. И заедно с мъжа ми така много пъти сме си я слушали в колата, докато пътуваме. И той ми е казвал, това ще стане велик хит, да знаеш, ако нали, се опитаме да направим така от нашите интерпретации. Много е подходяща тази песен за нещо подобно. И съответно, мен малко ми трябваше толкова любима песен. И направихме едно много хубаво демо. Велислава естествено пак чу, пак дойде, влезе, записа. После обаче искахме, тъй като Олга Борисова я изпълнява, да има много автентична част в нея. И затова си поканихме музиканти, които да изфират абсолютно наживо. Кавалга, Дулка, Гайда, за да можем да миксираме между двата свята. Сега по-съвременния и по-преди автентичния. И то се получи наистина една от най-любимите ми наистина интерпретации в живота до тук.
0: Като казваме интерпретации, като споменаваме Олга Борисова, за вас това пък колко голяма е отговорност, защото знаете вече, веднъж се е възприела тази песен като много голяма песен, сега вие да я интерпретирате по вашия си начин, да я представите през собствения си почерк, също е много различно и много отговорно, предполагам, пред публиката.
3: За нас да. Всичко, с което се захванем, е отговорност.
2: Цялостно и българския фолклор си е огромна отговорност.
0: Точно така.
2: Да.
3: Заради това старанието е по-голямо, усърдна работа с естествено, нали, мнението на Гунчето. Тя примерно обожава тази песен.
2: Да.
3: Това е най-любимата песен от всички, които сме ги осъвременили.
1: Не поискали да се включи Гуна Иванова и тя да каже. И аз искам, любима ми, айде включете ме и мене. Не ревнува ли вече?
2: Значи, ще ви кажа, че ще имаме поводи да се виждаме за много интересни неща.
0: О, добре, това означава, че нещо се пече сега и се подготвя.
2: Да, да.
3: Има го като идея, да.
0: Да, чудесно.
1: Разкажете ни за видеото, защото наистина и то е много добре подбрано, с много хубава история, която се разказва.
0: Въздействащо е, много въздействащо.
3: Този път се движим по историята на самата песен.
2: Абсолютно по сюжетната линия.
3: Да. Благодарности на ресторант Воденицата, понеже там снимахме и те бяха много гостоприемни. Веднага ни дадоха... Да.
2: Да, и на всички, на Стефан всъщност, да, че той до такава степен го взе при сърце и реши да, нали, да ходи точно по сюжетната линия, защото пък имахме си малко драма по повод кой може да дойде, кога може да дойде и така нататък и така нататък.
3: Беше голяма организация, понеже бяхме много хора.
2: Да.
3: И знаете колко е трудно, нали, всеки да бъде свободен точно на тази дата. На Филип Буков тази му беше единствената свободна.
0: Ето, да, главната действащо лице. Точно така. Да. Филип Буков в главната мъжка роля и, разбира се, само да ни кажете и дамата, която виждаме с него.
2: Александра Александрова, част от майсторите на танца и персонажите, които виждаме, защото и те са много важни, за да се разкаже цялата тази история, за да видим как тази Бела Яна е толкова устремена към любовта си и независимо кой е около нея, дали завижда, дали момчетата се опитват да я спечелят, тя си върви към него и това е категорично от нейна страна. И ако всички сме така в живота към целите си и ги следваме с любов, нещата ще бъдат наистина прекрасни. Но да, Александра, прекрасната Александра, и наистина специални благодарности на Стефан Маринов, че и той беше зверски заед и всичко се случи много на магия при нас като цяло.
0: Трябва да се случи, се е случило.
1: Посланието на песента, да сме целеустремени и да когато дори сме влюбени и знаем кого сме влюбени, да няма нищо, което да ни спре по пъти.
3: Това е избор.
2: Да.
3: Нали, любовта си има няколко фази, всеки знае и говори за тях, но съзнателно да избираш един човек всеки ден. Това е, мисля, че това е
0: да отстояваш този избор.
2: Точно
0: да,
2: така, защото да. Живота наистина предлага много препятствия,
3: изкушения.
2: И изкушения и какво ли не. Много често ставаме свидетели на чужда намеса от ляво, от дясно. Хората станаха много безкрупулни. За съжаление, когато виждат двама щастливи души, по-добре наистина да ги оставят да бъдат щастливи, защото в крайна сметка няма смисъл да се мешаш там, където не ти е работата.
3: А пък сега играх да, нали, не може
2: на всичкото отгоре, да. Но всъщност нашите двама герои показват, че нищо не може да се стане между тяхната любов и че тя устоява на абсолютно.
3: И всъщност ние вярваме, че такава любов съществува. Има много примери.
0: Ето да. Даже пресъздавате в песните си, така че и този, който не вярва, ще повярва със сигурност.
2: И манифестираме на всички да им се случи такава любов.
1: Много сте продуктивни, сами споменахте момичета и колкото пъти сте ни гостували, аз вече ги броям и то ви имате готовност за албум. Кога ще е готов този албум? Гонето не дава ли вече зор? Хайде, момичета, трябва да имате албум. Хората имат коли, трябва да слушат вашата музика и в колите.
2: Да, така е. Ние сме готови с нещо доста по-мащабно от албум. Той по-скоро мислим да бъде двоен. Сега тук имаме малко доуточнявания за някакви
1: неща. Да е троен
2: даже. Общо взето така като гледам, защото ние много се забавихме. Ние искаме да си представим двойния албум по един така достоен начин и да покажем на публиката ето такива красиви неща, малко повече шоу, заедно и с майсторите на танца, разбира се, и просто
3: искаме да е по-различно.
2: Трябва много подготовка. Да. Вие, както знаете, аз с моят син, нали, първо да родя, пък да вляза във форма, пък междувременно си правих, нали, песни и клипове и така нататък, но сега вече се чувства малко по силна и готова и може би съвсем скоро се надяваме вече да финализираме категорично това, което е подготвено.
3: И да дойдем при вас и да ви кажем кога всъщност ще се случи.
0: Кога ще го представя.
2: Да.
3: За да може да поканим всички и вас, зрителите.
0: А двоен албум, казвате, това е нещо наистина много сериозно. Това не са една и две песни. Подборът тук е сериозен. Как се справяте с това?
2: И звученето е наистина различно и
1: автентично, модерно, смесица.
2: Да, и нашата аудитория много обича също нашите така по-весели песни, по-хороводните, в които да се обединим всички заедно и да покажем как празнуваме в ритъма на българския фолклор. И ние сме подготвили много нови такива песни, но вече как ще ги съвместим, то затова трябва да е двоен, трябва да има едно красиво разграничение, но в същото време фолклорът, той дори в по-съвременно звучение той пак обединява. Знаете ли, наскоро я представихме на сцена тази песен.
0: Как
2: много
0: се
2: красиви
0: възприе?
2: И различни хора се играха през цялото време. Тук гледаш едно, там гледаш друго.
1: Кой както
2: да,
1: кой го почувства.
2: Да, а пък около нас беше пълно с деца и те танцуваха на сцената и те както си го почувстват. Някои играеха нещо като ръченица, други така
0: ето
2: малко.
0: Ето това е най-важното, да предавате от българския фолклор на всички поколения.
2: Абсолютно.
0: Всъщност да, и те да се закърмят с него.
2: Да
3: и при нас е всичко става някакси, а нашите умове не спят. Ние постоянно мисли, попиваме и тези идеи, които се заражда, дали по време на път за дадено участие, дали с някоя среща, да кажем, примерно, и вие, ако ни вдъхновите. Абсолютно от
1: песен за
3: всичко
1: водещите, чакаме народна песен за водещите, защо не?
2: А на мен, между другото, както казват, и ми хрумват вече някакви предизвикателства.
0: Следващия път предизвикателство е това за вас.
3: Във видеоклип, моля ви се.
0: Добре, следващия път
3: да
0: Софи Липуков ще бъдем ние там.
1: Добре. Много ви благодарим, момичета.
2: И ние ви благодарим от сърцата си за нас.
0: От сърце благодарим и ви пожелаваме още много успехи и ви чакаме тук с двойния албум. Обещали сте ни.
3: Да.
2: С Гонето.
0: Да,
1: с Гонето задължително. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Точно така, не забравяйте, че може да ни гледате и в събота, и в неделя, точно в 9:30.
1: До утре.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

Лежим като печат в сърцето си. Лежим като зуба, като печат на ръка си. Защото любовта е силна като смърт.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: Властта посреща Дара, за да обсъдят домакинството на Евровизия. Над 90% от българите очакват, че ще се справим с организацията. Втора задължителна матура за зрелостниците се проведе днес. Кой е най-предпочитаният предмет? Изборът на първия български европрокурор и съдебни промени предизвикаха напрежение сред депутатите. За първи път на парламентарен контрол в Народното събрание отиде и премиерът Румен Радев. Аксения Мирчева, всичко по темата сега. Добър ден, Акси!
1: Добър ден, Антония. Днес петъчно страстите в Народното събрание се повишиха, въпреки че през изминалите дни беше изключително спокойно и в пленарната зала, и в кулуарите. Днес обаче още от рано сутринта се стигна до нападки и взаимни обвинения. Кой и кога е имал вземане-даване с Петьо Еврото? Демократична България показаха, т.е. не ги показаха, но казаха, че има документи, които твърдят, че в тях, пише за задкулисни договорки между Петьо Еврото и правителство на Бойко Борисов за това Теодора Георгиева да бъде избрана за българския европрокурор. Имаше и ответна реакция от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който категорично заяви, че не познава Петьо Еврото, но още гледаме в репортажа на колегата Александра Иванова.
2: Демократична България обвиниха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за влияние във връзка с назначението на първия български европрокурор Теодора Георгиева.
3: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов.
2: Бойко Борисов отрече да е имал роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европейската прокуратура.
4: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. И сега, когато госпожа Кьовеши, цялото ми уважение към нея, каза защо са отстранили, изведнъж да станем виновни пак ние.
2: Реакция имаше и от правосъдния министър.
5: За Теодора Георгиева съм поискал среща с госпожа Кьовеши, от която да добия лична информация и ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя била излъчена и всичко, което се е случило във връзка с съмненията, които продължават да текат както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя заема.
2: Българската европрокурорка Теодора Георгиева повече от година е временно отстранена от поста си.
1: Темата с Петьо Петров Еврото, както и с Мартин Божанов нотариус, беше коментирана и от премиерът Румен Радев, който беше на първи парламентарен контрол в Народното събрание в качеството му на министър-председател на България. В кулоарите това, което той заяви, е, че се надява в най-скоро време да има нов състав на Висшия съдебен съвет, който да се заема и с избора на нов главен прокурор и да започне разплитане на случаите дали Петьо Петров и Мартин Божанов са имали влияние в съдебната ни система. Гледаме и още.
6: Случаите с Петьо Еврото и Мартин Божанов нотариуса трябва да се разплетат възможно най-скоро и да стане ясно дали те са имали влияние в съдебната система. Това настоя премиерът Румен Радев.
7: Затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
6: А бившият главен прокурор Борислав Сарафов се върна като шеф на следствието и в това му качество е и заместник главен прокурор. Затова правосъдният министър обяви, ще поискат ограничаване на правата му.
5: 15 години, в които са се трупали въпроси. 15 години съдебна номенклатура създаване на нерегламентирани, предполагам, влияние, връзки, зависимости. Това нещо трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
6: Премиерът изрази надежда Сарафов сам да се оттегли и заяви с усмивка.
7: Разбира се, ще го поздравя. Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук. Той превиши значително това време, което се полагаше по закон за изпълняващ функциите главен прокурор.
6: Министър-председателят се надява и скоро да започнат дебатите за смяната на Висшия съдебен съвет.
1: И още от работата на Народното събрание, след като предишното мнозинство в 51-то Народно събрание закри антикорупционната комисия, днес на първо четене новото управляващо мнозинство пък възобновява работата й, а причината е за да може да не заклубим средства по плана за възстановяване и устойчивост от Европа.
0: Аксения Мирчева по горещите теми от Народното събрание. Благодаря. Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата срещу Петьо Петров по прякор Еврото. Припомняме, че Петров беше признат за виновен единствено за изготвяне на фалшиви документи и му беше наложена само глоба в размер на 2556 евро. Прокуратурата ще поиска Петров да бъде признат по всички обвинения. В същото време стана ясно, че той отново е обявен за общодържавно издирване, но във връзка с друго дело срещу него за изнудване. Посрещане на победителя от Евровизия, Дара и в Министерския съвет. Премиерът и министри ще обсъдят и подготовката за домакинството на конкурса следващата година. Анелия Джамбаска с още информация. Добър ден!
8: Добър ден. До минути очакваме тук при герба в Министерския съвет да дойде и Дара, която спечели тази годишното издание на Евровизия, както и участниците в срещата, за да могат да бъдат набелязани първите мерки за домакинството ни до година на престижния конкурс. А относно това, дали ще се справим добре с домакинството, вече има и проучване от Alpha Research, според което 57% от запитаните са отговорили, че бихме се справили с подобна организация. Данните са проучването е проведено сред 800 души в периода 18-21 май. Според 36% от анкетираните възможно да има проблем, но като цяло ще се справим. Едва 7% са скептични и очакват да има повече проблеми. На този етап все още не е решено и кой ще бъде града домакин. Знаете, през изминалите дни в социалните мрежи се провеждат множество дискусии кой град заслужава, но пък според анкетираните София е града първенец с цели 59%, след нея се нарежда Бургас с 15%, а зад Бургас Варна и Пловдив. Над 70% от запитаните пък са изразили убеждение, че Евровизия ще даде голямо отражение най-вече върху имиджа на нашата страна. Ползи за туризма ще има според 63% от запитаните. Значително по-надолу се нареждат ползите за местния бизнес, подобряване на инфраструктурата на града домакин, за творците и артистите в страната и на последно място 18% са отговорили, че положителен ефект ще има най-вече за младите хора у нас. И да се върнем на това, което предстои тук. След минути ще дойде Дара. Тя ще бъде посрещната от премиера Румен Радев. За първи път тя идва тук след спечелването на наградата. Очакваме и нейните първи думи, както и от премиера.
0: Анелия Джамбаска за организацията на Евровизия. Благодаря. Какво подари на папата председателят на парламента Михайла Доцова по време на аудиенцията си във Ватикана и още? Обявиха първото класиране за прием в детските градини в София. Засилено полицейско присъствие по пътищата в следващите почивни дни. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова и водената от нея парламентарна делегация бяха приети на аудиенция от Папа Лъв 14 във Ватикана по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий и българската азбука. Доцова е отправила покана и светият отец е обещал да направи всичко възможно да посети страната ни. Председателят на парламента подари на Лъв 14 икона на свети Иван Рилски. Българската делегация дари и ръчно такан чипровски килим. Във Ватикана се състоя и разговор с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. И още от света външните министри от НАТО обсъждат помощта за Украина и засилването на европейската отбрана на фона на заявеното от Съединените щати съкращаване на военното им присъствие в Европа. Снощи министрите бяха приети на официална вечеря от краля и кралицата на Швеция, на която не присъства държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, но той днес е сред участниците. Доналд Тръмп съобщи тази нощ, че Америка ще изпрати допълнително 5000 войници в Полша, като причина той посочи добрите си отношения с полския си колега. Съобщението беше направено само два дни, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски войски в Полша се отлага.
9: Разбира се, приветствам това съобщение. Нашите военни командващи работят по детайлите и също го приветстват. Но нека да сме наясно. Траекторията, по която вървим, по-силна Европа и по-силна НАТО, която постепенно става по-малко зависима само от един съюзник, Съединените щати, както беше дълго време до сега, ще продължи. Ще видите един поетапен процес, при който европейците ще се ангажират повече, а това наистина е важно.
0: Втора задължителна матура за зрелостниците по профилиращ предмет. В 617 училища днес се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Как премина зрелостният изпит, ще разберем сега от Станислава Гатева. Здравей!
10: Здравей! Ние сме, ама. Паднаха батериите, кола направи.
11: Здравейте, повече от 24 000 са зрелостниците, които се явяват днес на втората задължителна матура.
12: Това са географията, биологията, математика и предприемачеството, а най-малко пък се оказаха зрелостниците, които искат да се явят на матура по физика. Те са едва 44. Но какви бяха настроенията на зрелостниците днес тук в столицата и какви са оценките, които самите те си поставиха след приключването на този важен за тях изпит? Нека да видим сега.
13: Бях по предприемачество и протече много гладко. Нямах никакви проблеми с изпита. Честно казано, подготовката ми беше само от слушане в час и малко консултации. Ама не мога да се оплача, защото учителя ми преподаваше много добре и го разбирах.
14: Буквално бих си решавала такава матура отново за развлечение в къщи.
12: Бяхте ли добре подготвена?
14: Много, госпожата ни в училище много време ни отдели.
15: Този проф ме влечеше след 10-ти клас. Преди това учих журналистика. С 11-12-ти клас почвих да учи журналистика, но на практика. И географията беше нещо, което винаги ме е влекло и ми се отдаваше.
12: Оценките от държавните зрелостни изпити на 12-класниците ще бъдат ясни до 11 юли.
0: Станислава Гатева с информация за матурите. Благодаря, Стаси. Излиза първото класиране за детските градини и ясли в столицата. Кандидатстването се провежда за първи път по новите правила и за това срокът беше удължен с 2 седмици. Екатерина Кацарска сега с повече информация за родителите. Здравей!
16: Здравейте! 22680 са кандидатствалите на първо класиране за детски градини и ясли. От тях 11746 са успели да се класират. Това означава, че над 11 000 остават да чакат следващи класирания. Кметът на София Васил Тързиев заяви, че най-голямото предизвикателство, с което ще се бори общината, е недостигът на места в яслените групи. Те са около 5400. Заместник кмета по направление управление образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова коментира пък, че недостигът на медицински сестри принуждава затварянето на някои детски градини и ясли. Най-голяма нужда от грижи имат децата между 2 и 6 години, допълни още тя.
0: Екатерина Кацарска за приема в столичните детски градини. Благодаря. Над 700 екипа на пътна полиция ще следят за безопасността по пътищата в предстоящите 3 почивни дни. Заради 24 май и понеделник е обявен за почивен ден. Очаква се близо 490 000 автомобила да напуснат София в следващите дни. Пътна полиция съвместно с Агенция пътна инфраструктура въвеждат временна организация на движението на някои отсечки. Пътни полицаи ще следят и за поведението на шофьорите покрай абитуриентските бал. От полицията напомнят младежите да не се подават от прозорците на автомобилите.
17: Днес от 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Също ограничение ще се въведе и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. По път 1-1 също ще се въведе и реверсивно движение, което ще обособим две ленти за движение в посока Република Гърция и една лента за движение в посока град София.
0: И на финала обилно количество валежи се очакват до края на седмицата, включително и за предстоящите празнични дни. Това заяви в ефира на България сутрин синоптикът Петър Янков. Дъждовното време ще преобладава в цялата страна. В западните и югозападните райони ще има по-интензивни валежи. През следващите няколко дни предстои захлаждане с по-ниски температури от обичайното. Кога обаче се очаква затопляне на времето, чуйте.
18: Главно в западните и югозападните части от страната между 20 до 30 литра на квадратен метър ще пада всеки ден. Така че валежите ще бъдат значителни.
19: През уикенда, така ли, господин Янков?
18: Да, през уикенда. София за тези почивни дни и за празника ще бъде с температури от 20 до 22 градуса. От вторник започва стабилизиране на въздушната маса над страната с пренос на по-топъл въздух над Балканите и при нас ще бъдат регистрирани във вторник, сряда температури от порядъка на 25 до 30 градуса.
0: Това беше по-важното до този час. Следващата емисия новини е в 15.30. Приятен следобед!

0: Vreme z prijaten полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес повече по количество дъждове се очакват в Дунавската равнина. 15-20 литра на квадратен метър, а в Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а по височините мокър сняг. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните и централни части от Европа, като плътни облачни системи обхващат източноевропейските страни. Валежи с грамотевични бури ще бъдат често явление в Русия, Украина и на юг над Балканите. Там ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. В събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания, с повече по количество валежи с проливен характер и силни грамотевични бури в южните райони. Неделя в празничния 24 май се очакват валежи с проливен характер до 30 литра на квадратен метър и силни грамотевични бури с условия за градушки в западните райони. Значителни количества дъжд ще има и в Беломорието. В понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такова време ни очаква прекрасен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България on air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: Часът е 15.30. Започват новините с мен Антония Яворова. Добър ден! Изборът на първия български европрокурор предизвика напрежение сред депутатите. От Демократична България изразиха съмнение, че имало намеса от страна на лидера на ГЕРБ. Последва и отговор. Вижте.
1: Демократична България обвиниха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за влияние във връзка с назначението на първия български европрокурор Теодора Георгиева.
2: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов.
1: Бойко Борисов отрече да е имал роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европейската прокуратура.
3: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. И сега, когато госпожа Кьовеши, цялото ми уважение към нея, каза защо са отстранили, изведнъж да станем виновни пак ние.
1: Реакция имаше и от правосъдния министър.
4: За Теодора Георгиева съм поискал среща с госпожа Кьовеши, от която да добия лична информация и ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя била излъчена и всичко, което се е случило във връзка с съмненията, които продължават да текат както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя заема.
1: Българската европрокурорка Теодора Георгиева повече от година е временно отстранена от поста си.
0: Премиерът Румен Радев също коментира казуса. Според него са необходими нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, за да се разплетат случаи като Пепи Еврото и нотариуса.
5: Случаите с Петьо Еврото и Мартин Божанов нотариуса трябва да се разплетат възможно най-скоро и да стане ясно дали те са имали влияние в съдебната система. Това настоя премиерът Румен Радев.
6: Затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
5: А бившият главен прокурор Борислав Сарафов се върна като шеф на следствието и в това му качество е и заместник главен прокурор. Затова правосъдният министър обяви, ще поискат ограничаване на правата му.
4: 15 години, в които са се трупали въпроси. 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияние, връзки, зависимости. Това нещо трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
5: Премиерът изрази надежда Сарафов сам да се оттегли и заяви с усмивка.
6: Разбира се, ще го поздравя. Борислав Сарафов трябва да отчетем колко време стоя на поста извън регламентираното. Нека да започнем от тук. Той превиши значително това време, което се полагаше по закон за изпълняващ функциите главен прокурор.
5: Министър-председателят се надява и скоро да започнат дебатите за смяната на Висшия съдебен съвет.
0: И още Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата срещу Петьо Петров по прякор Еврото. Припомняме, че Петров беше признат за виновен единствено за изготвяне на фалшиви документи и му беше наложена глоба в размер на 2556 евро. Прокуратурата ще поиска той да бъде признат по всички обвинения. В същото време стана ясно, че Петров отново е обявен за общодържавно издирване, но във връзка с друго дело срещу него за изнудване. Повече от 24 000 12-класници се явиха на втората си задължителна матура по профилиращ предмет. Най-предпочитаният отново бе английският език, избран от повече от половината ученици. Най-малко зрелостници пък се явиха на матура по физика и астрономия, едва 44-ма. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.
7: Бях по предприемачество и протече много гладко. Нямах никакви проблеми с изпита. Честно казано, подготовката ми беше само от слушане в час и малко консултации. Ама не мога да се оплача, защото учителя ми преподаваше много добре и го разбирах.
8: Буквално бих си решавала такава матура отново за развлечение в къщи.
9: Бяхте ли добре подготвена?
8: Много, госпожата ни в училище много време ни отдели.
10: Този проф ме влечеше след 10-ти клас, преди това учих журналистика. С 11-12 клас почех да учи журналистика, но на практика. И географията беше нещо, което винаги ме е влекло и ми се отдаваше.
0: Близо 11 750 са приетите на първо класиране в общинските детски градини и ясли в столицата. Над 4700 деца остават без място в общинските заведения. Кметът на София Васил Терзиев заяви, че сред най-големите предизвикателства, с които се бори общината, са недостигът при яслените групи. Проблем се оказва и недостигът на персонал, като над половината от заетите в момента са на възраст над 62 години. И още над 700 екипа на пътна полиция ще следят за безопасността по пътищата в предстоящите три почивни дни. Заради 24 май и понеделник е обявен за почивен ден. Очаква се близо 490 000 автомобила да напуснат София в следващите дни. Пътна полиция съвместно с агенция Пътна инфраструктура въвеждат временна организация на движението на някои отсечки. Пътни полицаи ще следят и за поведението на шофьорите покрай абитуриентските балове. От полицията напомнят младежите да не се поддават от прозорците на автомобилите.
11: Днес от 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Също ограничение ще се въведе и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. По път 1-1 също ще се въведе и реверсивно движение, което ще обособим две ленти за движение в посока Република Гърция и една лента за движение в посока град София.
0: Твоята енергия, сила и талант пометоха всичко по пътя си. С тези думи и огромен букет министър-председателят Румен Радев посрещна дара в Министерския съвет след безапелационната и победа на Евровизия. Страната ни ще е домакин на конкурса следващата година. В момента се провежда среща на премиера, министри от кабинета, екипът на певицата, както и ръководството на националната телевизия.
12: Твоята енергия, сила, нескончаема, така като гледам, и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на Евровизия е лично твоя и на твоят екип. Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала, но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с банга ранга, извади телефона си и ни пусна твоето изпълнение на Евровизия.
13: Вау! Благодаря и банга ранга на всички! България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
0: Така се разделяме. Следващата емисия новини е в 18:30. Приятен ден!

0: vreme z prijaten полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес повече по количество дъждове се очакват в Дунавската равнина. 15-20 литра на квадратен метър, а в Югозападна България ще прегърмява. През нощта срещу събота в западните части ще се задържи дъждовно, а на изток валежите ще спират. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса. По морето 21-23 градуса, а за района на София 19 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините мокър сняг. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 1 до 4 градуса, а над 1500 метра от 8 до 9 градуса. Област от високо налягане заема западните и централни части от Европа, като плътни облачни системи обхващат източноевропейските страни. Валежи с грамотевични бури ще бъдат често явление в Русия, Украина и на юг над Балканите. Там ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. В събота се очакват краткотрайни дъждове с прегърмявания, с повече по количество валежи с проливен характер и силни грамотевични бури в южните райони. Неделя в празничния 24 май се очакват валежи с проливен характер до 30 литра на квадратен метър и силни грамотевични бури с условия за градушки в западните райони. Значителни количества дъжд ще има и в Беломорието. В понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такова време ни очаква прекрасен ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец БГ. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България on Air.

0: Bulgaria On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

0: България on Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Скандалът около Петьо Еврото, антикорупционната комисия и обвиненията между опозицията и премиера постепенно прераства в една от най-сериозните политико-институционални кризи през последните години в България. Центъра вече не е само конкретно име или конкретен случай, а въпросът кой реално контролира съдебната система и използва ли се тя за политически натиск. На този фон управляващите са принудени спешно да възстановят антикорупционната комисия, след като само преди месеци тя беше определена като бухалка. Причината не е възстановеното доверие в институцията, а рискът България да загуби европейски средства по плана за възстановяване. Така реформата изглежда по-скоро като външно наложено условие, отколкото като резултат от вътрешна политическа воля. Паралелно с това скандалът Петьо Еврото отвори нов фронт между политическите сили. От Продължаваме промяната и Демократична България твърдят, че има данни за политическо съдействие при издигането на българския европейски прокурор Теодора Георгиева

0: и поставят въпроса дали зад кулисите не е действала мрежа от зависимости между власт, прокуратура и неформални посредници. Да видим.
1: Демократична България обвиниха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за влияние във връзка с назначението на първия български европрокурор Теодора Георгиева.
2: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов.
1: Бойко Борисов отрече да е имал роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европейската прокуратура.
3: Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин, както и за сега тези прокурори, които предлагат за Европейска прокуратура, няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. И сега, когато госпожа Кьовеши, цялото ми уважение към нея, каза защо са отстранили, изведнъж да станем виновни пак ние.
1: Реакция имаше и от правосъдния министър.
4: За Теодора Георгиева съм поискал среща с госпожа Кьовеши, от която да добия лична информация и ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя била излъчена и всичко, което се е случило във връзка с съмненията, които продължават да текат както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя взема.
1: Българската европрокурорка Теодора Георгиева повече от година е временно отстранена от поста си.
0: Политическата седмица обобщаваме тази вечер в студиото с гостите тук. Напомням ви, че коментарите ви очакваме на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. Тук е журналистът, моя колега от изданието сега, Людмил Илиев. В студиото за коментари сме поканили и Иво Желев от агенция Стат. Дали развитието на казуса Еврото е част от политическия скандал, който по някакъв начин владее новините, или случилото се като възстановяване, възкръсване на антикорупционната комисия, пък ще се сред топ приоритетите на депутатите. Така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли и на двамата.
5: Здравейте.
0: Коментирахме в предишния ни разговор, че след темата за правилника на парламента на дневен ред излезе начина, по който възстановена и обявена за бухалка антикорупционна комисия, днес отново излиза на преден план, възстановена с специално написан закон. Смятате ли, господин Илиев, че тази крачка на политиците, която изглежда малко като две напред, една назад или обратното, и аз вече се обърках, ще гарантира на България средствата по плана за възстановяване, или тази комисия я създаваме наистина, за да свърши някаква работа и да отчете не само пред Брюксел, а и пред българското общество, че има ефективна борба с корупцията?
5: По отношение на осигуряването на евросредствата, вероятно да, защото по всичко личи, че от нас се очаква просто един формален жест. Няма как да се тълкува по друг начин тази история, която виждаме да се развива в момента, защото, както споменахте и във вашия анонс, само преди 4 месеца тази комисия беше закрита. И то с много сериозни мотиви. Тогава ни беше обяснено от тогавашните управляващи, че самия подход чрез създаването на специализиран орган с борба с корупцията е погрешен. И разследването на такива престъпления трябва да се върне обратно там, където е било преди години, а именно в МВР и в неговата специализирана дирекция за борба с организираната престъпност. И сега, след като веднъж този подход беше напълно отречен, броени месеци по-късно, комисията се възстановява със същото наименование, със същите функции. Вярно, ще се избират по по-различен начин членовете й, но на практика това е връщане на това статукво, което съвсем доскоро беше отречено. И то без да се положи в контекста на никаква обоснована антикорупционна стратегия. Няма кой да излезе и да каже, вижте, ние премислихме нещата така и така и ни изглежда, че това ще бъде един много полезен инструмент за борба с корупцията. Напротив, единственият аргумент, който ни се дава, буквално единствения, ние не можем да изпуснем парите.
0: Темата с парите.
5: Добре, и оттам нататък, като веднъж като ги вземем парите, както изглежда, ще ги вземем, какво правим ние с този орган? Как той ще продължи да работи? Защото до този момент от всички посоки срещу него се сипеха ужасно критики.
0: Дали обаче тук господин Желев в този казус някой прави сметката качество или количество, или иначе казано смисъла да създадем тази комисия само за да вземем парите, или все пак наистина очакваме да има повече разследвани и повече осъдителни присъди срещу хора за корупция?
6: Всички български граждани, избирателите, очакват случването на добри неща. Примера с възстановяването на КПК, тази абревиатура, е показателен за това как често европейската политика и правилата на играта на Европа раждат тъпи решения. Вероятно, защото ние просто трябва да имаме нещо, което се нарича независим орган. Въпросът за неговата независимост и за неговата ефективност общо взето остават добри пожелания и гаранции за това няма. Не бързам да отрека комисията в новия и вид, защото искам да видя устройствения правилник, искам да видя ресурс, с който тя разполага, политическата подкрепа, която тя има като орган, не само на думи, и не на последно място, състава и начина, по който представителите на тези пет институции бъдат излъчени. Тук за мен е важно да обърнем внимание на две неща. Правителство Радев и неговото мнозинство и неговото правителство са в една много интересна ситуация по отношение на корупцията. Те имат цялата власт в ръцете си. Тук трудно това може да бъде бухалка за разправа с политическия опонент, защото политическия опонент е слаб и не е на власт. Две посоки на действие на комисията. Назад, ретроспективно, да разследваме предишни управления и корупцията в минало време, или нещо като това, което е вътрешна сигурност в МВР, което разследва нашите, образно казано. Две много различни посоки, които теоретично само могат и да се съчетаят, ама не съм сигурен как
0: дали
6: ще стане.
0: Ще стане. Нали си спомняме всички, че в предизборните платформи на партиите по време на кампанията думата израза борба с корупцията присъстваше. Не е като да не го бяхме чували. Това ли е изражението на обещанията в рамките на предизборната кампания за криване на, откриване на нещо, което беше закрито преди 4 месеца?
5: Ако е това, то тогава трудно можем да очакваме да видим каквото и да било ново в полето на борбата с корупцията. Вижте, това се превърна през последните няколко години в много популярна политическа и обществена кауза, чрез която хора, които се опитват да навлязат в политиката или да възвърнат загубени позиции в политиката, се възползват, за да получат бърз отскок, бърз и мощен отскок в политическия живот. Не сме видели обаче кой знае какви резултати от това, защото нещата, когато трябва да се изгради един подобен орган, да се накара да действа, са далеч по-сложни. Ето, ние имахме закон за противодействие на корупцията, прият в края на 23-та година, който на практика не влезе в действие. Поне по отношение на, създаването на антикорупционната комисия, по начина по който беше уредено в този закон.
0: То дори имаше такива институции, които припознаха този закон.

0: и не знае добре как работят механизмите в тази им част по отношение на плащанията. Аз също, както и господин Илия, смятам, че ние ще вземем бисквитката. Въпросът е, че това, което създаваме, трябва да работи ефективно и устойчиво, което очевидно ние и тримата в момента, по отношение на което ние и тримата в момента храним известни съмнения. При всички случаи това, което се създава, е част от цялостна институционална реформа в философията на управлението и аз се надявам Радев да предложи наистина нещо ново, а не работа на парче. Така че съм предпазливо оптимистичен. Това, което виждаме с Теодора Георгиева и начина по който всички бягат като опарени от нея, да не кажа някаква по-неприлична дума, показва на всички, че нещата са много дълбоки. Не е нужно обикновения зрител и избирател и гражданин да разбира какво точно става. Пределно ясно и на малките деца, че то действително е много гнусно и много смръдливо. Обясненията на Борисов днеска, че не бил той, бил Дани Кирилов, направо са потресаващи.
1: Дали обаче изглежда така и всъщност е държавата да няма алтернатива за подобни случаи? Да няма от кой джоб, от кой склад да извади резервно предложение, да каже, ето това ще бъде.
2: Напълно е възможно. Аз днес слушах интервюто, което беше дал господин Кирилов пред колегата Мария Цънцарова и той ни върна обратно часовника към 2019 година, когато беше избран господин Иван Гешев за главен прокурор. И когато колегата го попита, добре, толкова ли нямаше кой друг да бъде предложен, и той каза, не. Не е имало просто кой да поеме риска, може би, за да влезе в състезание за този пост. Сега, дали действително е било така, това е негово твърдение, но ясно е, че една такава позиция, колкото и да е могъща като властови ресурс, тя също така е и много опасна за този, който би я поел. И това се вижда още по-силно през последните няколко години, когато двама ръководители на прокуратурата си заминаха, след като политиците настояха за това.
1: Дава ли ни гаранции господин Желев, че създаването на такава комисия ще отговори на очакванията на Брюксел, че държавата по някакъв начин няма да има друга алтернатива за решаване този казус? И изглежда ли ви той като последен шанс да хванем нещо от тези пари?
0: Първо, не всички пари са под въпрос заради комисията. Доколкото знам, има пари, които изобщо не зависят от факта на създаването или не създаването на комисията.
2: Около 200 милиона евро.
0: От гледна точка на Брюксел, тези 258 или колко милиона са, не са кой знае какви пари.
1: Да, ма би стяха още по-лошо.
0: Така или иначе Брюксел ни отряза вече безвъзвратно достатъчно средства и аз мисля, че за пред Брюксел това ще мине. Въпросът е какъв сигнал управляващото мнозинство дава в момента. И не на последно място и какъв сигнал опозицията дава, защото избирателя определи на тези партии ролята на опозиция. Мен ми е много странно как днес, без какъвто и да е дебат, ГЕРБ и ПП и ДБ подкрепиха създаването на комисията абсолютно безкритично.
1: Дали обаче
0: пък Пеевски гласува против, без аргументи.
1: Дали обаче създаването на тази комисия по някакъв начин е признание, че държавата взима на ръчна скорост управлението?
2: По отношение на борбата с корупцията?
1: По отношение на борбата с корупцията.
2: Да ви кажа честно, на мен ми се струва, че никой не е мислил толкова далеч в момента. Няма голям план, който да стои за това действие. Просто желание да се покаже на новата власт, че тя се грижи за това държавата да получи това, което й е дължимо по отношение на този важен ресурс от страна на Европейския съюз. Но да се говори, че тук вече, че тази стъпка с възстановяването на комисията е част от един по-голям модел за преустройство на начина, по който ще работи държавата, според мен не е така. По-скоро там се вижда един така отчаян единичен жест.

0: да се покаже пред обществото, че се работи за спасяването на тези пари, отколкото някакъв по-голям модел, който да се вписва в това, което говореше Прогресивна България по време на предизборната кампания, а именно премахването на олигархичните влияния върху институциите.
1: Но как ще мерим ефективността на този модел? Колко е ефективен? Може ли една институция да бъде ефективна или формалното изпълнение ще онова, което ще води като критерий? Питам ви, защото в предварителния разговор говорихме точно това. И идват новите членове на комисията и правят каквото правят. Какво се случва с онези обаче, които са на по-низките нива, подали са погрешна декларация, не им е вярна декларацията за доходи, нещо не им съответства, какво става?
2: Ама едно са административните нарушения, съвсем друго нещо са престъпленията. Естествено, подалите декларация. Аз първо не знам това с декларациите минавали към новата комисия или си остава сметната
1: палата. Предстои да видим до второто отчетене, нали, какво ще се случи.
2: С архива какво се случва с разследването. Още не ми е изобщо ясно. Може би не съм прочел някъде какви са функциите на комисията.
1: Знаете ли, прочетох един много любопитен коментар днес, че всъщност цялото това прехвърляне от старата комисия към ГДБОП и ДАНС обратно е било с цел да се малко като от филмите на фантазиите звучи, но е било с цел да се копират данни чувствителни, за да могат хора да бъдат държани на трупчета. Допускате ли такъв вариант?
0: Това малко ми звучи като теорията едно време, когато бяха запален партийния дом, че всъщност там горят ценни документи за държавата и за партията. Не, не. Като си има предвид колко са зависими подобни институции от политически влияния, до каква степен те са колонизирани от политическите партии и изпълнени с техни представители, аз мисля, че няма нищо по-лесно от това човек с влияние да може да се здобие с информацията, която живее от тези институции. Не, не. Тези архиви има значение, разбира се, те в коя институция се съдържат. Да, има значение кой ще борави с тях, но по отношение на такива опити за скрити влияния върху институциите и опити да се възползва някой външен фактор от ресурса, с който те разполагат, мисля, че по-скоро не.
1: Дали обаче, защото той и друг въпрос има, какви са очакванията на Европейската комисия? Работещ орган, който да дава резултат и на базата на това да получим евентуално парите по плана за възстановяване, или просто да създадем нещо, за да може да отчетем, че там нещо има?
2: Това според мен и самата Европейска комисия да я попитаме, ще се затрудни да ви отговори. За мен по-важно е какви са очакванията тук в България, защото така, афекта от голямата политическа промяна,
1: ясно е.
2: Нали, още е много силен. От една страна, вероятно, съдим го и по обществената енергия, по протестите, по голямото мнозинство, с което беше овластена Прогресивна България, най-вероятно масите очакват, образно казано, екзекуции. От една страна. Искат разкрития, доказателства, жертви и така нататък.
1: Някой затвора.
2: Ако се подлъже новото мнозинство и неговите правоохранителни, дето им викаме органи, това би било грешка, защото ако тръгнеш да скалъпваш някакви неща, ако не ги изпипаш, ако не си сигурен, то ще стане малко като ареста на Борисов. Лошо е да ги има, лошо и да ги няма.
1: Лошо и да ги няма.
2: Втория план, с това започнах. Проекцията в бъдещето. Как разследваме врага с партиен билет? Как разследваме собствената корупция в момент, в ситуация, в която цялата власт е в нашите хора? Правиш ли показно да изгориш, да пожертваш 2-3 души, само и само да покажеш, че си абсолютно принципен и безкомпромисен? Или не? Това положително ли или отрицателно? Радев като един генерал жертва ли свои войници? Е така просто, нали, за да постигне някаква цел, защото Борисов лесно
1: жертваше
2: играчи. Много въпроси.
1: Добре, веднага след рекламите ще говорим за начина, по който се случват нещата в Комисията за правилника на Народното събрание. И отново за казуса Пепи Еврото, назначаването на българския европейски прокурор и, разбира се, онази ситуация с диванчетата, която имахме повод да си припомним. Сега реклама.
3: България on Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
6: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
7: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
8: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30, Bloomberg TV България.
9: България on Air.

0: Студиото на Директно. Днес говорим по актуалните политически въпроси от последните дни, преминали днес през възстановяването на Комисията за борба с корупцията, закрита преди 4 месеца, обвинена, че е бухалка. Говорим и за сюжета Петьо Еврото, който се върна на политическата сцена като предмет, като тема за разговори и хвърляне на обвинения между политиците, свързани отново с диванчетата, с това кой кого назначава и как са изглеждали нещата в миналото. Анализът правим с Людмил Илиев от сега и с Иво Желев от агенция Стат. Случайно или не попадна отново в политическото говорене, според вас, господин Илиев, казуса с Петьо Еврото. До какво ще доведе всичко това? Изглежда ли ви като буря в чаша вода? Защото нито той е наоколо, нито е осъден на ефективна присъда. Видяхме една глоба. Нито има някакво развитие по казуса с Теодора Георгиева. Защо го вадим това сега?
1: Буря е, но в никакъв случай не е в чаша вода. Толкова години вече тече този случай и все още не може да се разплете, но все пак достатъчно неща излязоха на бял свят, за да разберем, че има някои много грозни практики в нашата съдебна система. Така че бурята, тя се развива постоянно, просто от време на време така лекичко затихва. И в други моменти изведнъж изригва отново. В този случай катализаторът беше интервюто с ръководителя на Европейската прокуратура, госпожа Кювеши, която отново възпомени всичко. И може би все пак е за добро, защото не можем да оставим тази история да утихне от само себе си.
0: Да, да, и да се направим, че не е съществувало.
1: Но все пак трябва, и вижда се вече, че трябва да се потърси някакъв друг подход към цялото това нещо, защото каквото и да правихме до момента, то очевидно не работи за нейното разплитане, камо ли пък да се търсят виновници и да се наказват около целият този случай.
0: Проблем на съдебната система ли е, господин Желев, това? Или този казус отново ще премине под знаменателя политическа дъвка, след която нищо няма да произтече, защото видяхме, прокуратурата не е съгласна с глобата на Петьо Петров. Ще го протестира, но какво от това?
2: Според мен, историята с Петьо Еврото излезе заради интервюто с Кьовеши.
0: Това
2: тука,
0: е ясно.
2: Тука, да, съгласен съм, господин Илиев. Тук вече интересното за мен е, защо се появи интервюто с Кьовеши. Дали това е случайно, дали европейските институции, прокуратурата, изобщо комисията, подават по някакъв начин ръка на новото българско управление.
0: И му казват нещо, вероятно.
2: И му казват, ето, да, показваме тази нелицеприятна, отвратителна картина.
0: Айде сега, вие покажете
2: хората,
0: дали
2: ако попитаме в една анкета хората, магистратите, така податливи, корупни ли са, или напротив, са много интегритетни, нали? Ясно е какви отговори ще получим. Но друго е да видиш това видео. Нали, на този диван, в този будуар, нали, с пури и пиене и така нататък, може би, не знам. Отвратително е да го видиш. И тогава получаваш импулс и подкрепа от общественото мнение за някакви по-радикални действия. Очевидно, такива се задават. Виждате, нали, все пак и разследвания срещу Сарафов и срещу Чулаков. Подготвят се промените във Висшия съдебен съвет. Нали, в някаква посока се върви. А Петьо Еврото не може да е герой на този разказ, въпреки че, нали, той има трайна следа в българската политика.
0: Да, създадохме и в парламента.
2: Още ако помните нещата с ареста на Николай Цонев, това са преди 13
0: така,
2: години,
0: така,
2: може
0: но създадохме какви ли не комисии, в това число и с казуса с Мартин Божанов. Те бяха в парламента и къде ли още не. Нищо не произлезе от това. Нищо, имаме ли някакъв реален резултат? Нямаме. Аз и за това ви питам, смятате ли, че сега отново това е предмет на някаква на някакъв разказ, който след седмица две никой вече няма да си спомня, защото ще е дошло нещо ново на дневен ред.
1: Аз мисля, че този казус не може да се разплете на политическо ниво. Вярно е това, което казахте. Действително от тази дълга работа на анкетните комисии не проистече нещо, кой знае какво, но ние не може да очакваме нещо повече от това. Те да вдигнат шум около този казус, да съберат каквато е възможно информация и оттам нататък да потикнат правоохранителните и правораздавателните органи, те според своята компетентност да поемат нещата. А и освен всичко друго, това все пак е проблем на съдебната власт. И по някакъв начин самите магистрати трябва да започнат вече самите те да се захванат, да си решат проблемите, а не да чакаме непрекъснато, че политиците като едни кукловоди, разбираш ли, ще преподредят цялата система, така че тя да си тръгне, да се движи както трябва. Аз мисля, че самите магистрати са длъжници на българското общество и те трябва да започнат по-активно да мислят и да действат за това как да се не само изчисти, но и преподреди тяхната система.
0: На фона на ситуация, в която парламентът още разсъждава за правилника за комисията, за правилника си, изобщо за всичко това, което опозицията нарече урязване на устоите на демокрацията. Как ще свърши това според вас, господин Желев?
2: Това според мен е някакво нормално напасване между една политическа сила от новобранци, при това взела огромно мнозинство и една малобройна, доста разбита и нехомогенна опозиция. Разбира се, всеки силен на деня има рефлекса да ограничава опозицията, да й урязва времето, да прави такъв регламент, който така редуцира нейното влияние и възможности за говорене и така нататък. Може би това са си нормални неща. От друга страна, сега чудя се, ако управляващите са 238, а пък опозицията са двама, тия двама през цялото време ли ще говорят?
0: Нали?
2: И така.
0: Интересен ще е разговора, между другото, не само по тази тема, а и по начина, по който ще тръгне процедурата за избор на нов висшия съдебен съвет.
2: Ясно е, че в прогресивна България ще има авторитарни импулси и рефлекси. Въпрос имат ли сили да ги ограничат отвътре?
0: Ама това ще го видим първо през бюджета, защото това идва. Начина, по който ще се реши.
2: Ами не им завиждам за това бюджето творчество.
0: Да, предстои да го видим вероятно още от следващата седмица. Така завършва обаче предаването днес. Останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини по България On Air. Ако тръгвате на път в поредицата от 3 почивни дни, бъдете внимателни. Времето не е особено подходящо за пътуване. Предупреждават и синоптиците. Още от прогнозата им вижте сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: vreme z Prijaten полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Преди обед ще вали в западните и централните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и източна България. В южните райони се очакват и гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, 26 в Сандански, в района на София 21, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Европа. Валежи с гръмотевични бури ще бъдат често явление в Русия, Украина и на юг над Балканите, като ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. И обратно у нас. В неделя ще има валежи и силни гръмотевични бури с условия за градушки в западните райони. В понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Петьо Петров, еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело. Започват централните новини в петък. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. След съдебното решение за Петьо еврото, коментари в парламента, редом с него във фокусът отново попадна и бившият български европрокурор Теодора Георгиева. Бангаранга и Дара влязоха в Министерския съвет. Премиерът Румен Радев обеща на българската звезда подобаващо домакинство на Евровизия до година.
2: Твоята енергия, сила, нескончаема, така като гледам, и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си.
3: Благодаря и Бангаранга на всички!
1: Втората задължителна матура за зрелостниците се проведе днес. Кой е най-предпочитаният предмет? Ден след като съдът реши само да глоби Петьо Петров еврото, темата се пренесе и в парламента. Депутатите припомниха и назначението на бившия вече европрокурор Теодора Георгиева, която е свързана с Петър Петров. Коментар направи и премиерът Румен Радев, който отиде на първият си парламентарен контрол. Но Аксения Мирчева сега ще ни разкаже повече. Добър вечер, Акси!
4: Добър вечер. Обвинения и напрежение в последния работен ден от седмицата за депутатите. Още сутринта от Демократична България заявиха, че разполагат с документи, за които твърдят, че в тях пише за задкулисни договорки през годините между правителство на Бойко Борисов и бившия следовател Петър Петров, по-известен с прякора Петьо еврото, така че Теодора Георгиева да бъде избрана за българския европрокурор. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира темата, като категорично заяви, че нито познава, нито някога е виждал Петьо Петров еврото. Темата стигна и до премиера Румен Радев, който пък дойде тук в Народното събрание за първия си парламентарен контрол като министър-председател на България. В кулоарите на Народното събрание той изрази надежда, че съвсем скоро страната ни ще има изцяло нов състав на Висшия съдебен съвет и нов главен прокурор, така че да може да бъдат разплетени тези случаи като Петьо Петров еврото и като Мартин Божанов нотариус и да стане ясно дали са имали влияние в съдебно система на страната ни. Още разказваме сега.
5: Според Демократична България, преди години от диванчето на Петьо еврото са се раздавали команди на правителството на Бойко Борисов Теодора Георгиева да бъде назначена за европрокурор.
6: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов.
5: Тези думи предизвикаха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да говори пред медиите за първи път в този парламент. Борисов видя извиване на ръце от страна на Демократична България.
7: Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петьо или къв там еврото. Никога. Не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са. А в случая сега разбираме коя е Снежанката. Госпожа Теодора Георгиева беше предложена. Няма мое вмешателство. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. Сега, когато госпожа Кьовеши, цялото ми уважение към нея, каза защо се отстранили, изведнъж да станем виновни пак ние.
5: Премиерът Румен Радев също се намеси и той настоя възможно най-скоро да се разплете случая не само с Петьо еврото, но и с Мартин Божанов нотариуса.
8: И за това се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
5: А бившият главен прокурор Борислав Сарафов се върна като шеф на следствието и в това му качество е и заместник главен прокурор. Затова правосъдният министър обяви и ще поискат ограничаване на правата му.
9: Това нещо трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието своето и тези на институциите, които е сложил пред себе си.
5: А премиерът изрази надежда Сарафов сам да се оттегли и заяви с усмивка.
8: Разбира се. Разбира се, ще го поздравя.
5: За новините на ЕР, Аксения Мирчева.
1: На този фон Софийска градска прокуратура протестира присъдата на Петьо Петров по пряко Еврото. Вчера той беше признат за виновен. Единствено за изготвяне на фалшиви документи и му беше наложена само глоба в размер на 2556 евро. В същото време стана ясно, че Петров отново е обявен за общодържавно издирване, но във връзка с друго дело срещу него за изнудване. А депутатите отново възстановиха работата на антикорупционната комисия, която закриха само преди 3 месеца. Законопроектът беше приет на първо четене. Идеята е на новите управляващи. А причината? Страната ни да може да получи средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Комисията този път ще има обаче повече правомощия. Ще може да извършва издирвателни и разследващи действия.
10: Този законопроект е писан под натиск за усвояването на средствата по плана за ПВУ и няма никаква идея и няма никаква нагласа за борба срещу корупцията по високите етажи на властта.
11: Контрола може да бъде извършван по-ефективно, тъй като на разследващите инспектори, съгласно закона, ще има възможност да бъде търсена наказателна отговорност. Същите могат да бъдат отстранявани и от заеманата длъжност.
1: Бангаранга, вълната стигна и до Министерският съвет. По-рано днес премиерът Румен Радев посрещна Дара и екипа ти. Така беше направена първата стъпка към организацията на Евровизия в България. Но повече за срещата ще ни разкаже сега Анелия Джамбаска. Здравей!
12: Здравейте! Освен Европа и света, Бангаранга завладя и Министерския съвет, където Дара беше посрещната официално от премиера Румен Радев. Веднага след церемонията, екипа от българска страна, който ще организира Евровизия, се събра да набележи мерки. На този етап все още не е ясно кой ще бъде градът домакин, където ще се проведе конкурса. Това трябва да стане ясно в следващите седмици. Ето и обобщението.
13: Това нещо тук.
14: Така Дара поздрави премиера и всички, които дойдоха да я посрещнат в Министерския съвет. А Румен Радев я поздрави за категоричната победа.
15: Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизия. Така че наистина искам да ти поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин.
13: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят.
15: Благодаря. Заповядайте.
14: Веднага след посрещането Дара и екипът ти проведоха среща с ресорните министри, които ще се включат в организирането на Евровизия у нас до година. Изборът кой ще бъде градът домакин предстои, като те ще се състезават помежду си.
16: Вървим по начина, по който е стандартен и по начина, по който не предпоставяме кой ще бъде победител в това наддаване.
17: Трябва да има зала с най-малко 10 000 души вместимост. Трябва да има огромни площи за пресцентрове и за улеснение на журналистите. Трябва да има други свободни площи, които са за съответните артисти, изпълнители, за техните екипи. Трябва да има площи за прически, за грим. Това са огромни площи, които всъщност аз имах възможността да видя в Виена.
13: Аз като певица и като артист, моята задача е да продължавам да се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изгрява на международната сцена.
14: Според първоначални прогнози, бюджетът нужен за посрещането на конкурса у нас е около 30 милиона евро.
12: Несъмнено, следващата година ще премине под знака на Евровизия и нашето домакинство, където и да е то.
1: Анелия Джамбаска, благодаря. А сега едно интересно социологическо проучване. Страната ни и Българската национална телевизия ще се справят по най-добрият начин с организирането на конкурса Евровизия до година. Това мнение споделят 57% от българите. Данните са от проучване на Alpha Research, проведено сред 800 души в периода 18-21 май. Според 36% от анкетираните е възможно да има проблем, но като цяло смятат, че ще се справим с домакинството. Едва 7% са скептични и очакват да има повече проблеми. На този етап все още не е решено официално кой ще бъде градът домакин. Според 59% от запитаните обаче, това трябва да бъде София. Значително по-назад, с 15%, се нарежда Бургас. Следван от Варна и от град Пловдив. Над 70% от хората са изразили убеждение, че Евровизия ще бъде най-голямото отражение върху имиджа на страната. Ползи за туризма ще има според 63% от запитаните. Значително по-надолу се нареждат ползите за местния бизнес, за подобряването на инфраструктурата на града домакин, за творците, артистите в страната и на последно място с 18% са отговорили, че положителен ефект ще има за младите поколения. Сега още от деня, трафик в края на работната седмица и преди серията от 3 почивни дни. Очаква се близо 490 000 автомобила да напуснат столицата в следващото денонощие. Каква е ситуацията към момента и какви мерки са предприели от полицията, ще разберем от Анита Иванова. Здравей, Ани!
18: Здравейте! Да, започна голямото пътуване за предстоящите почивни и празнични дни 23, 24 и 25 май. Трафикът ще бъде регулиран, за да може да бъде в улеснение на всички пътуващи. Това съобщиха малко по-рано днес от Пътна полиция. Оттам уточниха, че близо 700 екипа Пътна полиция ще се грижат за безопасността по пътищата, а пък около 490 000 автомобила ще напуснат в София. Освен това, в помощ на шофьорите ще бъдат регулирани тежкотоварните камиони, като регулацията ще влезе още от днес. От 17 до 20 часа ще има ограничения на тежкотоварните камиони. Ограничения ще има и в утрешния ден. Това ще бъде в часовия диапазон от 9 до 14 часа. На празничният 24 май ограничения няма да има. А в последният празничен и почивен ден, 25 май понеделник, ограниченията ще са в сила от 12 до 20 часа в посока София. Повече за пътуването покрай почивните дни и трафика вижте в следващото видео.
19: Свети Каменова подготви автомобила си за път. Тя ще изкара празничните дни в Северна България при свои близки.
20: Много ни е трудно, но просто ни се налага. Ако не ни се налагаше, 100% бихме си останали.
19: Жената доверява, че обикновенно избягва трафика, като пътува ден по-късно.
20: Ние тръгваме на следващия, обикновено, но днес ни се налага да тръгнем днес. Да, не зная как ще бъде, нямам представа. Предполагам, че ще хванеме трафик.
21: Колко гориво ще заредите сега?
20: Сега ще я напълня догоре, защото имаме много да пътуваме. Не ми се е случвало, може би от една година, да заредя колата догоре.
19: Пътуващи споделят, че заделят за гориво средно по около 30 евро за едно пътуване.
22: Ами има малко, зареждам 20 евро дизел и за бензин в тубичката, ако може.
23: Винаги ставам максимум 20-30 евро. Колкото да си свърша работа.
19: По-малко са тези, които зареждат цял резервуар.
24: Зареждам догоре дизел.
21: Догоре дизел, какво ви струва това?
24: Ами те са 50 литра горе-долу, ами по текущия курс.
19: А малко преди старта на голямото пътуване от Пътна полиция обявиха, че над 700 екипа ще следят за нарушения. А за да се облегчи трафика, обявиха и ограничения за тежкотоварни камиони.
25: Днес от 15 до 20 часа временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград.
19: Органите на реда отново напомнят на шофьорите да бъдат внимателни и да спазват ограниченията. За новините ОНЕР, Анита Иванова.
1: Новините в петък вечер продължават. Ето какво остава да видите. Хванаха шофьор на автобус малко над 1 промила в Горна Оряховица. Трябвало да превозва ученици на екскурзия. За 8000 деца няма места в ясли и детски градини в София след първо класиране. Хиляди зрелостници в цялата страна се явиха на втората задължителна матура, тази по профилиращ предмет. Тя се проведе в малко над 1400 училища в страната, а 12-класниците избираха между 30 предмета. Традиционно най-предпочитана за втора матура се оказа английският език, избран от повече от половината ученици. Сред желаните предмети бяха още география, биология, математика и предприемачество. А какви бяха настроенията сред зрелостниците в столицата и какви са оценките, които самите те си поставиха след приключването на матурата, вижте.
19: Най-предпочитан за матурата по профилиращ предмети тази година се оказа английският език, избран от повече от половината ученици. А сред желаните предмети бяха още географията, биологията и математиката.
0: Бях на матура по география днес и мина доста добре според мен.
19: Коя матура обаче беше по-трудна?
0: Тази в българска литература със сигурност, заради есет най-вече.
19: Въпреки затрудненията с есето, Светослав се справя лесно с последния отворен въпрос на матурата по география.
2: Това беше темата?
0: Предизвикателствата на България при прехода към зелена икономика.
2: Какви са те?
0: Те са най-вече, че много голяма част от икономиката на България е фокусирана върху тежката промишленост.
19: Сред най-предпочитаните предмети на втората задължителна матура бе и предприемачеството.
3: Чух, че това е най-лесната матура и затова писах предприемачество.
4: Много лесна и изобщо не бях притеснена. И даже буквално бих си решавала такава матура отново за развлечение в къщи.
6: Първата част беше, въпросите бяха малко по-сложно зададени. Втората част мина супер, казуса беше интересен.
19: Най-малко зрелостници пък се явиха на матурата по физика и астрономия. Едва 44 ученици са избрали предмета. Резултати от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. За новините ОНЕР, Станислава Гатева.
1: Излязоха резултатите от първото класиране за места в общинските детски градини и в яслите. Какво показват цифрите? Общият брой на кандидатите тази година е малко над 22 000. От тях приетите обаче са едва 11 746. Извън държавни детски учебни заведения остават близо 8 000 деца, като по данни на Столична община останалите места са малко над 3 000. Как приемат родителите новината? Вижте.
7: 7558 са децата, които остават без места в столичните детски градини и ясли след като се проведе първото класиране. За трета поредна година в това число влиза и детето на Даяна Йорданова.
26: Тази година ние имахме доста голям шанс, над 65% за прием в избраната от нас детска градина, като имаше изцяло открита, изцяло нова група за набора на моето дете. Но въпреки това, с този голям шанс, моето дете отново за пореден път не беше прието.
7: На Даяна и се налага да заплаща за частна детска градина, а надежда за място в общинска тя вече няма.
26: 750 евро заплащаме. Аз знам за тази възможност да подам едно заявление, когато детето ми навърши 4 годишна възраст, но въпреки това аз пак ви казвам, аз вече не вярвам в тази система. Не съм само аз единствения родител, който чието дете навършва тази година 4 годишна възраст. Има много такива деца.
7: И въпреки, че хиляди деца остават без място, от Столична община отбелязват, че недостига е намалял спрямо класирането септември миналата година с близо 1300 деца. За справяне с проблема се работи в различни посоки.
27: Ние работим и по промяна на модела за компенсациите, за да може и там да работим с чисти данни и да видим къде какви предизвикателства има. Заложени са редица други политики, които не са свързани само с троеж на нови сгради. Местата в яслените групи Там е най-голям недостигът, там е 5400 места.
7: А недостиг има и на друго място – липсата на медицински сестри.
5: Липсата на медицински персонал – нещо, което многократно сме казвали. Отново затворихме яслени групи, трансформирахме ги в градински и тази година направихме го и миналата година. Ако на липсата на персонал продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да затваряме още яслени групи.
7: Второто класиране ще се проведе на 5 юни, а третото на 19.
1: Полицията в Горна Оряховица арестува пиян шофьор, който трябвало да превозва ученици на екскурзия. При проверката дрегерът отчел 1,07 промила алкохол в кръвта на водача. Той е задържан, а случаят се разследва.
8: Тази сутрин ученици от училище Иван Вазов в Горна Оряховица трябвало да заминат на еднодневна екскурзия в Русе. Минути преди да се качат на автобуса обаче, полицаите изтвори шофьорът, а дрегерът отчел, че мъжът се е качил да вози децата пиян.
9: Приближавайки с групата на съучениците на моят син, видяхме как полицаите се спогледаха доста задачено и просто обърнаха дрегера към насъбрали се родители отпред.
10: Какво видяха?
9: Еми се пише червено. Минути по-късно установихме, че е отчел 1,08 промила, наличие на алкохол в кръвта.
11: Дай се Боже да се беше случило и най-лошо. Тогава ще чакат да са други въпросите. Кой е допуснал това нещо и така нататък.
15: Уж малко подпинал весел човек, това е един бъдещ потенциален убиец. Пак казвам, на над 40 невидни деца. Искаме да се засилят и да се проверят абсолютно всички лицензии на посочените фирми, които са свързани с превозването и сигурността на нашите деца.
8: Родителите казват, че подобни действия са недопустими.
16: Това е просто недопустимо да се случва по този начин шофьор, който знае, че ще превозва деца и да дойде в това състояние. И също така той е казал, аз не съм употребил алкохол. А той видимо просто е пиян в нетрезво състояние и лъха, нали, което е още по-страшно. И което и другото, мисля, че единия полицай, който го е действал, той също е баща на едно от момиченцата в нашия клас.
8: От туроператорската фирма заявиха за България On Air, че незабавно е изпратен друг шофьор, с който децата са продължили по маршрута си. Пияният водач вече е уволнен, а родителите настояват за по-строг контрол над фирмите и шофьорите, които водят децата.
1: За ниски изкупни цени и криза в сектор земеделие алармираха производителите. Ресорният министър обеща системна подкрепа с цел развитие на родното производство и съобщи, че в най-скоро време у нас ще бъде осигурена противоградна защита с самолетен способ, за да се предпази реколтата от градушки.
17: Валентин Мартиев отглежда 200 овце и 90 крави в Силистренското село Зафирово. Продал агнетата си за Гергьовден на цена от 5,50 евро за живо тегло. Споделя, че най-големия проблем пред животновъдите са ниските изкупни цени.
28: Нашето мнение е, че просто търговците само работят през много голяма ценка. Да, нашите цени като производители не са така и луфта в момента остава за търговец. Работна ръка няма.
17: Повечето от тях затварят цикъла, като преработват собствена продукция, продават я само по фермерски пазари и избягват търговските вериги.
29: Веригите не ни предлагат добри условия и затова предпочитаме ние да се го продаваме.
17: По време на 14-то издание на Националния събор на овцевъдите край Лясковец, министър Пламен Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието.
30: Ние трябва да променяме законите, за да можем да насърчим кооперирането, за да можем да опростим правилата, при които работят.
31: Аз се надявам да направим още по-голям фермерски пазар, където българските граждани, за съжаление за сега само софиянци, имат възможността да се докоснат до този тип продукти.
17: А от министерството опитват да осигурят противоградна защита още през този сезон.
30: Работим, за да я възстановим, поне да пуснем договор за самолетен за защита с самолетен способ. Надяваме се в най-скоро време да го пуснем. Има законови срокове. Ако бяха започнали работа от януари, сега ще да имаме градозащита.
17: Подкрепата си изрази и президентът Илияна Йотова.
32: Че заедно трябва да проведем битката за българското земеделие, което ни храни,
2: и ми пази живота.
17: Сред останалите проблеми, които трябва да се решат в животновъдния сектор, са още по-високи субсидии и липсата на работна ръка. За новините ОНР, Ана Минева.
1: Сега водещото от света. Експлозия разтърси нефтохимическия завод на концерна МОЛ в източна Унгария. Съобщава се за най-малко един загинал човек и няколко сериозно ранени. Премиерът Петър Мадяр информира, че на мястото на инцидента са министърът на икономиката и изпълнителният директор на МОЛ. Експлозията е станала в завода на Petrochemical при рестартирането на инсталация. Пожарникарите са локализирали пламъците. Операцията продължава. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация бяха приети на аудиенция от папа Лъв 14 във Ватикана по повод 24 май, Деня на светите братия Кирил и Методий и българската азбука. Доцова е отправила покана и светият отец е обещал да направи всичко възможно да посети страната ни. Председателят на парламента подари на Лъв 14 икона на свети Иван Рилски. Друг подарък е и такан чипровски килим. Във Ватикана се състоя и разговор с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин. Визитата продължава с поклонение на гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе в Рим. Най-големият син на американският президент подготвя сватбено тържество за уикенда. 48-годишният Доналд Тръмп младши би трябвало да е, както е планирано, да се ожени за манекенката Бетина Андерсън, с която се сгоди през декември миналата година. Различни източници съобщават, че тържеството е замислено като по-скромно и на малък остров в Бахамския архипелаг. Гостите няма да са много, около 50-тина. Президентът на САЩ каза, че би искал да е сред тях, за да приветства сина си и снаха си, но има опасения.
10: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair.
12: Знам, че той иска да отида, като това ще бъде един малък частен повод. Ще се опитам. Обаче моментът не е подходящ. Заради войната в Иран или заради друго нещо. Ако отида на сватбата, някой ще ме убие. А ако не отида, пак ще ме убият фалшивите новини.
1: Отново към темите в нашата страна. Подготвени ли се явиха на матурата зрелостниците? Как се пише отвертка? И кой е майсторът на късият разказ? Попита Венцислав Василев Зико.
13: Минаха и тази годишните зрелостни изпити. Днес обаче сме на Витушка, за да проверим как ще се справят хората с въпроси, които ще им зададем ние. Могат ли да се справят с въпрос, който се е панал на матурата и какво е тяхното мнение по темата? Нека да видим. Кой наричат майстора на късия разказ?
14: Ох, не ме питайте, моля ви.
18: Емилиан Станев.
13: Не.
18: А, не.
13: Ми, не знам.
20: Как ти ме връщаш 20 години назад, човек?
14: Йордан Йов.
13: Кой е написал песента на колелетата?
18: На кой?
13: Кой е написал песента на колелетата?
18: Не, не знам, честно. Аз слушам чалга. Еми, това е...
13: Не знам.
14: Не знам.
21: Нямам никаква идея, нищо смисъл.
14: А, не, това не съм го учила.
18: Това
14: не
18: овко беше.
13: Две произведения на Иван Вазов, можеш ли ми кажеш?
18: Сега съм на работа и в момента не мога да се концентрирам.
14: Потигото?
13: Не, Потигото е на Елин Пелин.
20: Иван Вазов е Потигото как?
14: Паиси.
18: И Епопея на забравените цяло.
13: На Ботев, две произведения.
18: О, знам, в момента се притеснявам, човек, честно така. Не мога сета за секунда, блокирам от всекъде. Какво беше, Хайдути?
14: Майца си, на прощаване.
13: Как се пише думата отвърка?
22: От ВЕ. Ръка.
18: От-т-е.
13: От-в-е-ръка.
18: Отверка.
13: Н-е. Не.
14: Отвертъка.
22: Не.
20: От-в-е-ръ-т-ка.
13: Как се пише между другото? Слято или разделно?
21: Между другото, слято.
13: Между другото, разделно.
14: Между другото, отделно.
13: Е, все пак хората имаха нужда от малко въпроси. Да си припомнят за добрите стари години, когато са ходили на училище. Аз бях Венцислав Василев Зико, а вие останете с новините On Air.
1: Така се разделяме. Следва спорт с Александър Рангелов. Късните новини са в 21:30 часа. Хубава петъчна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. В момента се играе последния плейофен кръг в групата на изпадащите. Кой ще се присъедини към отборите на Монтана и Добруджа във втора лига и кой ще се спаси и ще остане в родния елит? Подробностите очаквайте в късната ни емисия.
1: В първата среща за деня, която нямаше никакво отношение към битката за оцеляване, Славия се наложи над Монтана с 2 на 0 и завърши сезона с победа. И двата отбора знаеха съдбата си. Белите нямаше как да завършат по-напред от 13-то място, докато Монтана отпадна официално още преди два кръга. Край на полувремето 18-годишният Емилиан Гогев отбеляза своето дебютно попадение в родния елит, засичайки с глава центриране на друг талант от школата на клуба Валентин Йотов. 65-та минута новата звезда на Славия и родния футбол Кристиян Балов оформи крайното 2 на 0 след добра солова акция от ляво. Малко по-късно

0: началото на втората част Кингсли Коман удвои с хубав удар от границата на наказателното поле. Напрежението се покачи малко по-късно, когато гостите върнаха едно попадение чрез сила от Дуспа. Тогава обаче на сцената излезе Роналдо, който с 2 гола донесе победата и титлата на Ал Насър. Португалецът вече има 973 попадения и му остава 27 до така жалуваната кота 1000. Той спечели и първи трофей от 2021 насам, когато вдигна купата на Италия с Ювентус. С Ал Насър Роналдо стана шампион на четвърта държава, след като триумфира с Манчестър Юнайтед и на 2 пъти с Реал Мадрид и Ювентус. Ерата на Пеп Гвардиола начало на Манчестър Сити официално приключи. От клуба обявиха, че това е последния сезон на гениалния испанец начало на гражданите.
1: Гвардиола си тръгва от Етихад след 10 паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия, 6 шампионски титли, триумф в Шампионската лига, 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти Community Shield и поведнъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Последният му добой като наставник на гражданите ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. По принцип Гвардиола имаше договор за още една година, но още от началото на тази кампания се говореше, че тя може да бъде последната му на Етихад. Очаква се място на Пеп да бъде заето от бившия му асистент Енцо Мареска. От Етихад добавиха, че испанецът ще поеме ролята на посланик на Сити Футбол Груп, компанията, която притежава клуба.
0: Завършваме с баскетбол. Нью-Йорк Никс поведе във финалната серия на Изток срещу Кливланд с 2-0 победи, след като спечели втората среща с 109-93.
2: За разлика от фантастичния обрат на тима преди няколко дни, този път успехът дойде много по-спокойно. Тимът от Нью-Йорк вече е явен фаворит за финала в NBA, който може да бъде първи за него от 1999 година насам, а Никс ще търсят и първа титла след 1973. Джош Харт направи най-добрия си матч за сега през сезона, като завърши с 26 точки, 4 борби и 7 асистенции. Джейлън Брънсън записа рекордните за него 14 асистенции по време на плейофи. Домакините водеха с 53-49 на почивката, като в един момент направиха серия с 18 поредни точки в третата част, която реши изхода на двубоя. Кливланд е домакин на следващите два мача от серията, които ще се играят в събота и в понеделник, като ще се опита да навакса изоставането от 0-2, като направиха срещу Детройт Пистънс в миналия кръг.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: vreme z Prijatem polet. Приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Преди обед ще вали в западните и централните райони, а след обед валежните зони ще обхващат и източна България. В южните райони се очакват и гръмотевични бури. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, 26 в Сандански, в района на София 21, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Европа. Валежи с гръмотевични бури ще бъдат често явление в Русия, Украина и на юг над Балканите, като ще вали интензивно в централните части от полуострова и над Черноморския регион. И обратно у нас. В неделя ще има валежи и силни гръмотевични бури с условия за градушки в западните райони. В понеделник преди обед ще има слънчеви часове, а след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставям за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
6: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Hungary On Air. Часы 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

Нощели поглеждаш там, където бяхме с те. Още ли усещаш всеки дъх от мене?

бездумно. Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

Днес в колела. Японец от северна Франция. Тестваме новото поколение на Nissan Micra. Проблем. Таблата на стотици хиляди мерцедеси просто угасват. Политика. Рено иска малко отдих от нови правила. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Предпремиерно. Вижте в детайли силно обновеното BMW 7 серия. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: това е новия електрически Nissan Micra. Шесто поколение на една от най-успешните малки градски коли от Япония. Но ще развали от сега ефекта на изненадата и ще ви кажа, че тази кола ни най-малко не е японска. И даже не е точно Nissan. Достатъчно е да го видите в профил, за да се сетите, че това е всъщност Renault 5 с нов дизайн на фаровете и на броните. Феновете на Япония вероятно вече са готови да замерят екрана с сушито си, разгневени от тази загуба на идентичност. Но това ще е прибързано по две причини. Първата причина е, че тази кола, при всичките си успехи, никога не е имала кой знае каква идентичност. Първото и поколение ползваше дизайн, създаден за Fiat Uno и отхвърлен от италианците като прекалено скучен. Второто поколение и донесе успех в Европа с комбинацията от ниска цена и висока надежност, но се обзалагам, че в момента се мъчите да сетите как изобщо изглеждаше то. Третото поколение заложи на малко по-смел, малко по-отличаващ се дизайн, но после едно изследване показа, че социалната група, която най-много харесва този дизайн, са жените над 55 години. След което нещата тръгнаха наистина надолу за Micra. Настъпи SUV манията и горката Micra трябваше да си стегне багажа от завода в Съндърланд, за да освободи място за новия Juke. Четвъртото поколение се правеше в Индия и нямаше кой знае колко козове като за пет европейски клиенти. Петото поколение се върна в Европа, но вече като близнак на Renault Clio, произвеждан от французите в Флем. Така че, както виждате, всякакви жалвания от загубената японска идентичност са в най-добрия случай силно закъснели. Втората причина да не се оплакваме от новата Micra е, че макар тя да дели платформа, батерия, задвижване и мултимедия с Renault 5, това далеч не са идентични автомобили.
1: Разликите в дизайна се виждат с просто око. Ние много харесваме новото Renault 5, което безкруполно, но и много талантливо осребрява носталгията ни. Но Micra е за хората, които искат да гледат напред, а не назад. Кръглите очертания на фаровете отпред би трябвало да намекват за третото поколение. Всъщност повече напомнят за героини от японска анимация. Нали се сещате? Онези, чиито очи вземат 2/3 от лицето им. Изобщо шестата Micra може да се определи с дума, която никога до сега не сме използвали за първите пет. Секси. Но от промените в дизайна има и по-практични ползи.

0: Ако сте гледали нашото ревю на Renault 5, този интериор ще ви стори много познат. В него на практика няма никакви съществени промени. Единственото, което дизайнерите на Nissan са направили, е да се откажат от някои от по-веселите и шарени комбинации при петицата и да заложат на малко по-задържана палитра, което не е непременно лошо. Имате физически бутони за всички функции на климатика, слава богу, и в допълнение доста бутони по волана, от които да управляват всички останали функции. В това отношение Micra е един от най-практичните автомобили на пазара. Онова, което никак не е практично, е решението на Renault, копирано и от японците, естествено, да сложи скоростния лост на волана, където вече имате лоста за чистачките и лоста за аудиосистемата.
1: Друго необичайно решение, също френско по произход, е отпадането на бутона за паркинг режим. Той всъщност се включва автоматично.
0: Информационната система е базирана на услугите на Google, което означава, че имате не само вграден Google Maps, но и достъп до десетки приложения през Google Play магазина.
1: Също толкова познато ще ви се стори задвижването с един синхронен електромотор без постоянен магнит, монтиран на предната ос и свързан с колелата чрез едностепенна трансмисия. Енергията идва от батерия, която може да е литий-желязофосфатна с капацитет 40 кВт-часа или литиево-йона с 52 кВт-часа. Всъщност, като шаси и задвижване, Micra е толкова близка до Renault 5, че нямаше нужда дори да минава краш-тестовете на Euro NCAP. Организацията и присъди същите 5 звезди като на френския модел.
0: В този сегмент не са много автомобилите, които имат независимо многозвенно задно окачване. Освен това, Micra в особения свят на електромобилите минава за доста лека кола, по-малко от тон и половина, което съчетано с батерията в пода, която снижава значително центъра на тежеста, означава много добро пътно поведение, дори на планински път с завой.
1: Воланът може да се настройва в 3 степени на твърдост, което не е само приятна глезотия. Твърдият волан ще ви потрябва. Micra не е чак смайващо бърза, 8 секунди от 0 до 100, но има светкавично ускорение и удивителна стабилност благодарение на изнесените към краищата колела. На моменти може да се почувствате като в спортен автомобил, макар и не е толкова палав като петицата.
0: Инженерите на Nissan са пипнали малко и окачването и реакциите му и в резултат тази кола се усеща малко по-зряла от веселото Renault 5, малко по-олегнал. Micra получава и една от симпатичните дебни хитрини на Renault в наши дни, бутона вляво от волана за персонализиране на електронните асистенти, който на практика ви позволява да изключите досадните предупреждения само с едно натискане.
1: Колата е напълно оборудвана с всички електронни асистенти, а във върховото си ниво получава и системата ProPilot, което в доста случаи може да управлява вместо вас.
0: Голямата дилема пред всеки производител на електрически автомобили в наши дни е дали да използва голяма батерия, която ще увеличи цената и теглото и съответно разхода, или да използва малка батерия, която ще свали цената, ще свали теглото и разхода, но ще намали и максималния пробег с едно зареждане.
1: Ако слушаме здравия разум, вторият вариант е за предпочитане, особено при един предимно градски автомобил като Micra, което не значи, че не можете да поемете и на дълъг път, разбира се.
0: Колата, която тестваме, е с по-голямата от двете батерии, с 52 кВт-часа капацитет, който на теория е достатъчен за 415 км пробег, със 7 повече от аналогичното Renault 5. В реалния живот, в един доста хладен майски ден като вчерашния, ни стигна за около 350. По-голямата батерия може да се зарежда с до 100 кВт на бърза зарядна станция, което ви дава от 10 до 80% заряд за точно 30 минути.
1: Има възможност предварително да подготвите батерията преди зареждане, за да е максимално ефективно то. Ние обаче тествахме с неподготвена батерия и даже тогава скоростта на зареждане бе стабилно над 70 кВт. Освен това, всички версии имат серийно термопомпа, така че дори през зимата обхватът няма да спада твърде много. Можете ръчно да настроите и лимити при зареждането и разреждането на батерията, за да удължите живота й. Можете също при нужда да захраните сток от автомобила цяла къща.

0: някои държави можете даже да използвате тази кола, да зареждате на ниска тарифа и да продавате обратно тока на високата. България обаче все още няма действащи такива схеми.
1: Батерията е и най-доброто напомнене за специалната роля, която тази японска компания изигра за настъпването на електрическата ера.
0: В наши дни сме склонни да го забравяме, но Nissan всъщност беше пионерът в електрическата мобилност. Компанията, която имаше серия модел на пазара още преди Tesla да се заеме сериозно с работа. И по времето, когато всички останали смятаха това за екстравагантна лудост на Карлос Гон. Тези две десетилетия опит с електромобилите се усеща днес и при Nissan и при Renault.
1: Тази микър е най-доброто доказателство. С надежна батерия и ефективен електромотор, който ни даде среден разход около 15,5 кВт-часа на 100 от София до Говедарци и обратно.
0: Това е една от съвсем малкото електрически коли на пазара в момента, в която батерията не е нито китайска, нито корейска. Renault и Nissan ползват батерии от японския си партньор AESC. Не толкова голяма компания, но с много добра репутация.
1: Всъщност AESC има един от най-низките проценти на дефекти от всички производители в този сегмент. А на времето компанията започна като joint venture на Nissan преди да се отдели. Излиза, че закачливите изображения на планината Fuji, които японците са пръснали из интериора на тази кола, не са чак толкова незаслужени, колкото си мислехме от начало. Тази микро си има и своите японски корени. Към края е време да споменем набързо и цените. 28 500 евро за базовата версия с малката батерия, 34 000 евро за средно ниво на оборудване с голямата батерия и 36 000 евро за нашата тестова кола в ниво Evolve. На пазара ще намерите и доста по-евтини електрически градски коли, примерно от Stellantis. Но Микър вече не се мери с тях. Като дизайн, качество на изработка и динамика, тази кола е конкурент по-скоро на Mini. Напълно разбираме икономическата логика, която потиква японците да използват Renault 5 като основа. Говорим за сегмент, който е силен основно в Европа, в който конкуренцията е жестока, а маржовете на печалба относително малки. На феновете на марката, разбира се, слабо им показа икономическата логика и печалбата на Nissan. Но те могат да простят това решение по една друга причина, че тази микро без всякакво съмнение е най-добрата до момента.
0: Може ли Nissan да създаде по-различна кола, ако го беше направил със собствени сили? Със сигурност. Може ли обаче да създаде по-добра кола? Аз лично силно се съмнявам. Просто защото в този сегмент ми е трудно да се сета за модел, който отчетливо да превъзхожда Nissan Micra.

Увлечението на Мерцедес към огромните екрани в автомобилите си има и негативна страна. Компанията обяви спешна сервизна акция за 144 000 свои автомобила в Съединените щати заради гаснещи екрани. Системата блокира заради дефект в контролния модул и влиза в режим на непрекъснато рестартиране. За човека зад волана това просто означава, че всички прибори изведнъж изгасват и се заменят от черен екран. Засегнати са последните поколения на C-класата, E-класата, GLC, новият CLE и даже спортният флагман SL. Оказва се, че проблемът е известен на Мерцедес от месеци. Първоначално компанията се опитала да овладее ситуацията тихомълком чрез пускане на дистанционна софтуерна актуализация. Властите в Южна Корея принудиха германците да направят сервизна акция за местния пазар, а сега ги последва и американският регулатор. Все още не е ясно колко са засегнати автомобили в Европа.

Ако Европейският съюз не замрази за 10 години промените в правилата за новите автомобили, те ще станат напълно недостъпни за обикновените потребители, предупреди новия шеф на Рено Франсуа Прово. Според него европейските производители вече работят по такъв натиск от стандартите, че това директно засяга цената на автомобилите, особено най-малките и достъпни модели. Нашите инженери са изправени пред цунами от регулации от Европа. И проблемът не е в един конкретен закон, а в постоянния поток от нови изисквания, поради които марките трябва да инвестират ресурси не само за електрификация и намаляване на разходите, но и за безкрайна адаптация на автомобилите към следващите стандарти, обясни Прово. В потвърждение от юли тази година влизат нови задължителни пакети за оборудването за безопасност в Европа. Четвърта такава промяна в последните 8 години.

Суперколата One U9 Extreme, която BYD показа на автосалона в Пекин, е била продадена за над 20 милиона юана или точно 2,5 милиона евро, което я прави най-скъпия китайски спортен автомобил в историята. Extreme е лимитирана версия на U9, която ще бъде произведена само в 30 екземпляра.

Миналата есен тя се превърна в най-бързия електромобил на планетата, като разви 496 км в час на тестова писта в Германия. Мощността тук е увеличена и вместо 1306 коня, колкото е при стандартната U9, достигат 3019 конски сили.

0: Свикнали сме последните писъци на технологиите да се лансират първо в най-луксозните модели. BMW избра малко по-различен подход за своята Neue Klasse, революционната си нова гама, но сега, след като видяхме i3 и iX3, най-после новостите идват и до флагмана. Запознайте се с новото BMW 7 серия. Като казвам нов модел, това е всъщност познатото ни 7-мо поколение, G70, в фейслифт вариант. Но фейслифт, който според думите на самите инженери на BMW е най-сериозният, който някога са правили. Така че спокойно можете да мислите за това като за нов модел.
1: Дизайнът на досегашната серия 7 не беше приеман единодушно, меко казано. Ние специално никога не сме били сред горещите му почитатели. Сега с този фейслифт основните очертания и пропорции са запазени, но слабостите са коригирани и най-после всичко в този дизайн си идва на мястото. Седмото поколение няма дискретността и елегантността на E32 или E38, но ги заменя с привличаща погледите внушителност. Явно точно това, което купувачите в този сегмент търсят в наши дни. Отпред седмицата получава по-тънки светлини, сградени кристали и нови, доста по-симетрични отпреди, отвори за въздух. Общото впечатление е за доста по-подедено лице на фона на досегашния хаос от всевъзможни дизайнерски елементи.
0: Още по-симпатични ми изглеждат промените отзад, където новата седмица получила светлините на Neue Klasse, доста по-тънки, доста по-дълги, така че почти се срещат по средата. Общо взето този автомобил вече не е нещо, за което се шегуваме, че е по-добре да си вътре в него, за да не виждаш как изглежда.
1: Джантите вече са 22 цола стандартно, истински чудовище на фона на 15 цоловите джанти на някогашното E32.
0: Но от седмица получава и апдейт на така наречените автоматични врати, които могат да се отворят само с едно натискане на бутона. Както виждате, задната не се отваря, защото сензора засича, че съм твърде близо и може да ме удари. Външният вид с това ефектно двуцветно боядисване вероятно не го подсказва, но това, което виждате, е базовото ниво – 740 с 6-цилиндров бензинов двигател и мека хибридна система. Седма серия все така предлага доста голям избор на задвижване. Освен бензиновите меки хибриди, имате дизелов мек хибрид, имате плъгин хибриди в два варианта и естествено няколко версии на електрическото i7.
1: Базовото 735, което за жалост, поне за сега не е предвидено за Европа, има 6-цилиндров бензинов мотор с мека хибридна система и 286 коня максимална мощност. Версията 740 увеличава конете на същия двигател до 400 и добавя опцията за задвижване на 4-те колела. Ускорението от 0 до 100 става за 5,1 секунди. После идва дизеловото 740D с 313 коня и обещан среден разход 6,5 на 100. Плъгин хибрида 750i разполага с 489 коня и с до 82 км пробег само на ток. При 760i конете вече са 612 с 800 Нм въртящ момент и 4,2 секунди от място до 100 км в час. Най-мощната версия в гамата обаче е чисто електрическа.
0: Новата седма серия получава в електрическия си вариант батериите на Neue Klasse, батериите от 6-то поколение, но запазва старите електромотори.
1: При i750 това означава 455 коня мощност, 5,5 секунди от място до 100 и до 708 км пробег с едно зареждане. После идва i760, където конете са 544, а ускорението 4,8 секунди. Навърха в гамата е електрическото i7 M70 X-Drive, което ще ви даде 680 конски сили, шокиращите 1015 Нм въртящ момент и 3,8 секунди от 0 до 100. И трите електрически варианта ползват батерия с нетен капацитет 112,4 кВт, която се зарежда до 250 кВт. Най-съществените промени в новата седмица обаче не са отвън и не под капака, а в салона.
0: Тук даже не се налага да се протягате, за да докоснете някакво си копче, за да затворите вратата, трябва само да натиснете спирачката.
1: Щом го направите, се озовавате в напълно променен интериор. Едно по-луксозно копие на салона на iX3. Това означава изцяло нов волан, нов централен екран на мултимедията и отпадане на отделния дисплей за приборите. Вместо него, седма серия добавя прословутия Panoramic Vision Display, който се простира по цялата ширина под предното стъкло и показва всички основни функции, които си изберете.
0: И за пръв път втори дисплей, така наречения Passenger Screen, на който пътника до вас би могъл да си гледа филми. И който обаче следи погледа ви и ако засече, че и вие се заглеждате, веднага прекъсва.
1: За щастие, тук има и по-добро място, на което да гледате любимите си филми.
0: Между луксозните лимузини, седма серия е онази, която най-често се шофира от собственика си, но въпреки това най-важното място в такъв автомобил си остава задната седалка. Особено в този автомобил.
1: Новата седмица запазва така наречения Theater Screen, най-голямата мултимедия, вграждана някога в серия на автомобил. Това е екран с 31 инча диагонал, с 11 повече от стария телевизор Велико Търново на вашите и с резолюция 8K. Комбинирана е с аудиосистема Bowers & Wilkins с цели 35 говорителя и с всички стриминг услуги, за които се сетите. Естествено, за едно BMW, даже и да е седма серия, най-важното нещо си остава как стои на пътя и как се управлява. За съжаление, няма как да отговорим на тези въпроси от първия си контакт с колата в едно киностудио край Мюнхен, но обещаваме да се поправим през октомври, когато тази кола най-после ще се озове на пътя.

Следващото издание на колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Мечтата на всеки столичанин е да отделя по-малко време за транспорт, защото придвижването в час пик е истинско предизвикателство. А как ли щеше да изглежда София днес, ако идеята за изграждане на плавателен канал се беше случила? Такъв е предвиден в първия градоустройствен план от 1938 година. Изготвен е от немския професор-архитект Адолф Мусман. До реализирането му не се стига, защото започва Втората световна война. През 50-те години канал все пак се копае, тъй като премиерът Вълко Червенков много искал около столицата да плават кораби. Сега по част от трасето на канала е изграден един от най-предпочитаните жилищни комплекси – Младост. Ако идеята беше осъществена, жителите му днес щяха да имат още един алтернативен транспорт.
1: През 30-те години на миналия век в столицата се строи безразборно. И тя расте във всички посоки. Задачата да се сложи ред в града е поставена на архитекта, проектирал Штутгарт и Дюсълдорф, професор Адолф Мусман. Той предлага югоизточната част на София да остане свързана с Витоша чрез зелен пояс, в който свободно да се разхождат зайци, сърни, таралежи. Като граница между природата и града е проектиран плавателен канал, но проекта Мусман остава на хартия. 16 години по-късно мечта за воден път около столицата има и премиера Вълко Червенков. За да се направи пристанище, той одобрява план, по който в канала да се вливат всички софийски реки, включително и Искър. Червенков е на власт само 2 години и не му стига време да го осъществи. София обаче започва да нараства с бързи темпове. В средата на 60-те години населението е над 800 000 души и за тях трябват жилища. Най-благоприятна за строителство е определена югоизточната част на града. Така се поставя началото на квартал Младост.
2: Младост е един от кварталите на София, така наречените експериментални квартали на времето, което застрояването е почнало 68, 69, 70-те години са първите блокове, пуснати в експлоатация. Аз имам честа да живея 50 години повече. От 70-те години съм жител на Младост, така наречената китайска стена между Младост 1 и Младост 2. Това беше там и така наречения плавателен канал на времето.
1: От първоначалната идея за изграждане на стотина блока се преминава към осъществяване на много по-крупен план. Паралелно със строителството на апартаменти се изграждат училища, детски градини, поликлиники, магазини, обществени сгради и окръжна болница. Днес комплексът е от 5 микрорайона, а Столична община обмисля застрояването и на 6-ти.
3: Това е един бързо развиващ се район. На територията на Младост живеят над 120 000 души. Последните години изключително бързо се разви района, особено след пускане на метростанциите. Построиха се много жилищни кооперации, квартала се развива доста интензивно, което води, разбира се, и до недостатъци за самия район. Тук живеят хора различни, живеят много хора на науката, на културата, има много военни, има 10 общински училища, 19 детски градини с ясли, тук е Висшата академия на МВР. Тук е на територията на Младост с разположени сградите на БАН.
4: Много ме радва младия дух, който има тук. Има шанса да попадна сред много значими люди. Хора, които са полезни не само на Младост, на София и на цяла България. Вземете професор Пантев. Вземете академик Дамянов, най-добрият хирург на България, Коремен. Вземете академик Ангел Попов, доктор Желю Желев, първият демократично избран президент на България. А да не говорим и за Мими, Развигор Попов. Действително хора, които са с невероятен принос към развитието на Младост.
0: Спокойно може да се каже, че будната съвест на София е младост. Кварталът стана синоним на гражданска отговорност при изобличаването на нарушения и отстояването на права. Тук никой не е безразличен. Не се търпят и празни обещания. С какво няма да се примирят хората в младост?
3: С строежите, новите строежи. Това е основният им дразнител.
4: И с неинтелигентността. Мисля, че това е по-същественото, доктор Авджиева. Строежите при всички случаи сигурно ще се развиват. Това е време, когато действително София става цяла България. Просто България става София.
2: Когато се появи някой инвеститор, който претендира, че това е неговото място и той иска да използва своите инвеститорски намерения, за да построи нещо, напълно игнорирайки мнението на останалите и нуждите на квартала, лишавайки го от поредната зелена площ и мъжоблоково пространство. Ние сме против това. Не може това презастрояване да продължава в такива размери. Това оказва огромно влияние върху влошаването на живота.
3: Протестиращите в младост, аз ги разбирам, но не ми е ясно това, за което протестират, не е облагородено. Тие площи са едни тривясали, запуснати територии, които никой не се грижи за тях. Но в момента, в който се яви инвеститор и иска да направи нещо, излизат протестиращи. И мисля, че малко по така трябва да се преценят нещата, кога те имат право и кога нямат право. Защото иначе това са едни змиярници. Аз живея до блок 380. Има един строеж на бивш супермаркет, който го заварихме 88 година. Все още стои като един паметник, който, ако видите отдолу какво е, това е едно сметище, един развъдник на плъхове. Нещо, което е недопустимо. Иначе обаче се протестира за
0: десетки. А може ли тези зелени занемарени площи да останат зелени, ама да се оправят? Тя трябва да бъде инициатива.
3: Могат.
4: Разбира се, че могат.
3: Ако общината отпусне средства за тия междублокови пространства и те бъдат по някакъв начин облагородени с помощта на живущите, ще бъде добре. Но явно парите не стигат. Още от 2015 година, тогава аз имах кампания за пореден кметски мандат, обещавахме на хората, че ще влезем в междукварталните улички, но това така и не се случи. Явно парите не стигат за крайните
4: квартали. Край на краищата всичко допира пак до районната община, районната администрация и кмета, доколко е находчив, доколко е напорист, ако щете. И тая система, която от сега в момента съществува на избор на кмет и предоставяне на бюджет, който е точно определен и фиксиран, не дава никаква възможност на който и да е кмет да се разгърне.
1: Жителите на комплекса се гордеят, че някога междублоковите пространства са озеленявани от семействата им. Те ревниво пазят дори най-малките градинки и са готови да протестират срещу всеки, който ги разкопае.
2: Омръзна ми да ви кажа, омръзна ми да се бориме. Ние се бориме от години. Лично аз още от началото на 95-6 година, още от тогава участваме в тези протестни акции. Явни имотни измами, разбирате ли, на територията на младост са извършени. Обикновено това ставаше през 90-те години с едни така наречени поземлени комисии. Харесват си някакъв терен, извазят някакви фалшиви документи и има на територията на младост такива много. И се говори как е ставало, нали, връщането на земите, парцелирането. Тоест, аз имам документи за някакъв имот. Мои съседи са били този, този и този. Те стават на мен, нали, свидетели, че това е мой имот. Аз ставам на тях свидетел. И това е достатъчно, разбирате, никакви документи на практика няма. Казват, изгубих ме, но по думите на еди кой си, това е било на дядо ми нивата. Това е било на баща ми ливадата, разбирате ли? И по този начин са върнати.
1: Младост е един от най-гъсто населените райони на София. Там от години се строи, но всичко започва на гола поляна. През 70-те и 80-те години Министерство на културата раздава ведомствени жилища на актьори, музиканти, художници, писатели в новостроящия се квартал. 1981 в своя апартамент в Младост се нанасят певицата Мими Иванова и композитора Развигор Попов.
5: Между многото турнета, които имаха в чужбина и в България, просто нямахме време да се устроим в България. И оказа се, че Министерство на културата разполага с контингент за такива закъсали актьори.
3: Без жилище.
5: Да, това да предоставиш жилище още не значеше нищо, защото те ни довършиха даже един ключ и казаха адреса къде е. И аз пала колата си, гулата да видим къде е, и гледам една поляна. И нищо няма.
3: Една пасторална картинка, едни овце, крави пасат на едни поляни. И това беше мястото, където щяхме да се настаним ние.
5: Но започнаха строежите, изкопаха дупката и за една-две години беше готова и ни се нанесохме. Така че ние живеем в Младост от момента, в която то си беше една поляна. Която си беше много хубава даже. И ние си я харесвахме, защото излизахме с кученцето си, правихме разходки. Лятно време намирахме къде да, даже да си правим плаж. Няма жив човек.
6: Под нас имаше актьор, под него режисьор, един писател живееше, една балерина имаше на най-горния етаж, в съседните входове имаше една пианистка,
3: Рояла,
6: помагахме да го качи там през прозореца. Писатели, поети, какви ли не. И беше разкошно време, вечерно време, топло лято, хубаво, отворени прозорците и се, от едното прозорце чува пианото. Ама хубаво. И ние едва ли не бехме готови да ръкопляскаме останалите. След малко се чуваше пишущата машина на писателя. След това какво ли не, какви ли
3: пеене,
6: не.
3: Да.
6: Певица, оперна певица, оперетна певица, имаше, разпяваха се. Въобще беше много весело и много приятно.
7: Имаше много тревни площи, много градинки, игрища дори сторяха футболни, имаше, поддържаха се училищните дворове. Имаше наистина база, имаше за игра на децата постоянно. Почти до всеки блок, деца казва, спомняме си го всички това време, което се показа майките през прозореца и те вика да се прибереш. Сега това нещо го няма, защото просто трябва да биеш 10-15 минути до първата градинка читава. Така че съм имал едно спокойно детство, смея да твърдя.
3: Навсякъде, където погледнеш, вече има блокове, но за щастие, Младост продължава да е красива и желана, предполагам, от много хора, които да искат да живеят тук. Защото тук има един разхлаждащ ветрец, който прави въздуха такъв да не е застоял и да е прохладно.
8: Аз живея в Младост от началото на 89-та година. Като в началото работех в друг квартал, а от 93-та вече работя тук и съм изцяло в този квартал. Кварталът беше доста по-различен. Доста по в началото лесен за предвиждане. Разби се, както казах, в началото разви се доста през тия години, което доведе и до затрудненията с задръстванията, но иначе доста се разви, пак казвам, особено след пускане на метростанциите. Но има и много какво да се желая, разбира се.
3: Когато погледна през балкона на моето жилище, винаги се чудя на тези мои съседи, които абсолютно безотговорно ще оставят... Боже, дали сте имали смисъл? Да, не знам. Винаги много се притеснявам да съм груба. Но не може да си зарежеш след ремонт, да зарежеш на тротуара, без да вземеш контейнер и да си сложиш там баклука и да го изнесеш веднага след това. Той едни тюфлеци след, вероятно, някакъв ремонт или починал човек. Стои всичко там, някакви дрипи, някакви... Ама денонощно. А гледам и чувам по-точно, защото когато презето особено се отворят прозорците и се чува долу, че идват почистващи коли на чистотата, нали? Изнасят баклуци, всичко слагат. Само след 5 минути вече работата е същата. Моля мотоциклетистите, моля ви, не дейте да форсирате. Имам чувството, че тези машини, те биха могли да минат и по-безшумно. Има деца, които спят следобед през нощта, след
9: след 12 часа, да кажем, 11. Вече всички трябва да се съобразяват с психиката на хората, защото трябва да се щадим. Вече живеем в един огромен град, който е претоварен.
0: В Младост 2 живеят много художници и писатели. В Младост 4 – актьори и музиканти. В Младост 1 и 3 – военни. В жилищния комплекс домове имат популярни хора от различни сфери на живота. Това става мотив да стартира кварталната инициатива «Знакови личности». Отличието се дава всяка година на хора, които допринасят за развитието на района. Наричат ги «Новите възрожденци».
8: Искахме да ги извадим на светло, да ги покажем на хората, да знаят какви са тяхните съседи. Така започна тая инициатива 2013 година, като ежемесечно показвахме някои от тия люди. Започнахме с Митко Щерев, с Христофор Дзавела, който вече не е между нас. И така оказа се, че това е инициатива, която много допадна на живущите.
4: Направихме така, че всичките тези знакови личности, значими личности, да бъдат обградени с внимание, да бъдат стоплени. Наред с това, ние осъществяваме и всеки месец културни развлечения. При всички случаи това нещо създава един климат и създава един друг живот в Младост, от който всички ние имаме потребност.
8: Приятно е да кажеш, Мими Иванова ми звънна.
4: Да, да.
8: Добре.
4: Желю Желев, лека му, светла му памет. И той също беше много земен човек. Него го направихме знакова личност.
0: Знаковите личности на Младост вече са над 30. Сред тях са професор Андрей Пантев, щангистът и треньор Иван Абаджиев, футболният функционер Валентин Михов, генералите Златан Стойков, Люцкан Люцканов, Пламен Студенков, актьорите Иван Налбантов, Латинка Петрова, Влади Въргала, музикантите Митко Щерев, Володя Стоянов, Развигор Попов, Мими Иванова.
9: Когато разбереш, че някой живее в Младост, са и ноче в твоето семейство. Ние сме
10: роднини стават.
9: Точно роднини, да. И е нещо много приятно, когато се съберем на тези мероприятия, за които говорихме, да почетем следващия член на това сдружение. Много е приятно, защото идват всички останали и приемат новия член на семейството. Това е нещо, което е за пръв път в Младост е направено. Мисля, че до някъде го възприеха в дружба.
6: Те ни имитираха.
9: Естествено, че имитират на оригинала сме ние.
0: Парадоксът е, че при толкова много спортисти, актьори, музиканти и художници, Младост няма нито спортна зала, нито културен дом.
8: Ние започнахме постъпки за построяване на един културен дом в Младост, защото не може един 120 хиляден град да няма едно средище, в което да правим тия мероприятия. За съжаление, 5-годишния ми мандат като кмет не можах да се преборя с това нещо и все още нямаме такава сграда.
4: Аз не мога да ни спомена и да не се гордея с проекта, който също осъществявахме с Мими Иванова и Развигор Попов за талантите на Младост. Откриваме талантливи деца в Младост и им даваме възможност за развитие. За съжаление, проекта го прекъснахме поради това, че бяхме лишени от възможността да репетираме. Там, където репетираме, ни накараха да го освободиме. Сега в момента е место за клошари, което е абсурд. Гордея се с това, че Мими Иванова и Развигор Попов се умяха действително от тези талантливи деца да направят така, че те да се почувстват артисти.
6: Върва си, аз отивам на пазар. На пазара да пъда на пазарувам и измежду останалите пазаруващи някой се обръща към мене. Ами господин Попов, имам едно дете, което е много талантливо, ама къде да го пратят да го прослушат или те не знаят, че аз се занимавам с това. Те просто забиждат един музикант, който да ми послуша детето. И така тръгна.
9: Аз сякаш имам някаква мисия, на мен ми харесва. Аз обичам да работя с деца и и усещам, че и те обичат да работят с мен, с нас.
1: А в младост е пълно с деца и както в цяла София, така и в този квартал, голям проблем са местата в детските градини и яслите.
7: В един прекрасен момент всяко второ дете в младост ще бъде без детска градина. Има парцели, подходящи общински, които трябва да бъдат вкарани в програмата, тази, която е за детските градини на София. Не се ли вземат мерки? В един прекрасен момент ще има пари за детски градини, няма да има къде да се построят.
2: В близките 2-3 години младост ще нарасне с около 60 000 души. Младост се води официално около 125 000 души. Това са хора, които имат официална регистрация на територията на младост в личната си карта. Разбирате?
7: А още колко живеят под нас?
2: Тук, средно се строят под нас 60 сгради. Някъде около 260-270 000 в момента хора живеят и работят на територията му. Всичките те имат нужда от нови детски градини, от паркоместа и естествено от нова инфраструктура, която да поеме трафика.
1: Един проблем поражда втори, след него идва трети и така нататък. Новодонците постоянно нарастват, с тях и автомобилите в квартала се увеличават, а паркоместата намаляват.
2: Колите се разполагат по градинки, по тротуари. Те постоянно изземват место, което е отредено за пешеходци, за майки с детски колички и така нататък. Това е огромен проблем. Тоест, Столична община и особено Центъра за градска мобилност, структурата, която отговаря за тези неща, макар че генерира огромни средства като бюджет, не успява или нарочно не изгражда паркинги на територията на младост. Непрекъснато чуваме едни обещания, влизаме в кварталите, ще подобрим инфраструктурите, ще оправим тротуарите, ще изградим паркове, ще изградим паркинги, но това не се случва.
7: Освен, че нищо не се прави за хората, къде си паркират колите, никакви паркинги, три пайка обикалят всеки делничен ден в младост и дигат колите по тротуарите и потребните площи. И то се застава един парадокс, защото...
2: Хем няма место от едната страна.
7: Да, хем няма къде да спреш колата, хем те минават и я дигат. Едно дигане е над 100 лева на всеки човек от малко. Хората се оплакват, това е ужасен проблем. Другия проблем е, че майките с колички не могат да стигнат дори до парка, защото тротуарите са пълни с коли.
8: Това, което липсва на младост, са парковете. Това е един малък парк в Младост 3. Има един малко по-голям в Младост 200 години София и едно парк около Сухото дере. Има проекти за нов източен парк, за парк Въртопо, но това най-вероятно няма да стане в близките години. Имахме много хубава идея, издействахме от военните чрез общината една територия около църквата, която не е малка, 17 декара. И там идеята беше да направим един парк за отдих и спорт, а в непосредствена близост до,
4: и ритуален дом,
8: до църквата. Имахме проект, имаше инвеститор, който желаеше да го направи, да направим един ритуален дом с зала за културни дейности, но тогавашните общински съветници осуетиха нашето намерение. След това моята оставка беше поискана и нещата спряха до там.
1: Според градският фолклор, ако кажеш, че си от младост, това автоматично означава две неща. Първо, че си богат софиянец, защото имотите са изключително скъпи. И второ, че си бунтар по душа, но съвестен гражданин, спазващ правилата. Защото в квартала тарикатите не са добре дошли.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е гореща.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността, и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом от

0: значение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
1: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е, няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
2: Нашата вода е само за външна употреба, тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други. Списъкът не е малък, като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
3: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
2: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
3: Римските войни са минавали от тук.
2: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболния ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, а както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
3: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
2: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
1: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През трети век Германея е известен град и важен център в римската провинция Вътрешна Дакия.
0: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които тепърва предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи

0: изпустители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес никога не е обезлюдявана тази местност.
2: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
0: Ние работиме по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
3: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
0: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чекалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, да, общо дето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Св. Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
2: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизарий. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизарий започва военната си кариера в Дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна, с чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизарий нанася тежки поражения на противника. След двогодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начало и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизарий не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флавий Велизарий е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея, по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на църквата на Деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
2: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
0: Имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гарне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гарне с жълтици. Като гарнето е запазено и до момента в черквата в село Сапарево.
3: Той след като намира гарнето с жълтиците, какво правите, решава да направи църква?
0: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
2: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през до към късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
2: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към 7-те Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: Нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгвам малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община, и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
0: Аз обичам да се разхождам тук в ниската част на планината. Имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще, разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света Вода, а от самото оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би е около километър. Между дървета и над къщите.
3: Да. Около пътеката има ли пейки?
0: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
2: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила. Седемте рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
0: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда или поне, която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували седемте рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
2: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие, и решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
0: А лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и седемте рилски езера. Или поне така гласи легендата.
3: Седемте рилски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, деня на слънцето.
0: За тях седемте рилски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място, и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техният брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техният брой се увеличава все повече и повече. Аз мисля, че беше през 2019-та, може би, техният брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на Бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
3: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
0: По-скоро побелява високата част на планината, района около Седемте рилски езера и курортно селище Паниците. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
2: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
0: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
2: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Русо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, ще говорим за това, може ли нашия национален герой Христо Ботев да бъде награден посмъртно с орден Стара планина. Ще говорим и за това, кои са неговите най-близки хора, останали някакси в сянката на нашето внимание към великия ни поет и революционер. И ще говорим и защо сме забравили за истинското значение и роля в нашата история на големия ни възрожденец Свети Софроний Врачански. Ние не знаем много за него. А мои гости ще бъдат ученик Григор Стоянов, изследователя Момчил Димитров и колекционерът Георги Мандев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помни», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще поговорим за нещо наистина грандиозно. Грандиозно. Представете си защитно съоръжение, което се простира от днешното Бургаско езеро чак до река Съзлийка, която е приток на Марица. А дължината му е 142 км. 142 км. И представлява земен ров, виждате го на картата, с дълбочина около 7 метра, и земен насип с височина 15 метра. Такова е било в древността. На места този насип и този ров достигал до ширина от 22 метра. Името на това нещо е Еркесия. Еркесия, което ще рече земен прорез. А румейските хронисти ще го наричат още голямата ограда или големия прекоп. Но това не е бил просто ров или ограда. Това е била сложна система за защита на държавната граница, българската, укрепена с дървени колове, пунктове и места за преминаване и митнически сборове. С други думи, това е била една истинска държавна граница, която по мащаб надхвърля дори днешното въображение на човек. Всичко това е построено най-вероятно след 705 година, когато румейски император Юстиниан II отстъпва на българите областта Загора, а нашия владетел Тервел получава титлата Кесар. Археологическата наука, забележете, ще открие, че българите са изградили не само това мощно чудо на югоизточната си граница, но и цяла система от валове, които покриват обширната територия на страната в онази епоха. Такива има още и на територията на днешна Румъния. Представете си, стотици и стотици километри землени, каменни или зидани валове с десетки и десетки крепости и укрепени лагери към тях. Всъщност, поне два от старобългарските валове, Еркесията с дължина 142 км и Новакова бразда, която е в Румъния, с дължина 330 км, надминава значително размерите на прочутия римски Адрианов вал в Британия. Той е 118 км и височина 3 метра. Каква е разликата? Разликата е, уважаеми зрители, че за Адриановия вал знаят по целия свят, а за Еркесията или нашия старобългарски роден вал, който и на нашата си територия, си знаем само ние. И то не всички. Защо ви разказвам за този ров или вал, както и да го наречем, чудовищен, огромен, и защо съм писал за него и по-подробно във втората ми книга, червената. Защото изграждането на огромни защитни съоръжения от пръс, дърва и камъни, чийто строеж изисква наличието на сравнително сложни инженерни познания и относително квалифицирани строители, опровергава тезата за българите като някакво диво номадско племе от степта, което живее по юрти и освен да язди коне и стреля с лък, не умее друго. Еркесията е едно и от косвените доказателства, че българската държава е съществувала далеч преди 681 година, защото издигането на такива колосални гранични валове с система за митнически сборове, митници, показва държавническо мислене и функции, които не могат да се формират само за две десетилетия, от 681 до 705 година. Възниква и друг интересен въпрос. Леко шеговит. как преди 1320 и кусур години българска държава е могла да построи сравнително бързо такива огромни съоръжения, и то практически ръчно, без машини, а днес ние с цялата си могъща техника на модерните времена повече от 50 години не можем да довършим две магистрали като хората. Така че нека помним еркесията. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо много интересно, нещо много важно. В навечерието на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев, една много важна инициатива набира сили, а тя е националният ни герой да бъде награден посмъртно с най-висшия към момента български държавен орден, а именно Стара планина, първа степен. Има такива практики по света, по принцип страните, които уважават своите герои, своята история. А мисля, че у нас на времето бяха наградени няколко български генерала от войните за национално обединение посмъртно. Най-хубавото в цялата тази идея, обаче, като че ли не е самата идея, а че в нейната основа стои един съвсем млад човек. Той е само на 16 години и днес е при мен. Представя ви господин Григор Стоянов. Добре дошъл, господин Стоянов.
1: Добре заварили.
0: Бихте ли се представили за нашите зрители?
1: Разбира се. Казвам се Григор Стоянов и съм ученик в 192-ро средно училище Христо Ботев в село Бистрица. На 16 години съм, като активно се интересувам както от политиката сната, така и от българската история. И най-вече от личността на Христо Ботев, която изучавам вече от 2-3 години някъде.
0: Защо от Христо Ботев точно?
1: Христо Ботев, за инициативата специално ще кажа, защо точно сега се направи тази инициатива и защо е инициативата. Инициативата я направих по повод предстояща му 150 годишен от неговата гибел.
0: Аз чета от и миналата година имаше ваше участие, т.е. това не е нещо възникнало сега. Вие отдавна работите по тази тема.
1: За посмъртно сега на Христо Ботев от 1 юни 2025, т.е. сега се станат, след има-няма 20-ина дни, ще станат общо една година, откакто работя по тази инициатива и се боря да съберат подкрепа от държавните институции. Но по време на тази кампания, която за набира подкрепа за инициативата, има институции, които отказаха да дадат становище или дадоха негативно становище, което за мен остана наистина доста разочароващо. Да, аз съм си подготвил доста документи пред мен. Като, например, искам да кажа за инициативата, бях се обърнал тогава към 2025-та, към тогавашното правителство с премиер господин Росен Желязков.
0: Да. Дайте да опишем си самата инициатива. Тя е да се награди Христо Ботев посмъртно с орден Стара планина.
1: Да, като това е по случай 150 години и за изключително големите му заслуги, извънредно големи към българската държава и към Република България в областта на образованието, културата, науката, литературата и държавността, както и утвърждане на национално-освободителните борби в България.
0: Как се извършва по принцип награждането в България?
1: Награждаването се извършва по една много тромава, бих казал, много неприятна процедура. Подробно е разписана в закона за ордени и медалите на републиката или така наречена ЗОМРБ. ЗОМРБ гласи, че в член 11, за да се направи награждаване, е необходимо първо да се направи мотивирано предложение от сдружение с нестопанска цел, Българска академия на науките, БЧК, нали, Български Червен кръст, също така или може да го направи инициативен комитет на граждани. След това, готовото предложение трябва да се изпрати или до Министерски съвет, или до Народното събрание и вече Народното събрание и правителството решават дали да предложат със свое решение на президента на Република България да издаде указ за посмъртното удостояване. Като това е много тромава процедура. Именно.
0: Тоест, тук има един бермудски триъгълник. Правителство, Народно събрание и президент.
1: Точно така.
0: Това са трите фактора. Едни трябва да предложат, другия да издаде.
1: Да, но финалното решение е в ръцете на държавния глава, тъй като ако той не желая или казва, че има съображение да не издаде указ, него, нали, по принцип, съответно няма да се проведе такова награждане, но ако държавния глава издаде указ, вече се пристъпва към последната процедура, която е да се връчи тържествено на церемония в гербовата зала в президентската институция. Този орден, било то на институция, тъй като знаем, че Ботев няма живи свои наследници.
0: Преки, иначе има, да. Да.
1: То има, но имам предвид като деца, нали, да, по такава линия.
0: Да.
1: Да се връча и процедурата, така, в предишни практики се е връчвало или на държавна институция, или ако няма кой, както казах, по такава линия, да се вземе на институция, например, Национален военно-исторически музей, Национален литературен музей, къща музей Христо Ботев. Нали, дам като примери, разбира се.
0: А има ли такава практика? Аз изпълням нещо, мисля, че президента Плевнелиев беше дал такива награди. Има ли практика да се награждава посмъртно?
1: Точно така. Сега, ако може да се види на камерата...
0: Да, разбира се. Държавен вестник.
1: Държавен вестник от 8 януари 2013, като... със свои укази от номер 436 до 454 посмъртно по случай 100 години от избухване на Балканската война и за изключително, само секунда да погледна факсимиле, и за изключително големите му услуги към Република България по време на Балканската война са наградени генерал-лейтенант Михаил Савов, какъв ще кажа само част, нали, разбира се, генерал-лейтенант Иван Фичев, генерал от пехотата Иван Кутинчев, Стефан Тошев, също така Георги Тодоров, да не Никола Иванов.
0: Да.
1: Също така имаме Никола Генев.
0: Да. Практически всички български генерали от епохата.
1: Ами,
0: включително и такива, които са противоречиви с някакъв
1: своя действие. Включително и Радко Димитриев, да подчертаем. И Радко Димитриев,
0: да,
1: като указите са издадени всички. Са издадени на 20 декември 2012 от президента...
0: С какво ги награждават?
1: Господин Плевне, орден Стара планина първа степен, само че са с мечове, защото са военни лица.
0: Да.
1: Докато за Ботев се води, че като гражданско, тъй като той не е функционирал в българската армия.
0: Тоест има такава практика?
1: Разбира се, даже съм си подготвил и един друг указ на президента Плевнелиев отново. Указ 126 от май месец 2014, с което се награждава посмъртно Георги Аспарухов Рангелов. За зрителите, които, нали, се чудят, това е
0: Гунди.
1: Гунди, награден с орден Стара планина първа степен за изключително големи заслуги към Република България в областта на спорта.
0: Добре.
1: Но се подчертава към Република България, въпреки че той е живял по време на Народна Република България.
0: Да, нищо, аз съм от Левски, Гунди заслужава. Какви са обструкциите на идеята за Ботев? Къде имате проблеми?
1: Проблемите...
0: Ботев също заслужава, меко казано.
1: Абсолютно, даже за мен това е твърде необходимо, но интересното, което осъзнах, е, че аз съм първия, който го предлага това нещо.
0: Да.
1: Но сега ще разкажа много интересни истории, много интересни документи ще покажа. На първо място, преди да започна с документите по институции, искам да изкажа от ефира на вашето предаване изключително високи благодарности към госпожа Ирена Николова, тя е директор на нашето училище, и към 192, като благодаря за подкрепата на училището, и като с две писма, едното е от 36.25, другото е от 8 май от миналия петък сега.
0: Да.
1: Като още същия ден госпожа Николова издава писмо за подкрепата, и като с мое писмо от 8 май 1451 входящ номер съм помолил ръководството и издаде подкрепа.
0: Тоест училището застава зад вас.
1: Да, това е писмото от 8 май, само да се види на камерата, с подписа на госпожа Николова с изходящ номер 273. И другото писмо, което това писмо, което сега го показах преди малко, адресирано до президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, до председателя на парламента, госпожа доцент доктор Михайла Доцова, и до министър-председател, новоизбрания вече, господин Румен Радев. А предишното писмо, което ето го и него, за подкрепа към инициативата от 30 юни. Това беше първата подкрепа от образователна институция, помежду другото, като тя беше адресирана отново до власт. Имаше
0: добре,
1: на този път.
0: Къде са тънките моменти?
1: Тънки моменти тук идват, че има институции, които обичат да, така да се израза, да отбиват топката. Например.
0: Или да си прехвърлят топката.
1: Това също. Например.
0: Вижте, вие сте на 16 години, аз на 56, така че аз съм свикнал с тия прехвърляне на топката.
1: Разбира се.
0: Да, да.
1: Ще разказа след мъничко за Министерство на здравеопазването и Министерство на правосъдието, какви за мен е...
0: Разказвайте сега, защото напредаме с времето.
1: Да, позиции
0: давайте,
1: имат.
0: Да.
1: Но първо ще започна с Министерство на туризма. Министерството на туризма с две свои писма, които са ето тези двете.
0: Да.
1: Едното е от 21 януари, другото е от 16 април, може да, да се види.
0: Да, да.
1: На камерата с тези две писма Министерството на туризма какъв отговор предоставя? Само забележете, господин Петров, да, и уважаемите зрители. Министерството на туризма, това е първият отговор, който, да, е от 21 януари.
0: Да.
1: И то, те не ми дават отговор, аз трябваше да си го поискам по закона за достъп до обществена информация. Да. И ми каза, че...
0: Тайна е, за Ботев е тайна.
1: Да.
0: Шегувам се, да.
1: А, не, има да, някои, които не се мислят по този начин, да, институции. Ми казват ми, че по принцип уверяват ме, че Министерството на туризма, цитирам, подкрепя всички образователни културни възпоменати инициативи за отдаване на почет и историческо признание, но не казва директно, да, ние подкрепяме инициативата Ботев да се удостои по смърт, да, не, не я подкрепяме.
0: По принцип подкрепят всичко хубаво, но без да казват нещо конкретно.
1: Да, да, и аз обаче, да, понеже аз в, така да кажем, в този смисъл съм нахален,
0: да, да,
1: се обръщам втори път към Министерство на туризма с цел те да ми предоставят отговор, като им казах, кажете дали подкрепят или не инициативата.
0: Да.
1: И те им върнаха отново уклончив отговор с това писмо,
0: да,
1: което е от 30 април тази година, с което се преповтаря същия отговор, който и ми го изпращат същия отговор.
0: Да.
1: На практика с тези две писма е обективизирана позицията на Министерството на туризма.
0: А вие защо пишете до Министерството на туризма?
1: А защото се бях обърнал към всички министерства в страната,
0: да, да,
1: да подкрепят инициативата, независимо от кой ресурс.
0: Но вие сте създал, млади господине, само главоболие.
1: Ами,
0: сега представи си някой чиновник, трябва да седе, да мисли, да съгласува.
1: Това има работата, господин Петров. Все пак ние ги издържаме на... Те с нашите данъци се издържат, все пак така.
0: А, какви хубави мисли от един млад човек.
1: А,
0: други има ли
1: са...
0: такива, които...
1: Други, и тук сега искам да разкажа един тотален за мен е, провал на Общинския съвет във Враца. Гледам го аз бях пуснал писмо да ме подкрепят.
0: Да.
1: Даже аз си го носа писмото.
0: Да.
1: Което писмо се казва на Общинския съвет, че на заседание на Общинския съвет комисиите минаха по култура, така, така, да, така. На заседанието на Общинския съвет е на общинска съветничка.
0: Да.
1: Няма да казвам имена, да, нали, да, защото все пак право на отговор, знаете каква е процедурата.
0: Радвам се, че сте запознат така с медийното законодателство. Да.
1: Благодаря. Се казва... На заседанието на микрофон го казва, че най-големият орден за Ботев е това, че ние го носим в сърцата си,
0: да,
1: и ботевския дух. Ма само да кажа на уважаемата общинска съветничка. Има млади хора, които изобщо нито знаят кой е Ботев, нито познават творчеството, да, нито живота на Ботев, и които говорят по него в адрес, да не казвам какви приказки,
0: добре,
1: в ефир.
0: Добре.
1: И за нея това... Може би най-голямото отличие за Ботев.
0: Може би проблемът е, че ще кажат, ако наградим Ботев, ще трябва да наградим Левски.
1: Но по-притеснителното тук е.
0: Вазов, в смисъл, забелязвате ли тая тенденция?
1: Да, да. Сега ще обърнем внимание на това.
0: Да,
1: но
0: да,
1: по-притеснителното в Общински съвет, какво е? Слушайте сега, това беше просто гениално изказване. Значи, микрофон е изключен, но явно някой не си ги беше изключил след,
0: да,
1: заседанието,
0: да,
1: и се, не знам кой е общински съветник, обаче, да, беше жена, само това знам.
0: Да.
1: Казва, как ние ще наградим жител на Калофер? Ние не може да наградим жител на Калофер. Представяте ли си?
0: Има право. Ето,
1: представяте ли си за какво?
0: Мисъл, да.
1: Това е страхотна мисъл просто. Това е...
0: А иначе тържествата са там, нали?
1: Естествено.
0: Да.
1: Те винаги цветя, венци, да, поднасят, но трябва да се замислят за изказванията, които правят, и за постъпките, които правят.
0: Да. Но те се поправят.
1: Но...
0: Сега като се разчува, се поправят.
1: Връща ми се становище, да, на 29 август,
0: да,
1: от Постоянната комисия по образованието, писмото, да, приложено. Секунда, ето и становището на комисията, което какво гласи? То гласи, че, цитирам, на практика казват писмо постъпи от Григор Стоянов,
0: да,
1: дъръбъра, дъръбъра, но, не, но както Министерство на туризма избягват въпроса, не,
0: да,
1: казват,
0: ясно, да,
1: подкрепя ми или не.
0: Да.
1: Но по-сериозният случай тук, който е, че това ме шокира, не мога да наградим жител на Калофер. Представяте ли се за какво,
0: да,
1: говорим? А другото по-фрапантно нещо е отговор на Министерство на здравеопазването,
0: да,
1: което казва, че, цитирам, Министерството на здравеопазването не може да преценява разглежданото предложение предвид съотклен, тъй като по повод подобности трябва да са в системата на здравеопазването. С други думи, ми той Ботев не е бил системата на здравеопазването,
0: да,
1: затова не мога да преценим дали да подкрепим или не,
0: да,
1: инициативата. Това,
0: да,
1: го казва държавна институция. Не, че говоря празни приказки. Ето го писмото, подписано от главен секретар на Министерство на здравеопазването.
0: Да.
1: И със втори отговор, това е от 7 октомври 25-та, със втори отговор от 25 март,
0: да,
1: те казват, че му уведомява, че Министерство на здравеопазването поддържа позицията, че щом не е в здравеопазването институцията, тя няма, не може да разгледа дали е правилно или не е правилно, дали да подкрепят или не. И другото, което е Министерство на правосъдието, това е един огромен казус, който имам с тях. Сигурно вече...
0: О, там ще е много юридическо.
1: Там
0: но аз като ви гледам, вие сте станал покрай тази история вече на 80% добър юрист.
1: Вижте сега.
0: Да, да.
1: Един, два, три, че... пет отговора от Министерство на правосъдието, които ми се казва, че те ще подкрепят само ако има законови основания. Това са пет отговора.
0: Да, ами...
1: Тоест, и се придържат към становището на Министерство на отбраната. Винаги, което становище на Министерство на отбраната какво беше?
0: Да.
1: Че според тях...
0: Да не би да смятат, че Ботев трябва да бил адвокат, съдия или прокурор, за да се награди.
1: По принцип, те Министерство на правосъдието се придържа към позицията на Министерство на отбраната, изразена с това писмо, което какво казва това писмо?
0: Какво казва?
1: Че Ботев имало вече паметници, имало булеварди, имало училища и те не смятат, че инициативата ми е законна, тъй като не попада в приложното поле на закона за ордени и медали според тях. Но това не е така. И Министерство на правосъдието много пъти обича да отбива топката именно с тяхното становище.
0: Добре, а вие как си обяснявате тази реакция? По принцип най-лесното е да кажат подкрепяме. То нищо не ги задължава.
1: По принцип, нито аз съм ги задължил.
0: Не говоря, помислете, влезте в техните обувки според вас, защото те.
1: Ами, според мен е, защото за мен има две хипотези като гражданка, защото не мога да вляза в тяхните обувки напълно, тъй като не мога да разбера те какво искат да кажат. Два варианта, аз така го така мисля. След малко ще поговорим в оставащото ни време и за самия Ботев.
0: Да.
1: Но исках това много да го представя.
0: Да.
1: И да поговорим дали има такива прецеденти в Европа. Но, да кажа сега, според мен има два варианта. Или хората наистина
0: спазват буквата на закона.
1: Буквата на закона
0: и не знаят.
1: И не знаят самия закон, защото съм попадал на такива институции, които не го знаят.
0: Да.
1: Някои казаха, че трябва да започне от президента на републиката. Например, Министерството на труда и социалната политика. Изобщо не ми върнаха отговора по телефона. Казаха ми, така инициативата трябва да почне от президента. Не може от нас. Но второто, което е, че тези хора не си по този начин мислят. Което ако е второто, ще е много по-притеснително, поне за мен е притеснително, ако е второто, че хората наистина имат такъв поглед върху нещата. Но това са двете хипотези, които аз мисля. Защо те така?
0: Добре, понеже вървим към финала, вече сме над 20 минути доста.
1: Извинявам се,
0: за Ботев ще ми гостувате друг път, не се притеснявайте за неговата личност.
1: Но нали важното беше инициативата?
0: Има ли такива практики в Европа?
1: Абсолютно, да.
0: Аз самия знам за Чехия, поне съм изследвал Владимир Сис.
1: Аз съм си извадил.
0: Да, да.
1: Извадил съм си за Полша,
0: кажете накратко,
1: Унгария,
0: да.
1: Франция, Литва, Украина, Румъния, Гърция и Сърбия. Като Сърбия е много близо до моята инициатива, защото те са наградили с най-високи орден, орден на Караджорджевата звезда, Караджорджа Петрович,
0: да.
1: Който Караджорджа Петрович е водач на първото сръбско въстание срещу Османската империя.
0: Да. Тоест... Украина я да дадем и за другата страна, че някой ще каже, дайте нещо евроатлантическо. Нещо
1: да, айде сега евроатлантическо, да не ни обвинят, че не сме евроатлантици, нали, в кръга. Нали,
0: да, в кръга на шегата. Да.
1: В кръга на шегата. Украина, Степан Бандера, с отличие герой на Украина, като за Степан Бандера, за много украинци е символ на борбата за независимо от
0: украинска държава. Независимо, за други не е. Така.
1: Срещу чудо, но...
0: Франция?
1: Франция, Жан Молен е награден от президента на Франция с орден на освобождението. Всички са посмъртно наградени.
0: Да, ясно, ясно. Да.
1: Жан Молен е обединява френската съпротива срещу нацистска Германия във Втората световна война и умира след изтезание, но без да предаде своите съратници, както прави Левски.
0: Още един пример.
1: Който казва, че нали, сам съм, други няма. Това са думите на Левски.
0: Да.
1: И другия, който е близък, е полския вариант, който така доста ме заинтригова.
0: Полша е държава, която тачи историята си.
1: Абсолютно.
0: Да, да.
1: И България трябва да взима пример от тези държави.
0: Да, да.
1: Витолд Пилецки, не знам правилно дали му произнасям името, награден с най-високия орден на Белия орел, като този човек доброволно влиза в лагера Аушвиц и организира съпротива, като информира света за нацистските престъпления и въобще жестокостите, които се случват там, като той е символ на саможертвата и смелостта в Полша и награден
0: за финал. Знаете ли кой е бил инициатор на идеята за генералите от Балканската война? Президента или Министерството
1: на отбраната? Понеже се разрових. Инициативата е била на А може да кажем имена на политици?
0: Може, да.
1: Добре. Чудесно. Инициативата е била на тогавашното правителство на с министър-председател Бойко Борисов,
0: да,
1: и тогавашния министър на отбраната. Това е 2000...
0: Първия мандат, да.
1: Първия мандат. Първия мандат, преди да подадат оставка, да, след протестите, да, през февруари, да, 2013-та.
0: Аню Ангелов беше тогава министър.
1: Да, да, малко, да, ми е трудно да му произнеса, да, първото, да, име, затова министър, да, Ангелов ще казвам.
0: Да, да, да.
1: Той и то по неговата инициатива на министър Ангелов е да се наградат по случай 100 години от избухване на Априлското. Да. На Априлското, са некъде отидоха на Балканската война, извинявам се.
0: Добре, господин Стоянов. Просто това, което казахте, първо е много важно. В някакъв смисъл и много смущаващо като реакция.
1: Преди да приключим, да ви стисна ръка все пак за поканата, да ви благодаря.
0: Моля. Аз ви стискам ръката. Заповядайте.
1: Добре.
0: Винаги сте добре дошъл. Как да кажа? Какво да кажа преди рекламите? Останете все такъв буден гражданин. Благодаря ви.
1: И аз ви
0: благодаря.
1: Ще
0: се видим след рекламите по България онер.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, в нашата история има една забележителна личност, за която надявам се всички знаем, но като че ли не знаем всичко. Или сме позабравили, как да кажа, истинската и стойност. Става дума за прочутия ни възрожденец Стойко Владиславов, по-известен като Свети Софроний Врачански. Личност с необикновена съдба и живот, родоначалник практически на големия род Богориди. Негов внук е княз Стефан Богориди, българинът, според мен, достигнал едни от най-високите позиции в Османската империя. Бил управител на Влашко, на Молдова, княз на остров Самос е бил управител. Единственият християнин, казал, с чиято къща гост бил самия османски султан. Но това е внукът. А днес ще говорим за дядото, така да се каже, Софроний. Човекът, който не само преписва и разпространява Паисиевата история, с което, надявам се, всички знаем, че това е правило, но става и основен политически представител на българите в международен мащаб в онази епоха. Може да се каже директно, че чисто в политически и дипломатически план, това е бащата на българското национално възраждане. И така при мен е и следователя на неговия живот, Момчил Димитров.
5: Здравейте, господин Петров. Много ви благодаря за поканата.
0: Откъде да започнем историята на Софроний Врачански? С това, което знаем или с това, което не знаем?
5: Ами първо, искам да задам един въпрос. Преди 20-ти на години имаше една класация Великите българи. Топ 100 на българите, които е. На кое място мислите, че беше класиран Софроний Врачански?
0: Нямам представа, забрал съм.
5: На 90-то.
0: На 90-то?
5: Така, на 90-то място. Само да ви кажа, че до освобождението, това е била най-популярната личност в България и въобще възрожденците се боготворяли.
0: Имало е култ към него.
5: Култ, абсолютен култ е имало. И другото, аз съм изгледал всички предавания по тази тема, по телевизията, по YouTube подкасти. Да не споменавам имена на професорите, всичките професори, които пишат учебници, казват, че той е най-големия.
0: Да.
5: Тук въпрос е, защо става това разминаване? И после ще влеземе в детайли. Проблема е в голяма част в образователната система. Ние някакси възраждането го разглеждаме, ще даме една такава метафората. Една метафора ще ви дам за като един филм, екшен,
0: да,
5: филм,
0: да,
5: който се разказва само края на филма.
0: Априлското въстание и Руско-турската война.
5: Точно така.
0: Да.
5: Накрая дошли, екшен героя и на всичко приключва, идва полицията, пожарната и надписи. Това е.
0: Много добра метафора, точно така. Да.
5: Тук е проблема, че нас не разказват целият филм. Тоест, ние гледаме само края. Гледаме героичното. Но то си има...
0: Това не изглежда някакси все едно изведнъж е станало.
5: Да, да, да.
0: То са два века преди това.
5: Те, да, са два века преди това. Да не ви кажа, че ако тръгнем са три, ако хванем от Чипровци, което бих казал, че това е прототипа на Възраждането. Значи там имаме Стефан Богдан, който... Петър Богдан, извинявайте, да. Който пише първата българска история. Да. Имаме Филип Станиславов, който прави първата печатна книга «Авагар». Имаме и прави обиколки такива като Пъси Хилендарски и Софрони Върчански и Страната. Нали, такава, да? Просто има нещо, което е заложено преди това. И тук проблема е, че ние наистина разказваме края, разказваме героичното, но тези хора не са се явили просто
0: на голо
5: така.
0: Поле. Да,
5: не
0: да.
5: Са се явили на голо поле. Има да. Няколко поколения, които аз мисля, че ние сме длъжни пред тези хора да разкажем поне откъде започват.
0: И ако отидем към Софрони Врачански, за него знаем това. Препис на Паисиевата история, бил свещеник и общо взето тук приключва.
5: Така.
0: Бил много полезен. И с това горе-долу на... Поне по мои впечатления, така на хората, които не се интересуват особено от история, знанията приключват.
5: Ами, това е. Сега ще ви разкажа защо са такива знания стигат до нас. Дори хора, като кажа Софрони Врачански, като е роден във Враца.
0: Да.
5: Така, значи да почнем от Котел. Котел наистина е люлката на българското възраждане. Бих казал, че ако не разбереме Котел, ние не можем да разбереме възраждането, както и Софрони. Значи всичко тръгва оттам.
0: Софрони е бил епископ на Враца, нали? Оттам идва, да.
5: Ами, да, значи това е дървенджийско селище, където е със специален статут.
0: Да.
5: И нямат, имат облегчени данъци, по-малко древенджийско, искам да кажа, пазители са на прохода, Котленския проход.
0: Да.
5: И са можели да се развиват, както преди малко ви казах за Чипровци, с било екстериториална територия, нали, на тези католиците,
0: да.
5: Католическата община. И те се развивали.
0: Да.
5: И той е една гранична зона, където хората са малко по-специфични. Те са на границата между севера и юга и трябва да са по-дипломатични. Просто такава им е...
0: Да.
5: То може би и такава е съдбата.
0: Географската среда.
5: Географската, да. Тоест, ние трябва да гледаме и геополитиката, защото това е едно геополитическо място и трябва да се разгледа, нали, геополитически. Другото, той е от много богат род. Значи, те са джелепкишани.
0: Търговци
5: на добитък,
0: да.
5: Които мога да ви кажа, че ние в нашето общество си говорим за овцата, нали, ние сме овчи народ, нали, обиждаме овцата,
0: народ на овчари,
5: тя фактически
0: да.
5: Тя ни е спасила, защото ние аристокрацията идва оттам, новата, която е 18-19 век, защото ние сме продавали за месо, за армията и за вълна. И ние оттам имаме пари, за да може да инвестираме в образование, в черкви и така нататък.
0: Да.
5: То е такъв род и са богати и, как ви кажа, значи той е имал къща, т.е. той е живел богат дом, докато повечето хора са живяли в землянки, с една дупка на... Землянката, слънцето, малко да свети и с добитъка. А докато той е имал дори такава къща, осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски, който ти да имаш, нали, нещо като частен учител. И той е бил много образован. И той е бил с много крачки напред.
0: Паиси Хилендарски ли? Срещата с Паиси Хилендарски ли променя живота му?
5: Да. Ще ви кажа защо. В популярната историография в България е, че Възраждането започва, нали, грубо казвам, 1762 година.
0: От когато, Паисиевата история.
5: От Паисиевата история.
0: Да.
5: Аз имам една друга теза, че тя започва 65. Защото когато началото на 1765 година заедно преписват януари месец в Котел историята, той му дава много знания.
0: Значи,
5: представете си, представете си един 26 годишен млад човек, как научава за царете,
0: патриарси,
5: за каква държава сме имали.
0: Да.
5: Той фактически, той през целия си живот го използва това знанието като оръжие. Защото този неграмотен народ 99,9%, той знае няколко езика. И аз бих казал, че това, което знае за миналото на България, той го използвал като нотариален акт. Т.е. той е можел да казва кой е наследник, кой не е, защото другите не са знаели, че такова нещо съществува.
0: По принцип, българската нация се възража на основите на историята.
5: Точно така, на историята. Но той е вървял и е казвал, ами, много хора са казвали, ами аз съм наследник от болярски род, аз съм от тези, кой си цар, да, ама той казва, ама тук не го пише.
0: Да.
5: И то е много интересно. И сега искам да ви разкажа защо, къде идва проблема с него. от българските историци накъде ни насочиха. То е като, аз го наричам, фокус и дефокус. Моля дам пример с вас, с вашата биография. Значи, вие имате, вие сте оказали, не завършили сте школата, МВР школата, да, да. Бил сте сценарист, бил сте политик и да. Сега

0: Записвач. Той е написал
1: неделник и стига толкова. Е, те не го казват
0: неуважително. Точно така го казват.
1: Да.
0: Точно така го казват. Стъпват на, това е наивно според мен, на житие и страдания на грешна шизофрония, защото ако ние тръгнем да прочетеме той какво пише вътре, това е най-нещастният човек на света.
1: Да.
0: Значи те го преследват. Бесят го.
1: Опити за изнасилване, да, побойща.
0: Да, значи това,
1: това
0: е толкова тъжно.
1: Това е по времето на Осман Позвантоглу, нали така? Тие,
0: да,
1: там,
0: да, да, кърджалийско време. Това е най-тежкото време.
1: Да, да.
0: И
1: човек, още... който смята, че сме живели в някакво супер време по време на Османската империя, като прочете тая книга, направо му настръхват косите.
0: Абсолютно.
1: За 30 страници, 7 убийства, опити за убийства, изнасилване и кой, какво ли още не.
0: През 1978 година великата Вера Мутафчиева написа книга за него, където доказа, че той послъгва. Той го е направил с друга цел да го даде на руснаците, да покаже, че народът е нещастен, за да може да дойде. Иначе неговата съдба...
1: Ако говорим за международното му значение, кое е основното? Може би това, което най-много се пропуска?
0: Ами най-много се пропуска, то може да отиме това вече към края. Значи, той е единственият признат от Великите сили за 500 години. И няма друг такъв.
1: Като представител на българите.
0: Да, той е архиерей български. Замбин и Некович, прословутата мисия, която отиват в Санкт-Петербург да молят императора да освободи българите, 4 години не са допускани. Седят отвънка и не са допускани.
1: Да.
0: Той е с пълномощно, че е той, те му казва, външния министър казва, вика, щом Софрони го е написал, той може. Става. Тоест, той е бил на... Той е бил сред равни. Което това аз не знам да се е случвало в тези 500 години. Някои, освен нали, мисиите на Петър Богдан и в, на Запад, които са били. И той е бил...
1: Искам, а как, това, как бил... е постигнал този авторитет?
0: Ами това е казвам. Значи първо...
1: Защото ние говорим за името му, не забравяйте, че хората въобще са забрали какъв е живота му.
0: Ами, пак казвам, много високо образован. Рано се е сетил, че за да в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут тогава, което може да бъде, да вървиш по църковната иерархия.
1: Вие ми казахте, като говориха по телефона, че без него нямаше въобще да сме българи.
0: Абсолютно. Абсолютно, защото тогава сме били... Значи тогава се задейства гръцкия проект.
1: Да, на Екатерина Велика.
0: На Екатерина Велика, но там това е на Евгений Българис.
1: Да.
0: И Паисий Хилендарски много добре го усещал, защото ние отиваме да се грецизираме. Защото там това е официалният език на империята за търговия. И...
1: Да. Ние сме били, как беше? Румилет, нали така
0: да,
1: се наричаме?
0: Румилет, да. И се превръща нещо като ремейк преди 1000 години, каквото е било, значи 1760 и някой, как преди Борис, 900 години по-рано, да. Нали, как са искали да ни гърцизират, нали, Византия. Да. И дори когато църковната ни борба, нали, 60-70 години вече завършва, точно 1000 години от същото, което Борис първи се е борил. Не просто да. Благодарение на гърците, ние сме българи. Защото това натискане и това, което, нали, не, да кажем, с меката сила, ги е ни втвърдило, за да кажем, не, пък и ние си имаме история, ние сме българи.
1: Врачански ли е в основата на това да водим битка за църковна независимост 100 години по-късно?
0: Да. Значи той прави няколко, би го казал, няколко пъти, няколко канала. Нали, това, все пак помни какво му е казал Паисий Хилендарски. Значи, първо, много важно е да се образоват хората. Значи ти не можеш без елит да направиш държава. Много хора казват, ами що не се освободихме по-рано. И какво щяхме да правим без елит? Който той е единствения учен човек в цялото българско землище. Където след това...
1: Тоест, едното почта... образование.
0: Образование.
1: Другото би имаш фигура до султанската власт.
0: Да, значи да. Църквата е изключително важна, защото живеем в такава империя. Значи там такъв ти е статута. Трябва да имаш... Дори... И какво прави той? Няколко линии. Неговите внуци, той ги праща в бейската школа в в Влашко.

0: да учат, да се образоват. И той ги програмира да застанат до султана. Тоест ти, когато си на централно място във властта, както казах, споменахте Стефан Богоре, ти можеш да влияеш.
1: Да.
0: По-късно ще ви разкажа набързо, нали, защо Стефан Богореди стига до там и влияе. Той помогна.
1: Защо стига? Тъй като ние напредаме с времето. Защо стига? Стефан Богореди е
0: Стефан дядо му. Богореди. Дядо му е бил нещо повече, което не се казва никъде. Имало огромни контакти. И е бил признат в целия свят. Тоест тогавашния свят, нали, европейски. Бил е признат и от Руската империя, от Австро-Унгария, от Австрия, извинявайте, Австрийската тогава, от Османската, не са го закачали. Просто представете си как този човек си обикалял спокойно по кърджалийското време и никой не го е закачал. Прословутото му затваряне, където казва, че бил задържан, арестуван от Пазвантоглу, аз ще ви извадя в един от... Това е много интересно, може всеки да го намери, има PDF формат в интернет. Софрони Върчански, книжовник и политик на новото време от 2011 година. И там се пише, че Пазвантоглу му плащал по 7 гроша на ден заплата. Това са 7665 гроша за целия му престой. И само да ви кажа, че за 1 грош е можел да си купиш 4 овце. Разполагал е с библиотека, която е 2500 книги, е можел да чете. Той там прави виденските сборници, превежда ги.
1: Това е уникален труд. Тома са сериозна библиотека и по днешни стандарти.
0: Уникален труд и той ги превеждал от гръцки. Такива неща пише, че...
1: А да направим и сметка колко е струва една книга тогава.
0: И да ви кажа за неделника...
1: Цената на една лека кола днес.
0: Да, изключително скъпо е било. И кажа нещо друго, защото за прословутия неделник, защото вижте те, както и да ги въртим нещата, те се въртят около парите. Разказа в историческия разказ липсват, но където и да пипнем е свързано с пари. Нашите възрожденци, всичките са от богати семейства. Няма някой, който да не е от богато. Единствено Захари Стоянов, но вие знаете, той се оплаква какво му се случва с котленските чорбаджи.
1: Да.
0: Но само от това, което е спечелил от Киркидяк, от неделника, са 17500 гроша, което се равнява, ако сметнем, да го кажем на зрителите, ако една овца в момента струва 120 евро, днешна сума това са 10 милиона. И изключително богати. И да ви кажа нещо интересно, според мен, и според имам един ваш събеседник преди време, говореше за правнука на Ивелин Любенов, за правнука Поликрап Патарийски. Той има теза, че са от царски род, че рода на Софрония от царски род. И т.е. когато има една такава легенда с нотариалния акт, той може да прави каквото си иска. И тук има едно нещо много интересно, което искам да ви разкажа. Раковски, в какъв смисъл искам да го кажа, Раковски пише, че около Пазвантоглу имало двама българи, които имената той не ги позовава, които му внушавали мислите за да се средоточи всичките хайдушки чети и да предприеме една общо въстание против султанската власт. А тия му внушавали убеждението, че неговото родопоколение се теглило уж от българските царе. Тоест, вижте какво се случва. Според мен това е бил Софроний, защото само той е имал знанието, нали, кой е бил. Нали, да каже кой е цар, кой не, и Емануил Шишманоглу. Той си имаме го Шишман от едната страна, нали, на последната династия. Така и той. И ми каже, това е един изключителен човек, който в днешно време можем нашите политици да взимат пример от него, защото той е с малките малък, с големите голям. Той има търговския нюх, защото от такова търговско семейство. Той с лека ръка не продава интересите. 4 години се съмнява в руснаците, Руската империя, нали, това има руско-турска война, да не бутне народа просто и така на заколение, нали, да се убеди. Много интересен. Много добре. Интересен и наистина това, това голямо престъпление, аз според мен трябва да бъде в топ 10. Нали, но да го сложат на 90-то място, това означава, че хората не знаят за него.
1: Това... Като обобщение, какво да знаят българите за Софрон и Врачански? Освен това, че е преписал поисевата история и е разпространял и е издал първата книга на печатана в български, нали така?
0: Ами, това, което искам да кажа на, на зрителите, че ако не се разбере Софрони и Котел, не можеш да разбереш Възраждането и Левски и Ботев, защото това е един път. Не е нужно да правим ранг листа, нали? Но особено и семейството Богориди, то е изключително, това е династия, за която ние трябва да се гордеем, която и тя оставена в страни.
1: Добре, добре, господин Димитров. Може би една от метафорите много ми хареса. Може би трябва да гледаме целия филм, а не само финала му.
0: Аз само
1: говоря
0: ще ви
1: допълня. На Възраждането.
0: Аз да. Само ще ви допълня. Да. Той е цял сериал.
1: Той е цял сериал. Добре, благодаря ви още веднъж. Надявам се скоро да се видим пак по тема, която вие така обичате историята и я познавате много добре. След рекламите по България On Air, в тяхната история ще говорим за хората в сянката на великия ни поет Ботев или за близките му хора, които ние за жалост сме забравили.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, съвсем скоро ще почетем 150 години от гибелта на големия революционер и наистина гениален поет Христо Ботев. Тоест, надявам се да я почетем подобаващо. Решихме с моя следващ гост, който от години изследва делото и живота на Ботев, да ви разкажем за някои от неговите близки хора, които остават, как да кажа, някакси в сянката на поета или по-скоро в сянката на нашето внимание, чисто към историята. Например, един от братята му е герой от битката при Сливница, ранен е, загива, Боян Ботев. Друг от братята му, Кирил Ботев, един достолепен български генерал, също е бил, мисля, че четник в неговата чета, но не са само те. И така, за, при мен, за да разкажа за тези, за които загубата на Ботев е била съвсем реална и голяма загуба, загуба на път и кръв, е големия ни колекционер, господин Георги Мъндев. Добре дошъл, господин Мъндев.
3: Здравейте, господин Петров, на вас и на вашите зрители. Радвам се, като дойда в вашето студио, защото давате възможност хората да така да гледат, да погледнат на една тема, която наистина се заслужава да обърне внимание. Аз гледах и първия ваш гост, и втория. Изключително се радвам, изключително се радвам на такива деца. Да. Това са децата на България, в които имаме вярата, че утре ще направят една по-добра държава. Защото след освобождението, така ли, иначе нравите почват да западат. Тези хора, тези герои, за които сега говорим, и за които се стремим да им дадем някаква, да отдадем някаква почет към тях, се забравят. Тогава са едни времена, буйни времена, и тогава Захари Стоянов казва така: вижте, аз ще направя от името на Христо Ботев, ще направя кумир, ще направя човек, който да бъде като символ на нацията. Да, Ботев, може би, Илия Бешков има едно есе, много хубаво есе, 1939 или 40-та година, изключително той казва така: Ботев е земята и небето, Ботев е въздуха на тази земя. Докато има Ботев, докато има спомена за Ботев, ще има и България. И ние сега виждаме, че ето тези деца, те се претворяват, защото нашите родители са ни дали това чувство да работим. Аз съм инженер, но занимавам се, работа, интересувам се, защото за мен това е любов. Това е любов към България, любов е към тези герои, които наистина оставяха. Вие представяте ли си Христо Ботев да остави дете на 40 дни? Вие представяте ли си мъж, да, баща да остави дете на 40 дни
1: и да
3: отиде на Голгота, защото той определено, каквито и надежди да храни, той е знаел, че с една чета от 200 човека не може да обърне една империя.
1: Имах на времето в Косицата гимназия една учителка по литература, Димова, Кремена Димова, И тя след това не викаше, гледайте семейството на Ботев. Това по време на соца, ние тогава не се учеше за брат му Кирил Ботев, нали, той бил адвокат на Фердинанд. И тя ни казваше, вижте от какво семейство е, вижте какви хора е възпитало това семейство. Нали, че баща му е бил един от най-големите учители, майка му. И аз затова ви поканих и по тая тема.
3: Смисъл, ето, ето, виждате, няма случайни виждате, работи. Ви, да. Няма случайни работи. Да. Ето виждате за тези хора, които говорим постоянно и за следващия гост, който говореше за Софрони Врачански. Да. Тези събития, които се случват в българската история, се случват от имена, от семейства, които дават възпитанието, дават духа на тези хора. Защото как може един баща, Ботьо Петков, който е символ на него, на него време, като един от най-добрите учители в България.
1: Да, да. Широка обща култура, много знания, да.
3: Аз имам и книги издадени от Ботьо Петков. Имам той един от преводите на Юрий Венелин, който превежда Юрий Венелин, който прави едно от първата книжка за психология, душесловие на децата, да знаем как да се отнасяме към децата. Да. Това са страхотни хора. Това са хора, които наистина носят ми майка му. Да. Такъв род. Ето аз съм ви донесъл, съм ви показал. Надявам се, че ще се видят много работи. Майката, която е на Ботьо Петков, Анна Нектариева, това е от един страхотен род карловски, които са сродени, които са с Полиевите. Полиевия род, аз имам поне и родословието, което са ги показал. Да. И Дренковия род тук, които са това нещо, което беше за Дренковия род. Аз имам документи, след малко ще ви ги покажа, на игуменията на Калоферския женски манастир, игуменния Валентина. Бог да я прости, една изключителна личност, която аз просто чувствах като втора майка.
1: Тоест, защото Ботев стои един голям род.
3: Един голям род, да. която беше като млада жена, тръгнала да изследва рода на майката на Христо Ботев и обиколила в България. И аз съм ви представил там това родословие, което беше. Тя изследваше и родословието на монахините, които са били в рода на Христо Ботев, защото той много често има една харитина, която е била сестра на баща му, което той много често бил ходил при нея, една Харитина също, Хаджи Христина, която била пък в Долния Метох. Имало е много над 170 монахини в тези два женски манастира, които са били в Калофер.
1: А баща му ли е така в основата на тая изключително обща култура, която има Ботев?
3: Вижте, сега, като погледнете, аз искам да се обърна към младите хора на България, защото младите са бъдещето. Имахме преди малко, говорихме преди да влезем в студиото, че младите са свикнали така, като погледнат и ChatGPT-то, да погледнат и да почнат да четат нещо, което много е подвеждащо и което не дава точна информация за всичко това.
1: Изкуственият интелект, уважаеми зрители, често халюцинира и си измисля факти, които не съществуват в реалността.
3: Когато погледнем в Уикипедия, пише майката на Христо Ботев е била неука жена. Знаела само над 300 песни, което няма как да се случи. Защото нейния баща, тя е била от Дренковия род. Са били едни Дренковия род, нейния баща е даже го има, защото аз все пак и колекционирам и старопечатни книги, го има на книги след 1860 година, го има на книги, които го пише като спомоществувател. Най-интересното в тези книги, старопечатни книги, е когато отгърнеш последните страници, там има спомоществувателите, които са давали пари преди това да се отпечатат. И тези са били спонсорите на това. Той е бил такъв. И не може този човек, който е бил отворен към обществото, да не възпита жена си, дъщеря си да чете и да пише. Така и както и в семейството на Ботьо Петков. Аз, нали, коментирахме Ботьо Петков, един от най-добрите учители в областта, все пак ученик на Райно Попович, страхотна личност като възможности. Той е бил, когато е учил в Одеса, той е бил в Одеската семинария, са правили изследвания между 13 човека. Той е бил в първите трима като най-капацитетен, най-добре възприемаш уроците учението. Да. този човек няма как да не научи жена си.
1: И то като вземеш и братите на Ботев, ето, един е генерал-лейтенант става.
3: Да, да.
1: А другия загива при Сливница, но е учил във военно училище. Третия, мисля, че на Пловдивската библиотека
3: да, той
1: става
3: там,
1: директор.
3: Да, смисъл, там почива туберкулоза.
1: Не е само Ботев, Стефан, като около него, значи той вирасва в такава семейна среда.
3: И когато говорим, когато говорим за майка му, за баба Иванка, може би да кажем едни хубави думи. В епохата проклета, точно формулировката, в онази далечна проклета епоха е родила син. И в слава на сина и на майката на поета, глави не нека преклоним. Защото тези хора, тези синове, които тя е родила 9 деца, като 3 умират по-рано, между 3 и 5 годишни умират децата, като тези деца, които също е една дъщеря, която има, тя имала 2 дъщери и 7 момчета е родила. Приблизително през 2 години ги е родила. Най-малкият Боян, който умирах. Даже между другото, той се падаха сега на 6 май, се падаха 160 години от неговото рождение.
1: Да.
3: И това са наистина забележителни личности. Лошото е това, че рода на Христо Ботев не оставя кръвни наследници. Рода на Ботев има наследници. Има, генерал Кирил Ботев има един наследник, който е наследник. Аз го познавам, приятел ми е, но не е кръвен наследник.
1: Боян Ботев има.
3: Боян Ботев, да. Той, аз имам данни, защото ето имаме и записка от оригинална записка. Аз имам оригиналните, не оригиналните, копия са на това на акта за актовете за раждането на това на Мария Христова. Мария Христова, която на Боян майка му не е Венета, а първо се е кръщали Мария и малко след това, като станала по-голямка, тогава я прекръщават Венета.
1: Да.
3: Тя се е кръщала Мария, защото генерал Кирил Ботев се жени, мисля, че след Сръбско-българската война, той завършва Сюмюр
1: кавалерийската
3: школа.
1: Да.
3: И Франция, от 81 до 83 година идва се тук за Сръбско-българската война и заминава пак 86 година, отива в Брюксел да завърши там академия. И там се оженва за една Мари Розуер Дюла Розиер, която е била от богат, много богат белгийски род.
1: Да.
3: Те са родени в Шарл де Руа. Аз имам и приятели в Шарл де Руа, които пратих за изследване в историческите архиви. Но иска да ви кажа, ето това са едни записки, защото аз ви казах, че бях много голям приятел и много обичах тази жена, която е игуменя Валентина. Тя ми остави записки, с нейния подпис, че какво се носи преданието. Когато вижда генерал Кирил Ботев с Мари Розиер, че няма да имат деца, след 4-5 години, носят се сега всякакви слухове. Аз съм чувал, че този, който го кръщават Христо Кирилов Ботев, е бил незаконен син на Кирил Ботев, че от една негова слугиня, че те са го... Когато са, да разбирате ли, носят се в обществото, се носят много приказки, които са неоправдани. Аз заради това, когато идвам, първо искам да ви кажа, аз трябва да се загледаме и да се заслушаме първо в историците. Ние като изследователи, като търсачи на истории и на документи, може би може да помагаме, но все пак главната дума имат историците, към които трябва да се обръщаме по-често.
1: А приемате ли това, че част от хората около Ботев така са в неговата сянка? Нали, всичко, цялото внимание е концентрирано върху него и ние като че ли позабравяме за братята му.
3: Да, ето една възможност в момента, което давате ви с едно предаване, което да се говори за други. Защото ето, аз ви казах, този род Полиеви, който е майката Анна Нектарева, майката на Ботю Петков, от този род, те са в рода и са Христо Евлогий Георгиеви. Аз имам едни записки, които в които са записани, че когато Ботев тръгва, той се взима оръжие от една фирма в Букурещ, в Румъния. Когато ги взима, на следващия или последващия ден отива Евлогий Георгиев да ги плати. Така че и с тази прословута сделка, която е за Луита и Пастърмата, да, която става тези врачани, които събират, да. Той е една такава много, много, много интересна история. Ако друг път, може би, ще имаме време да я разкажем, защото по някакъв начин тя може би е свързана и със смъртта на Ботев. Изчезват много пари там и има някакви заченки. Аз искам да ви дам и възможност, ако има възможност и по-нататък. Добре. За Ботев, не само в едно предаване, може да говорим в много-много предавания, защото все пак ние търсим истината.
1: Тъй като на времето, преди години пуснах един пост за Кирил Ботев, един човек, знаете какво ми написа? На кого ми го хвалиш, вика Кирил Ботев, царски генерал, адъютант на Фердинанд, виж брат му, нали, загинал млад. Е, да, ама нали, Кирил Ботев е бил четник при Ботев, бил е заточен. Един вид, че един е дал нали, курбан, а другия си е живял живота.
3: Демек, не, че... глупости. Да, да. Вижте, хората са всякакви. Да. И децата са всякакви, но ето ние трябва ето едно такова дете, което наистина ми изпълни сърцето с удовлетворение, с удоволствие да го слушам. Да. И да огледам.
1: Те първо се сблъсква живота то.
3: Така, да, но дай Боже, но виж...
1: То може би не знае, че отговорите, вижте, които са му дали, е най-абстрактният чиновнически отговор.
3: Защото сега, нали, малко да минем и на друга тема, ние като че сега се делим, едните са културоведи, едните са висшето общество, а другите са простия народ. Нали все пак това висше общество, тези хора, които са на интелигенцията на България, трябва да дават тона на тази държава.
1: И да четат Ботев. Трябва... Той да точно е давал Ботев. Тона.
3: Да.
1: Да.
3: И Кирил Ботев, като вижда, че няма да има деца, той отива в Калофер и иска да вземе детето на един негов четник, който е бил на Петко Минчев и с който е бил в тази крепост в Мала Азия. На Пенко Минчев иска да вземе детето, да го осинови. Но детето е било сега в момента, нали, да ви кажа, защото пак и като почнат да говорят така и така, един каза, ама друг каза, има за всичко документи. Ние сме верни на документите. И детето било по-голямо. И когато го взима той, тръгват с него с един файтон, така пише игуменния Валентина, тръгват с един файтон и детето на излизане от кофър почнало да реве, било по-големичко, това е Вълна Минчева. Аз ви казах, това е бил Пенко Минчев, е бил четник, заедно с четата на Христо Ботев.
1: Да.
3: И заради това иска да ги вземе. Да го вземе, да го осинови детето.
1: Да.
3: Но се разривава с детето и по спомените на хората, които са били тук, той го връща и се отказва. Нали, не го осиновява.
1: Да.
3: И тогава се идва при тях идва сестрата на неговата жена, белгийка, и осиновява него, Шарл Онуа се е казвало детето, осиновява него дете, белгийче, осиновява го и то дава началото, защото като го осинови, това преди малко преди това го прекращават на Христо Кирилов Ботев.
1: Да.
3: И това дете вече има наследство, аз имам тук, което ви показах, акта за раждане на Мария Христова, когато се ражда. Имам акта тук, акта за раждане, за женитбата на ротмистър Христо Кирилов Ботев и Надежда Маркова. Ротмистър Христо Кирилов Ботев, осиновеното дете, се жени за дъщерята на генерал Марков.
1: Да. Генерал Петър Марков. А той става гвардеец, така ли, ротмистър? Гвардеец в кавалерията?
3: Да. Той е Петър Марков е шеф на Лебгвардейския полк на негово личество. Княз Фердинанд и е била голяма личност в армията, изключителна личност. Много те са живеели на Велико Търново. Да. Малко по-странно, защото по-късно генерал Кирил Боцев купува...
1: Да, в София имате.
3: В София тя е съборена. Сега там е къщата на... на бившите партийни величия, които са там.
1: А, да, знам го
3: там
1: това.
3: Там е било, да, да, там да, е било. Да, да, да. Все пак генерал Кирил Ботев купува една къща, която е по Шипка.
1: Да, да.
3: В тази къща, то е много интересна историята, защото докато умре Кирил Ботев, не живее при него сина му, този осиновения син. А след това се нанасят. Нали? Аз ви казах и за детето, което имат. Да. След това се нанасят там. И го, като почнат бомбардировките над София, генерал Кирил Ботев се изнася в село Студена, за да може да се предпази от бомбардировките. Там го гледа една жена, Люба Сауска, и на тази от благодарност, и тя преди това пак го е гледала, от благодарност, защото все пак той умира на 7-8 години.
1: Да.
3: Като го гледа, той предписва един етаж от къщата.
1: Да. Той е бил пчелар, така, по спомени.
3: Ами вижте, то е много интересна къща, е била много хубава, голяма къща. Те са и гледал, и той е пчелар е бил, и имал така много хубава градина, имал много поддържана градина, защото двор е много хубав там, където е къщата.
1: Да.
3: И така, общо взето така. Други, имам много други неща, имам снимки тук, имам снимки, ето снимка примерно на усиновения син.
1: Да, като гвардеец.
3: Като гвардеец.
1: Да.
3: Имам писма, които той пише.
1: Вие
3: писма.
1: Имате смисъл, колекционирате такива истински стари фотографии.
3: Аз имам огромен архив на семейството.
1: Да.
3: Аз имам огромен архив. Ето това са писма, те са от Гранд Хотел де Колонел в Брюксел.
1: Да.
3: Които са писани до бъдещата му жена Нади.
1: Да.
3: С изключително топли чувства. Тук е той все пак участник е в Балканските войни, в Първата световна, поручик Ботев. Ето къде е господин поручик Ботев. Това са снимки също интересни. Това са пак снимки. След войните той е управител на акционерно дружество Български Фиат.
1: Ха.
3: Да, управител е там. Той е бил и в легациите, мисля, че персийската легация. Да. Ето тук пък справка, може да прочетете. Справка за... това е от партията. Считам за свой приятен дълг да уведомя, че другаря Христо Кирилов Ботев, живущ на Шипка 23, като запасен офицер през годините 21-23 година е оказвал ценни услуги на БКП, действайки сред военните съгласно нареждането на военната комисия на ЦК на БКП. Ето това е оригинален документ, може да го видите.
1: Да, да.
3: Това са нещата от живота. В края на краищата, вижте, така се е случило, такави са били убежденията.
1: Да.
3: Аз не можем да обвиним никой как мисли. Сега, нали, не искам да казваме, че едните са русофили, другите са русофоби. Какви? Всичките сме българи. На тази земя сме българи и трябва да обичаме да любим родината за така, както Ботев я обича и както за нея загина.
1: Като финал?
3: Като финал, тук бих ви показал една от те мисля, че има и от вашата снимка. Ето това е Мария или Мина Горанова Полиева, на която той посвещава престанала, стихотворението престанала.
1: Да.
3: Както и на нейния брат, който е бил изключителен. Значи той е един от хората, които прави рода...
1: Като обобщение, какво да си мислят българите сега, когато наближава неговата 150 годишнина, скоро ще завият сирените на 2 юни. Какво да мислят в този момент?
3: В този момент би трябвало да се замислят какво направи Ботев, как загина Ботев, защо загина Ботев, защото той все пак загина за нещо. На 28 години да се дадеш живота някъде за някаква кауза, макар и толкова голяма, не е било лесно. Вижте, аз ви казах преди малко на 40 дни да имаш дете.
4: Да.
3: И да решиш да решиш да загинеш. Искам да кажа на всички ваши зрители, които се интересуват от историята, интересуват се от тези неща, да ни гледат, да гледат малко по-критично към фактите, които се издават, защото последно време много хора почнаха да издават какви ли не неща. Не искам да влизаме в някаква тематика, но трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем да разбираме всичко, което това е. Ето това е един оригинален портрет на генерал Кирил Ботев. Този портрет е подарен на капитана на кораба Енглендер. Знаете, може би сме коментирали че архива на капитана Енглендер е при мен. Аз събирам много неща, попаднах много на неща, защото го правя с удоволствие.
4: Добре, благодаря ви, господин Мондев, за това, което правите и за делото на Ботев, и като пазите паметта. За него наистина е важно, когато дойде 2 юни и чуем воя на сирените, да си спомним кой и за какво даде живота си. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които не правят българи.

Тази седмица държавата не просто влезе в магазина, тя влезе с белезници, регистри и подозрение. Под лозунга «Борба с спекулата» парламентът отвори вратата за най-мащабното разширяване на контрол.